som jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg ikke 19 år, men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest, når sorgene har flyttet vest.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tallet. Skal jeg just begynne å ta med matskjel når skal jeg besøke andre?

alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorsalat, men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorsalat, men så lager det likevel. Vi inviterer de når de kaller for spleiselag. Vi er ikke vante med det i min familie. Vi er vante med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Det passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

reason, because I would not care.

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Banan brought the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game. Smirin opens

The is the most vulnerable of the eyes.

alle røffer ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt av damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Følg meg som never know what brother.

0: Der fikk vi isbit med rekkerikke. Og nå skal vi få dagens nyheter.
1: Dagens aviser.
0: AFP, Trump setter toll mot Kanada på pause. USAs president setter de nye tollsatsene mot Kanada på pause i 3 dager, det skrev Trump i sosiale medier. Statsministeren i Kanada og Trump har hatt 2 samtaler denne uka, og det har pågått forhandlinger. Trump sier at de 2 landene har blitt enige om en avtale, det skrev Reuters. Stort nettangrep i Latvia. I et stort nettangrep i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Det sier landets veidirektorat. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsministeren i Latvia sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land. Iran sier de fortsatt er klare for samtaler med USA. Iran er fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse. Det sier Mohammed Mokhber, en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige iranske byrået Fars. Tidligere tirsdag skrev USAs president Donald Trump i et innlegg på Truth Social at det ikke pågår noen forhandlinger mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planlagte samtaler. Nå over til litt hyggeligere nyheter. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag. Hipp hipp hurra. Kronprinsessa blir 53 år i dag, og hun er godt i gang med opptreninga etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset i forrige måned etter en lungetransplantasjon. Og slottet opplyser at kronprinsessens fødselsdag skal markeres privat. Og håper vi at hun får en fin bursdag. Det trenger hun.

0: fikk vi Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen med Ad Infinitum. Dok, Latvia har vært utsatt for stort nettangrep. 1,2 millioner mennesker som har vært å frastjøle personinformasjon.
1: Ok, hva det sier å bli frastjøle personinformasjon?
0: Ja, det er nettopp det.
2: Men, ja. Om dere kanskje lurer på hvor mange innbyggere det er i Latvia, så har jeg nemlig søkt det opp.
0: Ja, det var lurt.
2: For det er da 1,2 som har blitt rammet av det her.
0: Mm.
2: Og det er 1,8 innbyggere.
1: Oh, nei. Gud,
2: så det er jo nesten hele befolkningen.
1: Det er bare det gamle og det er babyene.
2: Ja, det er 600 000 stykker som ikke har blitt påvirket av det her.
0: Det er de korrupte jæv

0: når du, når du kjøper noe på nett, eller når du er på nett, så er jo ikke det din eiendel. Mm. Og sånn er det jo på en måte, hvis folk stjæler din identitet fra nettet på en måte. Ja. Det er jo fortsatt din personinformasjon, det er ID og sånt. Men
1: ja, det er det jo. Jeg vet ikke hva man bruker den til, men den, jeg tror det er mye sånn at man bruker informasjonen om på en måte livet til, hvis man har tatt mitt liv, da sånn, hva er det jeg liker å se på, hva er det jeg bruker tiden min på, hva gjør jeg for å...
2: Du kan selge det.
1: Ja, selge det og bruke det til andre, for eksempel til firmaer og sånne ting, tror jeg.
2: Og så kan jeg bruke det til, hvis jeg har kontoinformasjon og sånn, så kan jeg ta opp lån og gjøre masse rare greier. Til folka, og spesielt så selger den dataen videre til til andre dårlige andre folk liksom.
0: Gangster.
2: Fordi data er jo alt nå til dags.
0: Ja,
1: det er jo alt.
2: Det er jo så fucking weird at vi har kommet til den plassen der alt du vet, alt du liker, alt algoritmene ligger bare der ute, er klar til å bare bli tatt av noen som kan noen koder liksom. Helt på trynet. Helt på trynet.
1: Skummelt, skummelt.
0: Det blir dårlig fremtid for Latvia da. Alle 1,8 millioner sitter i gjeld og i utlandet?
1: Nei, det blir 600 000 stykker som ligger godt an til fremtiden.
0: De får hjelpe dem da.
2: Ja. Men det er noe bedre med Google da, de har jo allerede alle våre steng. Ja, hele Norges greie, det ligger bare innpå.
0: Ja, det er sant. Så det er null stress.
1: Ja.
0: Hvem er det vi tenker kan ha gjort det her? For de fraskriver jo ikke at det kan være et annet land som står bak angrepet.
2: Hukser ikke Anonymous?
1: Ja, det
2: den
1: der
2: svære hackergruppen som jeg var på tidlig var på han og drev og kuka rundt med staten og sånt.
1: Kanskje det er noe sånt.
0: Jeg håper det.
2: Jeg håper det er deg.
1: Ja, så det er bare en eller annen, eller en eller annen sånn liten tenåringsgutt som har blitt dritgod til å kode, som er sånn, se hva jeg kan gjøre.
0: Se nå, mamma.
2: Det
0: håper jeg også.
1: Ja, det kan også være.
0: Åh, vi satt sikker på det. Nei, jeg slår et slag for Anonymous.
1: Anonymous. Ja.

0: Impossible Green med Tambourine Messiah.
1: Dere to kjører jo en del bil.
0: Det stemmer.
1: I hvert fall i forhold til meg. Marius har i hvert fall kjørt mye bil. Jeg har kjørt bil, kan det være 4 ganger i år? Jeg har blitt hjulpet av bergingsbil 3.
2: Oi, i alle dager.
1: Det har vært en kaotisk kjøretid for meg i år. Det startet jo på hyttetur med frokost, motorstopp, motordød
0: i januar.
1: På toppen av et fjell i januar. Da hadde du kanskje allerede kjørt hjem.
2: Ja, da, jeg tror vi var på vei da. Vi satt og analyserte situasjonen fra telefonen av Hoxheng.
1: For det var 7 harde timer.
2: Fy faen, stemmer.
1: 7 timer ventet på den bergingsbilen. Men jeg lånte jo da bilen til min far. Og jeg har en søt, men innpåsliten far. Så han ringte 2 ganger i timen. Og hver gang pappa ringte, så var det sånn: nå kommer du og henter oss. Det var bare pappa. Så låner jeg bilen til min far igjen for å kjøre opp til Trænafestivalen.
2: Hvilken bil er dette?
1: Det er en Mercedes AMG.
2: Det er det, ja.
1: Ja, han er glad i bilene sine.
2: Jo.
1: Og da er det også ekstra vondt å begynne å pirke rundt på de her. Og når jeg låner bilen til pappa, så er det alltid en ting som blir sagt. Det er at alle skal ha det gå fint. Han skjønner at det ikke er med meningen. Men pass på felgen. Pass på felgen, for det er bare at man ikke følger med. Jeg ødelegger felgen.
2: Oi.
1: Jeg både sprekker den og skraper opp felgen. Det er ikke hyggelig.
0: Nei.
1: Det er ikke hyggelig.
0: Vent og det er sånn der, det er sånn vondt sånn i bak hjertet liksom.
1: Ja. Og det er helt grusomt. Og vi drar til 3 bilmekanikere før noen finner ut at den er sprukket. Og jeg som den jenta uten noe bilmekanikk bak meg vet jo ikke noen ting om en felg er sprukket eller ikke.
0: Nei.
1: Men må i hvert fall bli jenta av bergingsbil en gang til, fordi dekket er tom for luft. Tenker, nå skal ikke jeg kjøre på en stund. For da venter jeg også 4 timer på det. Så skal jeg og min venn Alva kjøre opp til Veslemøy.
0: Yes.
1: Med da ikke min fars bil, heldigvis, for å dra på festival. Jeg har kjørt i 1 time, så punkterer jeg.
2: Fy.
1: Midt på motorveien i 110.
0: E6 ved Hamar, shout out.
1: Så den avkjøringen 68 ved Hamar, den har jeg da stått i 2 timer og ventet på bergingsbil, eller noe i den dur. Så jeg tror ikke jeg skal kjøre på en stund. Jeg tenker noen må ta fra meg det.
0: Vi tar pause nå.
2: Kanskje vi er uheldige?
1: Ja.
2: Kanskje bare er uheldige, for du kan jo mulig altså, at du ser feil at det der skjer, liksom.
1: Ja. Takk. Det sier en del.
2: Men den der oppe på fjellet der, så var det motoren, eller var det bare batteriet som var flatt?
1: Jeg tror batteriet bare var flatt.
2: Ja, så da skulle vi ha våget igjen, og så kunne vi ha hoppstartet den greia der.
1: Ja. Det kunne man jo tenkt på, men vi var litt, jeg var verst med at du var ikke helt i form akkurat den morgenen.
0: Det var mange ting den dagen som bare ikke satt helt som det skulle.
1: Men man tenker liksom at det er grens på hvor mange ganger det skjer i løpet av et år. Og 3 ganger
2: sjukt,
1: på ett år på kanskje 4-5 bilturer.
0: Og så er det jo ikke et år heller, det er et halvt år.
1: Det er faktisk sant. Det er fortsatt mulighet for at det kan skje.
0: Det er fra januar til august.
1: Ja.
0: Har du tenkt til å gjøre noe aktivt med det her? Skal du sette inn noen grep? Eller bare se...
1: Jeg vet ikke helt hva det skulle vært, fordi at jeg vet jo ikke, jeg har jo ikke, det er jo ikke fordi at jeg nødvendigvis har gjort noe galt.
0: Nei.
1: Som punkterer gjør man jo ikke med vilje.
0: Nei.
1: Det har jo vært en spiker eller et eller annet på motorveien.
2: Vurderer du da på de timene du sitter og venter og er sånn, ok, søk på YouTube, how to.
1: Jo, det vurderte, men det er vanskelig når man ikke har noe dekk, altså.
2: Ja.
1: Så blir det vanskelig å begynne å prøve å finne ut av det på motorveien.
0: Ja. Det er på en måte ikke å ta til å dekke.
1: Nei.
0: For så ikke sett på at et nytt.
1: Det er akkurat det.
0: Og så står du der med 3 dekk.
1: Men så har jeg også blitt kjent med en del bergingsmenn nå da. Og det er noen karakterer og man merker liksom hvor i landet. For nå har jeg gjort det i Nord-Norge, ved Hamar og liksom i innlandet. Og det gir mening på alle stereotypene jeg har fra alle de stedene. Men de har vært utrolig hyggelige. Ikke han nordlending da, han var veldig irritert. Han syntes det var en litt for flott bil å kjøre der oppe, tror jeg. Og det er jeg helt enig. Det er ikke min skyld at den er sånn.
0: Så flott.
1: Ja. Men jeg fikk også kjøre opp om bergingsbil da.
0: Ja, det er fett.
2: Altså. Mange så drømmer om å kjøre en Mercedes AMG.
1: Ja,
3: sant? Mm. De ville sikkert bare ha.
0: Ja, han var bare sjalu.
1: Han kunne godt fått den på min del, jeg ødelegger den bare uansett. Ja. Så ta den bort fra meg.

0: aktiv dødshjelp, hun som sitter fast.
1: I sommer så hørte jeg, jeg drakk kaffe med en venn som bor i Danmark. Og i Danmark så har de noe som heter kolleger, som på en måte er en boform, hvor man det er litt studentboliger, men kollektivstemning. Så man bor kanskje 20 stykker som deler et kjøkken, og er sosiale og venner.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Og det er et kollegi i København som kanskje er litt mer voldsomt enn de andre. Og der bodde da hennes, min venninnes kjæreste. Og på dems kjøkken så var det veldig guttastemning. Og nå skal jeg fortelle noe jeg hørte at de gjorde. De shotter fra forhuden til hverandre.
2: Wow.
0: Oi, sånn.
2: Wow.
1: Jeg er helt enig.
2: Og det, det er vanlig?
1: Hos dem er det vanlig. Så det... ja, jeg har egentlig bare hatt et behov for å si dette til noen.
0: Ja.
1: For det at noen shotter fra noens forhud, det sitter litt rart hos meg.
2: Men er de homofile?
1: De er mega hetero, sier de. Fordi jeg tenker jo at man har noen, noen form for fristelser. Hvis man, det er jo litt homoerotisk på en måte. Hvor man er sånn, kanskje undertrykker noen seksualitet. Som å komme frem i form av å gjøre det nærmeste man kan å suge noen uten å suge dem.
0: Ja. Men jeg ser også for meg at hvis du er homofil og hører om det her, så tenker du, åh, det kunne aldri en homofil gjort på en måte.
1: Nei.
2: Nei.
0: Men jeg tenker litt sånn, jeg har nettopp begynt på sykepleiestudiet, sant? Og vi har en personlig hygiene for tiden.
2: Og hvordan er hygiene nede på tuppen av tissen?
0: Det er nettopp det, fordi jeg ser for meg, for det første, et guttekollektiv med 20 gutter i København, som shotter diverse ut til tissen til hverandre. God grobunn for sopp. Og diverse.
1: Ja.
0: For det første. For det andre, litt sånn tekstur i den shoten, eller?
1: Det er jo bare, ja. Og det er jo ikke noe jeg kan se for meg at noen av mine kvinnelige... Jeg kan fortsatt ikke se for meg at mine mannlige venner ville gjort det her.
0: Nei.
1: Men jeg kan ikke se for meg at jeg på en måte hadde tatt en shot av vulvaen din.
0: Nei.
1: På en måte, det hadde vært veldig rart.
0: Veldig, og så vanskelig.
1: Og veldig vanskelig.
0: For jeg tenker også på det rent liksom logistikken her. Du må jo på en måte... suge det opp, eller?
2: Men også, det, du får, det er jo ikke så mye volum.
1: Nei,
2: og brest ut, så det er jo
0: en kvart shot.
2: Mest sannsynlig, ok, vi må ta tre.
0: Ja.
2: Da har vi en shot.
0: Å nei.
2: Fuck. Ok da, to til.
0: Så det er ingen som er omskjert i det kollektivet da? Eller de blir
1: jeg
0: veldig
1: utenfor
0: i så fall?
1: Jeg tror kanskje ikke alle 20 er med på det her.
0: Nei, ok.
2: Men det er 20 stykk som bor...
1: Det er 20 som bor der i hvert fall, og så er det sikkert en håndfull som driver med dette her, men veldig på en måte aktivt og høyrøst. Det er de som tar plassen da, i dette kollektivet. Så han jeg kjenner, han skal flytte.
2: Ja.
0: Han forstår det. Han er kjæresten til henne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Tror jeg tror ikke det var helt hans ting.
2: Bli med på fest, det er sånn, yeah, shots, og så. Det tar alle bølse.
0: Vent litt.
1: Det var ikke helt den tid for shot jeg tenkte på.
0: Jeg ser for meg en sånn, der, sånn liten, litt sånn usikker fyr som nettopp har flyttet til København for å studere et eller annet sånn bygda, nerdete. Og så du bare går ned på kjøkkenet for å lage seg noen makaroni, og så står de der med undikken nede.
1: Ja. Det, ja.
0: Det høres rett og slett veldig hardt ut.
2: Du må svi litt da.
0: Ja, det er det. Det kan ikke være sunt i det hele tatt.
2: Jeg må jo rense tissen også, med tanke på alkohol.
0: Ja, det er sant.
1: Spørs jo litt hva slags type driver man med sånne små sure
0: lakris. Ja, for det er det jeg tenkte på. Den der glitterfisken. Det er et pinlig møte med legen dagen der på.

0: fikk vi «Trenger ikke hun når jeg har han» med Marie Dalane. Og nå...
1: Og nå... Velkommen til time 2.
0: Dette er utro, håp og kjærlighet.
1: Utro
0: med
1: meg,
0: Veslemøy og Marius. Vi har rett og slett mistet et medlem i Marius.
1: Det har vi. Skremt henne vekk.
0: Ja, vi skremte henne vekk med den her sexy musikken.
1: Hun var så klar for time 2.
0: Nei, og det skjønner jeg så jævlig godt. Time 2.
1: Time 2.
0: Altså, vi går inn i andre time.
1: Helst at vi er. Klokka er 8 blitt.
0: Klokka er 8. Blank. Hva skal vi snakke om den neste timen da?
1: Jo, fordi jeg... Skal nå snakke litt om forandring.
0: Flott!
1: Forandring og utvikling og veien vi gjør.
0: Ja, det er veldig inn for tida, har jeg hørt.
1: Kanskje jeg har ikke... på sånn musikk uten å bli påvirket.
0: Nei, det var vanskelig det.
1: Skjønner at Ida ble skremt og snakket ut her.
0: Ja, jeg hadde gjort det samme selv.
1: Men hva du skal prate om?
0: Du, jeg tenkte... å snakke om en litt sånn pinlig erfaring jeg hadde med... Oi, nå var musikken var borte plutselig. Vi må få den tilbake, det var så hyggelig.
1: Ja, det var det.
0: Jeg fikk den... ble slapp av i skjelettet, rett og slett.
1: Slapp av i skjelettet, så på gulvet type stemning.
0: Nei, jeg har vært på utrykningslag, mitt første i livet. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om... konsekvenser til det da. Sånn at folk kan passe seg.
1: Ja. Jeg skal også snakke om den gangen jeg var sjåfør til et rockerband.
0: Nei, jo. Herregud da. Hvis du har lyst til å få med deg det her, det er altså, hvordan kan du ikke ha lyst til det på en måte? Så er det bare å bli på kanalen. Vi kommer tilbake om 3 minutter. Vi heter Amir med BHO.

0: sagt Lamir med BHO.
1: Putt begge henne opp om du har hatt en pappeske sommer eller en onkel sommer eller en Robin sommer.
0: Jeg har begge henne i bare.
1: Jupp, jupp.
0: Og rister på dem til og med.
1: Og rister på deg.
0: Håper dere hjemme og tar begge henne opp i været nå.
1: Ja.
0: Ikke føle deg dum, gjør det.
1: Ja. Klokka tross alt 8, og det på tide å komme seg opp på senga. Om du ligger enda i senga og jeg sånn, snu deg. Du har den der super jeg skulle til å si latex dynetrekker inne. Men det er blitt feil. Hva heter det digge dynetrekker?
0: Krepp.
1: Krepp.
0: Det jeg kom på.
1: Krepp, ja. Et eller annet sjuk dyne så du synker 2 meter ned i.
0: Ja.
1: Opp med hendene, strekk deg, kom deg opp, start dagen, skolen begynner snart, lag nok frokost.
0: Tenk på Marius som sover på gulvet.
1: Ja, ja.
0: Og så blir du takknemlig for
1: da
0: det du
1: er. Da blir du takknemlig.
0: Ja.
1: Forandring. For jeg sa jo et lite sånn ordtaksdag for at noe skal forandre seg, så må noe nytt skje.
0: Mm.
1: Og det gjelder både stort og smått, tror jeg på.
0: Mm.
1: Og om man har tenkt for sånn, vet ikke, dette året så skal jeg levele opp. Eller nå, sommer, jeg har lyst til å bli en bedre versjon av meg selv. Så tror jeg at man må se på hva man driver med, hva man gjør, og så må man liksom bryte den der syklusen av vaner.
0: Mm.
1: Skal man kunne tillate noe nyttig å skje.
0: Mm.
1: Så kanskje det er å titte mindre på TV og heller gjøre noe annet. Liksom.
0: Mm.
1: Eller prøve noe nytt. Jeg har aldri buldret før, la meg bare begynne å buldre, og så plutselig så møter du noen som driver med det du driver med, og så blir du venn, og så gønner du på, og så får du den jobben du alltid har ønsket om. Who the fuck knows, liksom.
0: Ja, det er magisk.
1: Det er magisk.
0: Ja, faktisk.
1: Det er bare de minste tingene. Og i stedet for å drikke vatten fra et glass, drikk fra en kopp, liksom. Gjør håndvasken for håndvasken, bruk bare et bestikk, ditt personlige bestikk. I don't know.
0: Gå ut og gjør en endring.
1: Ja.
0: Ja. Det er en sånn fin liten rød tråd, det.
1: Ja, men æsj da.
0: Jo.
1: Yeah.
0: Det er jo også veldig mye enklere å implementere forandring i livet sitt når det for eksempel sånn som nå er en ny årstid vi går inn i.
1: Helst.
0: Og kanskje folk har flyttet, begynt på et nytt studie, fått en ny jobb.
1: Plass.
0: Ja, sant? Det er jo veldig, når alt annet er litt nytt, så er det på en måte også lettere å gjøre noe nytt i seg selv. Eller
1: ja, for det er det blanke ark.
0: Mm.
1: Men det jeg merker, for nå har jeg tatt en bachelorstudie, og i løpet av de 3 årene så jeg for meg at det sykeste tingene skulle skje, liksom.
0: Mm.
1: Og etter 1 år så var alt sammen nice, men også teker meg selv i å dette i de samme vanene.
0: Mm.
1: Og så er det sånn, wow, dette går ikke. Nei. Og da må man aktivt bare gå inn for å forandre sitt.
0: Mm.
1: Det er kjempe spooky, men det vane mennesket i oss er real, altså.
0: Ja, fy søren, vi er så late.
1: Ja.
0: Skikkelig late.
1: Helst opp med det.
0: Ja.
1: Vi har det for godt.
0: Ja. Absolutt. Men hva er den beste vaneforandringen du har gjort? Har du et eksempel?
1: Fjerne sengen.
0: Ja, sant. Det er et godt eksempel.
1: Og,
0: veldig tydelig eksempel.
1: Å legge seg tidligere.
0: Mm.
1: Absolutt er en vane ting jeg driver og jobber med.
0: Mm.
1: Og ikke se på telefonen før jeg legger meg.
0: Mm.
1: Og rett og slett bare øke liksom den generelle søvnkvaliteten og helsa, slik at jeg kan prestere eller bare ta gripe av dagen med et bedre sinn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Carpe diem, altså.
1: Carpe diem.
0: Så fint.
1: Ja, du da?
0: Jeg får, det er som å høre på sånn inspirasjonsvideo på YouTube.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk.
0: Jeg har... Det er jo ikke veldig drastisk, men sletta Instagram-appen fra mobilen, og det har hjulpet veldig mye, fordi da bare har du ikke valget. Da må du bare ta avstand.
1: Mm.
0: Og jeg vet jo med meg selv at jeg egentlig har det best, og vil ta avstand. Fordi meta, hva faen gjør vi?
1: No.
0: Og så kjenner jeg innimellom sånn, ah, men jeg vil jo se hva folk legger ut, hva de gjør.
1: Ja.
0: Og så tar jeg meg selv, eller da tenker jeg, prøver å bli bedre på å tenke at, men jeg vil jo ikke egentlig det. Og hvis jeg vil det så mye, så kan jeg jo sende en melding. Hei, vis meg noen bilder fra den ferien du var på.
1: Akkurat.
0: Som er, det er så fort gjort å glemme at folk levde faktisk meningsfulle liv før år 2010.
1: Mm. Og det blir jo så kjekt da, for når de møtes, så kan de prate i lag og fortelle hverandre hva de har gjort, liksom. Mm. I stedet for, ja, jeg så at du var der, så da er the whole fucking surprise gone, liksom. Og du bryr deg liksom ikke så mye mer lenger.
0: Det er noe med det, ja.
1: Jeg bryr meg ikke om hva folk driver med å legge ut på Instagram. Det er sånn, jeg gidder ikke å se.
0: Mm. Det er jo bare sånn overfladisk følelse til å tro at du bryr deg. Fordi du kjeder deg eller et eller annet.
1: Ja, det er rart.
0: Det er jævlig rart.
1: Fuck.
0: Og menneskesynet er så fucking djupt og rart at det...
1: Ja, vi mennesker har blitt rar, altså.
0: Ja. Ta vekk senga og slett Instagram.
1: Ja.

0: fikk vi Bomben 2K. Det du ser, det du får. Det er litt fin innstilling, det. Det du ser, det får du. Ja. Jeg var på utrykningslag i sommer, som var mitt første utrykningslag noensinne. Og det var en morsom opplevelse. Og jeg tror jente- eller dameutrykningslag og manneutrykningslag, to ganske forskjellige ting. For vi snakket om det, vi liksom kødda litt med det da, vi som var der, at sånn, ja, guttene skal ha utrykningslag neste uke liksom. Og det første vi gjorde var å rese på butikken og bare handle inn masse mat. Masse mat og snacks, og bare, vi er klare for å holde ut disse 12 timene som kommer, sant? Mens de hadde liksom hørt fra tidligere utrykningslag med den guttegjengen da, at der var det mer sånn, nei, mat. Og da er brødskjøp til frokost. Det går bra. Og så drikker du hembrent i 12 timer, og så kommer du hjem til å ete i pørsel, liksom. Det er nok. Så litt forskjellig innstilling til det. Som jeg satt veldig pris på, at jeg var en del til den få i deg næringgjengen. Mm. Fordi det gikk nok så dårlig med næring i kroppen, i systemet. Så jeg tør ikke å tenke på hvordan det hadde gått uten. Ja. Greia var at vi skulle begynne klokka 9 på morgenen. Det var liksom,
1: for her er det fullt opplegg. Her er det planlagt opplegg.
0: Ja, eller det er ganske, det er ganske løst egentlig, ja. Det var bare sånn, vi møtes da, og så reser vi dit, og så er vi der,
1: ja.
0: Og så finner vi på litt sånn forskjellige rolige aktiviteter liksom. Så vi begynte klokka 9, altså ganske rolig, hyggelig, sol og skin, det er en deilig dag. Og så har vi liksom, litt sånn brunch, lunsj-aktig. Og så er det jo liksom, du har konstant en liten halvliter i handa, sant? Og så plutselig så er klokka 1 på natta liksom, og så er vi på vei hjem, og jeg er sånn, hæ? Det gikk jo jævlig fort. Og så var vi en gjeng som, vi som ikke har unger. Vi tenkte, faen, men vi må jo på nars, det er jo alt for tidlig, herregud. Og så kommer vi på det her narset da, og så skal hun ene, hun hadde med seg 2 tequilaflasker. Og vi hadde tømt den ene, og så var vi sånn, fy faen, henne er den andre, vi må ta den nå liksom. Og så heldigvis for oss, så fant vi den ikke. Og jeg følte i det øyeblikket vi var sånn, åja, den er ikke her. Så bare traff hele dagen.
1: Å Gud, ja.
0: Og så kjente jeg, ja vet du, det er liksom greit. Det går kjempefint at vi ikke har den. Og så reser vi hjem at jeg legger meg for å sove. Og du vet når du sånn treff puta, og så tenker du, det her blir så støkt det. I morgen, det her blir ikke bra i det hele tatt.
1: Det er når du vet det på forhånd sånn, å fy faen, dette er bad liksom.
0: Ja.
1: Jeez.
0: Dagen etter så skulle jeg ha et sånn intervju med lokalavisa i forbindelse med noen festival og sånn. Så jeg står opp, og så kjenner jeg at det her er det siste jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja, men, det som er viktig å tenke da, som jeg pleier å tenke når jeg er i sånne situasjoner, er bare sånn, ok, nå er det superhero time, ja, liksom. Nå bare sluker opp det du, og så selv om du har det dårlig, så gønner du på, liksom. Men det er helt forferdelig.
0: Det her er det liksom alle bakfulldagene mine har lært meg. Pust med magen, og stå i det.
1: Det går over.
0: Ja, det går over. Det er nettopp det. Det gjør bare, det gjør vondt akkurat der og da. Og så må nå huske på at det her er totalt selv på skylt. Mm. Så det er ikke noen ting å synes synd på.
1: Nei.
0: Men det er også nesten det verste. Ja. At det er sånn, men jeg har så vondt.
1: Det er så drit med, for det er liksom, ingen kan redde deg. Det er bare du som har gitt deg selv denne dagen.
0: Ja, og det er så jævla dumt.
1: Altså. Ja.
0: Men dette intervjuet gikk nå for så vidt greit. Og så kom vi hjem at jeg la meg på sofaen, Otan tok knekkebrød med smør på og drakk vatten.
1: Mm.
0: En liten gulrot der og prøvde å få inn noe næring. Og så har jeg også mange tantebarn. Så alle sammen kommer til oss da på middag. Og jeg sa altså at de bråker så mye. Og jeg sitter og sånn, kan rugger i sofaen liksom, kan det ikke være stille. Og så skal vi ete mat, og jeg setter meg ved matbordet på enden, og ungene har liksom forsynt seg, jeg skal telle og ete, og så kjenner jeg, å herregud, det her går jo ikke bra.
1: Mm.
0: Bare pust, det går fint, jeg kan ikke, det kommer ikke til å skje nå liksom, bare pust. Og så før jeg liksom, rekker å tenke en ny tanke, så bare, er det knekkebrødet, og det vattnet, og det lille som var i magesekken. Det ligger nå på bordet.
1: Du klarte å spy på bordet?
0: Ja, ja.
1: Å, fy faen.
0: Det var litt, halvparten var på bordet, halvparten var liksom i handa mi.
1: Å, nei.
0: Og jeg ser opp, og så ser liksom ungene som sitter og ser på meg som om jeg har drept noen.
1: Ja, ja.
0: Og så er jeg bare sånn, det er bare

0: fikk vi Kondura med sangen Por Ei.
1: Por Ei.
0: Por Ei.
1: Por Ei.
0: Ja. Så utenlandske navnet, det faen ikke lett.
1: Nei, det ikke lett, nei. Og så den tøddelen vi gir nå, jeg har gått til høyre. Hvordan uttaler man da i forhold til noe til venstre? Que pasa?
0: Det orker jeg ikke å tenke på den gangen.
1: Que pasa? Jeg var sjåfør, jeg på et bryllup.
0: Ja. Går vi inn i bryllupstematikken?
1: Vi inne i bryllupstematikken, og jeg hadde fått et oppdrag av å være sjåfør for et band som skulle bort til Drammen og tilbake.
0: Ja. Ok. Og det var bryllupsbandet liksom?
1: Det var det de hadde bestilt inn, ja. Det var et band som de hadde opplevd før, som de likte veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg fikk vite at det var en legende, altså det var en legende fra Otta, som jeg drev og kjørte på.
0: Ok.
1: Så jeg plukket deg opp i sentrum, der ved, hva det heter det, en eller annen kirkegård.
0: Ja.
1: Og kjørte da utover til Drammen. På vegen bort så var det mega chillen. Vi bare pratet, de koste seg, drev og drakk litt pils, og varmet seg opp.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: varme opp stemmen
1: og slik. Og det virket som en skikkelig god gjeng liksom.
0: Ja.
1: Og så kom vi frem dit. Vi fikk et sånt green

0: de vart kår og en fikk en whisky som gave, som sånn velkomstgave.
1: Ja, en hel flaske.
0: En hel flaske.
1: Åja, ja. Herregud.
0: Og,
1: for noe bryllup var dette.
0: Så de fikk whisky, jeg fikk en cola zero, og så fikk vi en tallerken med mat.
1: Ja.
0: Reinsdyr.
1: Åh, gøtt.
0: Heimaskutt. Reinsdyr. Og det var banger. Det var kjempegodt. Ja. Det var helt utrolig, liksom. Så.
1: Hemskutt i Drammen.
0: Jeg aner ikke hvor det var skåttet, men det var i hvert fall banger.
1: Ja.
0: Og de begynner jo å poppe opp disse whiskyflaskene sine da, og alle sammen åpner opp sin flaske, ber om is, ber om et glas, og begynner å drekke. Og kaster det ned på. Og,
1: det høres farlig ut.
0: Jeg tror det var to glas på alle sammen.
1: Det høres ut som om hun skal spy på middagsbordet.
0: Og så roer det litt ned. Og så var det de tre av deg, liksom, drakk ikke noe mer før, og bare drev og pilsa, for jeg fikk jo servert pils også.
1: Ja.
0: Og enda mer pils, og enda mer pils, og så var det deres tur, alle talene var godt. Jeg henter bilen med utstyret, så driver jeg og lemper ut utstyret, de gjør seg klare, tar soundchecks og koser seg.
1: Yeah.
0: Og han fortsetter å drikke whisky, han stopper seg. Nei, legenden fra Otta, han kunne drikke liksom.
1: Otta,
0: og jeg hadde samtale med han, han virket helt fin liksom.
1: Ja.
0: Og så begynner jeg å spille, og jeg synes det var jævla bra, liksom. Men etter kvart i denne konserten, så merker jeg at legenden fra Otta begynner å miste litt fotfest, og begynner å trippe litt opp og der, liksom. Og,
1: han stod på båt plutselig.
0: Han stod på båt plutselig, men han stopper ikke å drikke. Han fortsatt.
1: Nei,
0: ja. Nå er den whiskyflasken kanskje litt under halv.
1: Oi, ja.
0: Og da jeg er ferdig med konserten, så jeg driver og prepper meg til, ok, nå kjører vi tilbake, men nei. Nei. De var godt i sige og skulle fortsette å være med på festen.
1: Ja, ja.
0: Og han koser seg med resten av whiskyen, og han drikker hele den, og så får han mer av han andre, som fortsatt har en god del igjen av whiskyflasken sin, og det ender om at den whiskyflasken også blir hans. Og klokka begynner snart å bikke 1:30, og da er det stupings.
1: Ja.
0: Da er det stupings.
1: Uff, det høres så farlig ut dette.
0: Og de fortsetter å drikke pils på pils på pils. Og jeg sitter der og jeg er sånn, å fy faen liksom. Jeg kan drikke 4 øl,
1: ja.
0: Og jeg kan være sånn, ok, nå er jeg i sige liksom.
1: Nå må vi slappe av litt her.
0: Og de stopper. Bare så drikker, og det var så sjukt og sjaur, bare hvordan ser jeg bygd?
1: Og du er ferdig med den cola serum din for lenge siden.
0: For lenge siden. Jeg sitter liksom og nibler på den kaken som var der, mens de koset seg med whiskyen. Og så var det endelig på tide å kjøre hjemme.
1: Ja.
0: Og da var det legenden fra Otta og en til som var med i bandet da.
1: Og nå er klokka
0: sikkert, ja, 2 i hvert fall.
1: Ja.
0: Og vi begynner å skjøre, og det er så dritings der bak. Og de hadde klart å tatt med seg i hvert fall 2-3 pilskår på vegen hjemme, ja, og de drikker. Og så nærmer vi oss Oslo, og han der legenden fra Otta er sånn, ja nei, nå må vi ut på byen og drikke mer av pils.
1: Åja, yes.
0: Og jeg skjønner ikke.
1: Umettelig.
0: Men det ender jo opp at det skjører deg til han ene duden, ja. Hvor du skal sitte og høre på plater.
1: Ok.
0: Og drikke enda mer.
1: Ja, ja. Det har vært narsj.
0: Og det var narsj. Og de snakket om så syke greier. Han ene skulle inn på S og han kjøpte sigg, og så spurte han andre om en pølse. Og så ser jeg mens han driver og kjøper pølse, at han driver og tar på ketchup og det greiene der, at han etter opp pølse før han rekker å gi han til han, og bare helvete hvor pølse. Og da hadde han spist opp på veggen.
1: Nei,
0: han var sprø. Disse rockestjernene.
1: Men for en mytisk mann.
0: Ja.
1: Hvem er denne legenden fra Otta?
0: Legenden fra Otta, han er rockartist, rett og slett.
1: Ja.
0: Jeg glemte ikke bandet heter. Glemte ikke han heter. Jo.
1: Kanskje det er like så greit.
0: Kanskje det er like så greit.
1: Ja.
0: Men han, ser du han, så ser du en rocker, okay. Liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er tynn, altså det er stramme bukser, det er langt hår og solbrille, det er... Jeg har aldri sett
1: Hot.
0: En rocker før, liksom.
1: Nei.
0: Men der var liksom det fine, stereotypiske bildet av en rocker.
1: Ja.
0: rock and roll.
1: Med whiskyflaska i ene hånda.
0: Ja, ja.
1: Oi, men endte det støkt, eller endte det greit?
0: Nei, de kom seg hjem, måtte.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: yes. Trygt. Og du fikk ikke så spy på middagsbordet dagen?
0: Ikke spy på middagsbordet, heldigvis.
1: Heldigvis.

0: Snelle, jeg er hun.
1: Er du hun?
0: Ja, det, eller hun er hun i hvert fall. Jeg vet ikke helt om jeg er det. Håret ut av strikken og sånn, ja. Det er ikke helt meg.
2: Trykker på trikken.
0: All kreds til Snelle, altså, stå på.
2: Ja.
0: Ja, vi er jo litt inne i liksom sommertematikken i denne sendingen, føler jeg. Bryllup, pappeskesommer, onkelsommer, robbensommer. Mye sommerrelatert. En annen ting som er, jo er veldig sommer er festivaler.
2: Festivaler.
0: Ja. Og jeg vet at begge vi to kommer fra steder som arrangerer egne litt sånn mindre festivaler.
2: Mm-hmm.
0: Jeg har vel lyst til å dele litt sånn festivalopplevelser.
2: Ja.
0: Fordi jeg synes det er underrepresentert. Altså Norge, jeg leste på Tine Mjølkekartongen her forleden dag. Og der står det sånn, Norge har 5000 festivaler.
2: Ja, ja.
0: Det er helt sinnssykt mye.
2: For en festklaring.
0: Ja, festklaring. Leng. Og det er jo litt underrepresentert, de små festivalene som er på små steder, fordi alle har hørt om Øya og Roskilde, liksom. Men jeg vil at vi skal snakke litt om, reklamere litt, rett og slett, for Bygde-Norge-festivaler. Fordi, fader, altså, ting skjer.
2: Ting skjer,
0: ja. Det er så jævla mye bra.
2: Det er der det skjer.
0: Ja.
2: Mm.
0: Jeg var på, altså, jeg var på to festivaler i sommer, har hatt ganske rolig sommer, som har vært veldig deilig. Men jeg er jo fra et bitte lite sted. Men vi arrangerer en festival som heter Ishkelj, som dreier seg, altså utgangspunktet er ishk folkemusikk. Men så er spennet ganske mye større enn det også, på en måte. Det er mye sånn rock, country, americana, bluegrass aktig. For eksempel The Impossible Green, som vi spilte på radioen her i stad, har spilt der. Er mye forskjellig. Og i år så var jeg med i arrangementskomiteen, så jeg fikk lov til å være med og arrangere festivalen.
2: Mm.
0: Og det var kult. Det er en veldig artig opplevelse. Det anbefaler jeg alle som har muligheten til å være med og arrangere en festival. Det er jo kanskje litt ikke så tilgjengelig for alle. Nei. Hvis du er fra Oslo, på en måte.
2: Veldig solidarisk er jeg å stille opp.
0: Ja, men det er, det synes jeg er på sin plass, ja. Rett og slett, når den er fra en liten plass, og man hjelper til.
2: Bidra.
0: Ja, og jeg var rett og slett markedsføringsansvarlig.
2: Ikke sant?
0: Yes. Ja. Det var nok mest fordi at jeg er, var det yngste medlemmet, og har jo egentlig lite erfaring med markedsføring generelt, og liker ikke å være på Instagram, rett og slett. Så det var hardt for meg å sette av postet hver eneste dag. Men det var jo veldig morsomt, da. Du får jo med sånn et du gjør det ikke for din egen del, liksom.
2: Nei.
0: Det er for noe større.
2: Og det er viktig. Ja. Og det er viktig å reklamere for disse her små gode festivalene.
0: Ja,
2: for det er de kuleste festivalene.
0: Absolutt. Men du også har jo en festival hjemme.
2: Vi har to festivaler i nærområdet, eller vi har mange festivaler i nærområdet. Men den ene som er liksom hoved, altså jeg tror det er årets høydepunkt for mange, da er Fresfestivalen, som er i Fresvik, hvor bygde samler seg, hvor alle sammen teke vekke heim og maska, skjemer seg på andre siden av fjorden, og så fester de i tre dager i strekk. Og det er herlig. Så moro. Det beste jeg vet, det er å se mødrene til kompisene mine slå ut håret, danse, ta seg en sving med dem, og bare kose seg. Det er så nydelig, og når det er fint vær i tillegg, så blir det ikke noe finere.
0: Nei. Da har han altså så lyst til å bare aldri rese fra hjemme.
2: Nei.
0: Ja.
2: Og hele bygden blir jo, altså, vi har konseptet der er jo på en måte Radio Fres.
0: Okay.
2: At på på dagen så er det live radio på scenen, så alle sammen tar med klappstolene sine, stiller seg fint ute, så sitter du der, pilser, hører på radiofresen, og så har det fullt av games, og folk blir dratt opp på scenen.
0: Så, oi, ja, så artig!
2: Ja, ja, det er dritmoro. Ja. Det er kjempemoro.
0: Radiofresen, det er så bra navn også.
2: Det er da.
0: Ja.
2: Men vi har også et veldig stort spann av artister og sånt.
0: Ja.
2: Men nei, det er rått liksom.
0: Det kan anbefales, rett og slett.
2: Å droppe disse her byfestivalene og heller liksom åpne øynene. Og så er det sånn, hvis du vet, så vet du.
0: Mm.
2: Og det blir ikke noe bedre.
0: Det er nettopp det. Mm. Og så er det så utrolig slitsomt å være på sånn svær festival. Ja. Og så bare er det 10.000 mennesker rundt deg, og så skulle du helst ha vært på 5 scener samtidig.
2: Mm.
0: Og så er ølen dyr, og så er du sulten, og så er det litt møkket da, for du søv der, og det bare, alt er litt sånn for mye, rett og slett.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Så å slå et slag for de gode, små, lokale perlene til festivaler, det står jeg for.
2: Nei, står for deg også.
0: Ja. Sjekk det ut da neste sommer, kjære lytter. Det er veldig mye mer Festival-Norge kan bry på enn ikke noe hat til Øya-festivalen.
2: Nei, nei.
0: Men alle vet om den. Ja. Ta en liten, et kjapt Google-søk. Det finnes mye nisjebra greier ute der, altså.

0: pulskontroll, punktum vav, med symbiose under vann. Nå kommer det noen litt sånn småmelankolsk musikk inn i studio her sammen med oss.
1: Og de som vet hva det betyr, de vet at stemmene våre er brukt opp for det.
0: Ja. Det er rett og slett ferskvare, disse radiostemmene her, og de varer ikke lenger enn 2 timer om gangen.
1: Og om morgenen, så er 2 timer, da flyr det går da.
0: Ja, det gjør det, og vi håper jo at du, kjærlytter, har kost deg, og at du kommer tilbake til morgen 7, for da er frokost tilbake, som vi er hver dag fra 7 til 9. Vi i hele Radio Nova, vi tar faktisk inn nye medlemmer nå, sånn at hvis du har hørt på oss og tenkt, fy faen, jeg vil også drikke kaffe og snakke på radioen, da må du sende en søknad.
1: Ja da.
0: Vi har lyst på nye radiovenner, så det hadde vært veldig hyggelig. Hva er det du skal inn i denne onsdagen, Marius?
1: Jeg er en halvtime for sent til timen min allerede, så det blir noen springer.
0: Men det går bra det. Det er bare å sette på tordentale, og tordentale, så kjører vi på.
1: Jeg der.
0: Ja. Jeg skal på forelesning nå etterpå om profesjonell kommunikasjon. Så det er spent på hva det innebærer. Det blir sikkert dritbra for radiokarrieren min.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Vi ønsker deg en fin, fin onsdag videre, kjære lytter der hjemme. Gjør noe kult da. Endre vanene dine litt.
1: Ja, legg det på gulvet da.
0: Kast senga di.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, kjære lytter. Jeg heter Andreas, jeg i studio med
3: Mikkel, Vibe
4: og Sofie.
2: Mikkel, Vibe og Sofie, yes. Og vi er tilbake her med Skummakultur. Jeg håper sommeren har vært god, jeg håper høsten blir enda bedre. Vi skal i hvert fall glede deg gjennom denne herlige høsten. Og denne herlige onsdagsmorgen, vi snakker om masse, masse spennende. Vi skal snakke om festivalen vi har vært på, og musikken vi har hørt. Vi skal snakke om en viss superfilm som har tatt og slått alle box-office-rekorder i hele verden i sommer. Og vi skal snakke om mye, mye mer, så det er bare å glede seg.

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skummakultur?
2: Mikkel Vibe.
1: Åh, hvem har de største pikkene i skummakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem puller mest av når han er på by?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem har størst biceps i skummakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem er den sexy der som står og glor?
3: Mikkel Vibe.
1: Mikkel Vibe.
4: Vi er tilbake!
0: Yeah! Og yes. Mikkel Vibe, Skommas favoritt, Skommas, hva skal jeg si? Prodigal Son. Prodigal Son Returns. Yeah. Du har oppdaget noe nytt i livet ditt.
4: Jeg har fått øya opp for reality-program.
0: For reality?
4: På TV. Og jeg har sett på, det er et program, dating-program. Det er mange rare dating-program. Du har Love Island, du har... Love is Blind, har du hørt om det?
5: Too Hot to Handle.
4: Too Hot to Handle. Nice. The Bachelor, Bachelorette.
5: 90 Days Beach, Fiancé. Yeah.
0: Love Island UK. Love Island
4: masse.
0: Love Island US.
5: Paradise Hotel.
0: Love Island SE.
4: Love Island Norge, kommer det snart.
5: Ex on the Beach,
4: yes.
5: Det er kanskje ikke dating.
4: Folk digger reality-program og dating-reality-program.
0: Mesterens mester.
4: Skal vi danse?
0: The Voice.
4: Altså, vi kan holde
0: The
4: på
0: Voice US. The Voice CA. The Voice UK.
4: America's Got Talent. Yep. Folk digger det. Og...
0: Britain's Got Talent.
4: Yeah.
0: Det er farlig.
4: Jeg har sett på et program som heter Age of Affection.
0: Ok.
4: Nei. Jo, Age of Affection. Og det handler om... Det er et amerikansk datingprogram som handler om... Det er om å gjøre å få mest mulig aldersforskjell.
5: Det er om å gjøre.
4: Det er masse folk som blir sendt et sted, og så vet de ikke hvor gamle de er. Det er ikke lov å si hvor gamle de er.
0: Ja.
4: Og så skal de liksom utforske hverandre.
0: Ja.
4: Og så...
0: Fysisk?
4: Ja, bli kjent da.
0: Ja, ok.
4: Og så sier de sånn, ok, vi har lyst til å gå videre med det her. Vi går inn i The Promise Room. Og i The Promise Room så må du si hvor gamle du er. Og da sier de hvor gamle de er. Ja. Så putter de, så sier de enten, vil du fortsette eller ikke? Noen sier ja, andre sier nei. Mm. Så har du liksom en dame som er 25 og en som er 60, en mann som er 60. Eller omvendt.
0: Jeg tror jeg har sett de scenene hvor de forteller til andre. Mm. Og de er sånn, herregud, det går fint hvis du er,
4: ja, men alle...
0: det går fint hvis du er sånn 30. Og så er det sånn, jeg er 22. Og så er det sånn, det går fint hvis du er 50. Og så er det sånn, ja, jeg er 65.
4: Ja, ja. Og så er det sånn, ja, men det har ikke noe å si, fordi det er kjærlighet, ikke sant? Ja.
5: Men da skjønner jeg ikke hva greia med at du skal om å gjøre å finne den.
4: Nei, jeg sa feil, det er egentlig ikke om å gjøre det.
0: Ja, for det er ikke sånn
4: konkurranse.
0: Det er ikke sånn, kan du ditt en 50-åring? Nice, hva med en 55-åring? Nice, hva med? Da gir vi en 60-åring.
4: Nei, du blir ikke kastet.
0: Du blir spleiset med en person, og så ser vi om det fungerer.
4: Du blir ikke spleiset, du finner det selv, liksom.
0: Ja, men av de andre deltakerne, liksom.
4: Ja, det er bare masse folk der, så er det sånn minglefest, da, på en måte.
5: Okay. Å, herregud, jeg dør av reality.
4: Nei, du gjør ikke det.
5: Hva skjer? Hva slags konsept er det her? Jeg skjønner det, det er sånn spill og sånn. Sånne ting du skal gjøre, men skal de bare gå rundt i et rom?
4: Finne kjærligheten, er ikke det vakkert?
0: jeg synes det her er mer spennende enn...
4: Love Island?
0: Ja.
4: 100%, fordi det er jo litt rart, og det er litt, sånn, det er litt spesielt, og det er derfor det er gøy å se på.
0: Ja.
4: Men Love Island er bare kjedelig, for det er sånn, dere kommer ikke til å bli sammen uansett.
0: Men det jeg ikke liker er at jeg føler at, eller det er jo en fin ting da, I guess, men denne serien blir jo veldig pro alderforskjell, eller de...
4: Ja, men de åpner i hvert fall litt opp for det er litt stigma, de snakker rundt, spesielt om det stigma rundt eldre kvinner som er med yngre menn,
0: ja.
4: For det er jo ikke like sosialt akseptert som
0: motsatt.
4: Eldre menn som er sammen med yngre
5: kvinner. Det er så gøy at du sier, fordi det føler jeg er eller jeg har hørt, og jeg føler at det er en trend som snur.
4: Ja, på grunn av Age of Affection.
5: Ja! Herregud, man blir ikke påvirket av hva man ser på internett.
0: Age of Affection. Det er strålende.
4: Yes. Så men, det vi skal gjøre, hva skal vi gjøre, Andreas?
0: Vi, apropos nisje reality-programmer, så tenkte vi å utfordre hverandre nå til å pitche våre egne, eller pitche nye reality-programmer. Så vi skal være på en sang, og så skal være oss komme på vårt beste reality-program som vi vil se på TV.
5: Gleder meg.
4: Det er bra. Yeah.

0: Der hørte du Sassinia med Mer skal det bli.
1: Skumma kultur.
0: Ok, da kommer det en ny film i år. Ny film på kino. Og vi i Skumma kultur tar kino veldig seriøst. Mm. Ja, vi sier det på den eneste måten man burde si det på.
2: Kino, ja.
0: Kino, ja. Sofie sier det.
3: Kino.
2: Der, ja. Kino er et tysk ord.
0: Kino.
3: For kino.
0: Ich liebe Kino. Und wir haben einen neuen Film.
2: Ja.
0: Und das ist kalt Ein Nation in Tschak. Skal vi ta tysk resten av sendingen? Jeg kom i flow state.
3: Jeg forstod så mye.
0: Ich heiße Andreas, ich bin 18 Jahre alt.
2: Ja, for det du...
0: Det er det jeg husker å si.
2: Ich habe Deutsch gelernt in der Schule.
0: Und ich liebe Deutsch. Das ist, ich möchte gern Deutsch. Na, det kommer en ny film som heter Nasjon i sjakk. Dere prøvde pitchen til meg i sted, sånn helt casually, og så tenkte jeg, dette høres veldig, veldig rart ut. Og jeg fulgte ikke helt med. Kan dere forklare meg en gang til hva den filmen er for nå?
2: En nasjon i sjakk. Norsk action-thriller som kommer nå på kino. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner.
3: En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare.
2: Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg.
3: En nasjon i sjakk er en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, kjent blant annet for nummer 24 og Skjelve.
0: Wow.
2: Ja.
3: Ja,
2: ble du gira?
0: Jeg ble gira det du planet det der før sendingen.
2: Nei, men vi bare jasser litt.
3: Jasser litt.
0: Mm. Ah, jeg elsker når vi jasser. Jasser mer. Ja. Jasser overalt.
2: Ja, men en nasjon i sjakk. Det er jo gøy fordi at det er dobbelt betydning. Nasjonen er i sjakk, og de skal spille sjakk.
0: Ja, for jeg skjønner ikke. De kidnapper statsministeren.
2: Mm. Nei.
3: Altså, vi har ikke sett den, så vi vet ikke helt.
2: Det er noen som blir kidnappet i hvert fall.
0: Ok, noen blir kidnappet.
2: Hva jo, statsministeren blir kidnappet, og så skal de avverge katastrofen.
3: Skal vi lese den igjen?
2: Hva er katastrofen? De må kjempe et dødelig parti i sjakk.
0: Det er det dummeste jeg har hørt!
2: Nei!
0: Jo, det er kjempe...
2: Det er så bra,
3: du har sett traileren.
0: Den eneste personen som kan finne på å gjøre det her er Magnus Carlsen. Hvem andre er så obsessiv
2: på å lage filmen?
0: Ja, til å kidnappe noen og si jeg slipper han løs hvis dere spiller sjakk.
2: Men kanskje det er filmen da, at Magnus Carlsen gjør det?
0: Jeg håper det. Mm. Det er det eneste jeg kan godta, at sånn på slutten kommer Avengers-musikken, og så er det Magnus Carlsen som går inn. Og så er han en del av det. Jeg vet ikke. Det synes jeg er kjemperart ut.
2: Ja, men det er jo litt kult da, fordi Norge, det snakker vi om også at
0: vi er glad i sjakk, og vi er glad i statsministeren vår.
2: Katastrofefilm som handler om terrorister, ja. Den slippes på 25-årsjubileet til 9-11.
0: Det passer bra.
2: Jubileet, er det heter det?
0: Ja.
2: Minnedag, markering.
3: Ja. Oi, det
0: markeringen
3: er jo
0: bedre. Men det jeg synes er gøy at vi snakker om at vi er glad i katastrofefilmer og krigsfilmer, og han har regissert nummer 24 og Skjelve.
3: Mm.
0: Best of both worlds.
3: Yes.
2: Men hva faen er det med norske filmskaper, eller sånn norske publikum og sånne filmer? Er det fordi vi har det for bra i Norge, at vi bare må se for oss de aller verste tingene skjer hele tiden?
0: Kanskje det.
2: Det må jo være det. Tenk på folk i sånn helt forferdelig land de strekker på. De lager ikke sånne filmer, de. De lager filmer om håp. Og drømmer. Kanskje skal det en dag bli et sånt samfunn.
0: Det er et godt poeng, faktisk.
2: Vi tenker bare, hva hvis samfunnet vårt kollapser helt?
3: Ja.
2: Hvis vi må spille sjakk for å redde sånt.
3: Ja, men kanskje det her er litt sånn førevar-greie fra staten, holdt opp å si.
2: Kanskje det er
3: at de er litt sånn, vet du hva dere, se, så ille kunne det vært.
0: Tenk om noen kidnappet oss og tvang oss å spille sjakk mot.
3: Og så, hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Ja. Vi skal alltid liksom være forberedt på det verste.
2: Sjakk. Jeg tror de må bare...
0: Tenk om det her er statens måte å forberede offentligheten på krisesituasjoner på, som får Skjelve da.
3: Og dyrke flere gode sjakkspillere.
0: Ja, kanskje
3: det. Flere blir revet med.
0: I tilfelle noen blir kidnappet, så må vi ha gode sjakkspillere som er klare til turnering.
3: Kanskje noen blir litt snurt for at folk alle vil bli fotballspillere denne sommeren. Ja. Kanskje noen vil få inn folk i sjakkmiljøet.
0: Sant. Hva heter han? David Toska. Banknokastrande og sjakk-kommentator. Hvis det er noen, så er det egentlig han, tror jeg.
2: Han har gjort
0: det. Det er bare en
2: The criminal mastermind.
0: Ja, jeg tror det. Jeg vil ikke se denne filmen.
2: Vi gleder oss til å dra på kino.
3: Jeg gleder meg.
0: Ja, men vi drar også, kommer vi tilbake og anbefaler den om, eller anmelder den om en måte.
2: Ja,
0: ja, herlig.
4: La la la la Nova.
2: Ja,
0: Alright. Ja, da, men det blir noen gode reality-serier til høsten i hvert fall. Nå som vi får inn...
2: og noen bra filmer, kanskje.
0: Love Can Hurt. Og hva heter den?
3: Echo.
0: Og Black White, eller svart-hvit som vi i norske remaken kaller det da, kanskje.
3: Ja. Ja. For det er norsk remake.
0: Jeg må, siden dere fersker meg til å ha fake, så må jeg finne på den egen. Ja.
3: Oss tre skal. Nei, vi er ikke familie.
0: Det må vi aldri vite, så vi kan ikke bytte med andre. Nei, men det var kjempegøy. En nasjon i sjakk. Kom tilbake og høre anmeldelsen vår om en måned.
3: Jeg gleder meg.
0: Ja. God høst, eller?
2: Kan man si det? Høst. Det er rett rundt hjørnet i hvert fall.
0: Ja.
3: Det er i hvert fall ikke sensommer nå. Det er mer høst enn...
0: Men det er 20 grader ut.
2: Å, faen meg. 7 grader?
0: 20. Vi drar på kino og ser Spider-Man Bad New Day. Takk for Ima for herreteknikk.
3: Ja!
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
3: Ja, jeg har jo lansert min Ibsen-sommer allerede i forrige stikk. Og det kom egentlig bare av en trang på at jeg har liksom ikke lese, men jeg lærer. Det kan jo dukke, men kan jo liksom litt Peer Gynt. Og jeg leser Villane en gang på videregående. Men man må jo kunne det her. Det er jo dannelse, ikke sant? Om det er noe jeg vil være, så er det en dannet mann. Så jeg begynte å lese Ibsen. Jeg leste Ibsens beste 6 bøker til prisen av en av Gyldendal. Wow. Eller av Henrik Ibsen da, men utgitt av Gyldendal. Og den inkluderer Peer Gynt, Et dukkehjem, Gjengangere, Villanden, Hedda Gabler og Byggmester Solnes. Som jeg da leste i løpet av i sommer.
4: Veldig imponerende.
5: Det er veldig imponerende.
3: Takk.
5: Hva synes du?
3: Det er derfor jeg er med i tekstbehandlingsprogrammet, for å imponere. jeg digger det. Jeg digger Ibsen. Han er en fin fyr, tror jeg.
4: Men digget du Ibsen fra før av, eller har du blitt?
3: Jeg har et inntrykk av at han er en viktig mann, liksom, en sånn, liksom,
4: han er jo det.
3: Stolt kar. Så jeg ville finne ut da, om jeg faktisk likte det eller ikke. Og det jeg har lagt merke til er jo at jeg har jo blitt, sommeren min har blitt veldig knyttet, veldig sånn, litt, nesten litt stykket opp av disse fortellingene. Mm. Sånn, noe av det kuleste med Ibsen er jo å se at han er så god på å skrive karakterer, at disse karakterene finnes jo fortsatt, liksom, i livet mitt. Så det er, vi skal ha en Ibsen-sending senere i høst, men et av eksemplene på det her er for eksempel at Peer Gynt, det var rett før jeg flyttet fra Grünerløkka, så da var jeg litt sånn ekstra mye ute og leste på Grünerløkka, bare for å si ha det til stedet. Han ble liksom en sånn, med en gang en sånn løkka-fyr som har på masse hinge-dater hele tiden, men aldri, og liksom kommer fra et hjem som ikke er så fett, men som han, så prøver han liksom virke så kul og så stor, okay, og hevde seg i miljøet, og så ser alle gjennom det, og så er han bare sånn tulling som løper rundt og har masse one-night stands, og så mister han seg selv. Og egentlig ikke står for noe. En litt sånn der kunstner som du merker ikke egentlig bryr seg om noe annet enn å være kjent.
4: Wow, ja.
5: Ok.
3: Så mange moderne tolkninger av Ibsen, og ingen har tatt den.
4: Så, say less.
3: Say less, I'm on it. Det andre jeg tenkte på var at jeg var i Sogn og Fjordane og leste Gjengangere, og det er satt,
4: wow.
3: Det er satt, wow, i en eller annen bygd på Vestlandet, med store sånn fjordlandskap, sånn. Med en prest. Jeg bodde hos en prest, liksom. Så det er en prest.
5: Så det var...
4: Ja. Vil du fortelle litt for de som ikke er kjent med Gjengangere?
3: Gjengangere handler om... Det handler om sånn arvesynd, på en måte. Gjør det ikke det?
4: Jo.
3: Det handler om å skulle liksom... Litt som... Det ligner litt på Villan, med at du liksom må så... Reap hva foreldrene dine sår. Og
4: ja, det er jo altså, sånn Gjengangere, altså, det kanskje blir et sterkere, på en måte, symbol eller motiv for den effekten av at ting går i arv. Vi er, ja, dømt på en måte. Jeg føler det er jo litt det, liksom, vi kanskje unnslipper arven eller familien vår, eller, ja.
3: Så det var jo veldig sterkt for meg å sitte der og lese om det mens jeg satt i Sognefjordane med dem. Og den har foreviget seg ved at, hvis du ser, nå viser jeg frem boka min, så har den en brun flekk der.
5: Jeg
3: tenkte jeg kunne la dere gjette den lille brune flekken på boka min her.
4: Og det relaterte

0: gjengangere?
1: Ja.
2: Jeg tipper det er kaffe.
0: Ja, det var mitt. Men jeg føler at det er så åpenbart hvis det er kaffe.
1: Ja.
0: At det er kanskje is? Kanskje Kaptein Sabeltann is?
1: Det er, mens jeg satt og leste gjengangere i Sogn og Fjordane, så kom hvert tiden jeg bodde hos moren til venninna mi inn med så ekstremt, eller vi hadde vært ute og arbeidet på bruket liksom, så kom inn med vafler. Jeg tror jeg spiste sikkert 8 vafler, så det der bringer meg syltetøy, som jeg bare sørte utover hele gjengangere mens jeg satt og leste i sommer.
2: Ikke sant.
1: Og det er et veldig fint bilde på hvordan det var for meg å lese gjengangere.
0: Du ble helt oppslukt.
1: Jeg ble det, og så jeg synes også boka er veldig bra, eller liksom samlingen er veldig bra oppstykket. Hvis du tenker litt på Ibsen, at han, Per Gynt er liksom, det er, han har vært åpen om at det er liksom sånn halvselvbiografisk hvertfall. Det er i hvert fall de ungdomsdelene av Per Gynt, hvordan han holdt på. Mm. Og så Byggmester Solnes er også ganske sånn selvbiografisk av hvordan det er for Ibsen å liksom bli gammel da, og bli huska, men å være redd for den nye generasjonen og liksom skulle sånn hevde seg en siste gang og vise at han fortsatt skjønner det.
0: Så det er liksom en helhetlig introduksjon til Ibsens.
1: Ja, det er kanskje ikke så veldig synlig underveis, men jeg, i hvert fall
0: satt sammen da.
1: Ja, på slutten så merket jeg det. At jeg var veldig sånn, så det er veldig, jeg har hatt en fin lesommer, så jeg begynte på Halvbroren, og Halvbroren, den virker så jærskelig bra, altså. Jeg satt, vi hadde vært på hengekøytur, så satt jeg liksom mange morgener hvor jeg sto opp tidligst, satt liksom skjorteløs i lyngen og leste Halvbroren, og jeg ble sånn, jeg tror jeg har blitt liksom rørt nesten til tårer 2 ganger allerede, og jeg er på side 90, kanskje, 80.
0: Hallo, da håper jeg din lesesommer fortsatt er langt ut i vinteren,
2: egentlig. Ja, nå må du bare ta det.
0: Den motivasjonen.
2: Ja, ja.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Veldig spennende å høre om din Ibsen-sommer, Herman. Jeg er også veldig nysgjerrig på din lesesommer, Marie.
2: Ja.
1: Vil du dra oss med inn i ditt univers?
2: Jeg kan dra dere med, for som både det at jeg ikke planlegger bøker, så har jeg ikke helt planlagt hvordan jeg skal forklare hva jeg har lest. Men jeg kan, jeg begynte hele sommeren med å lese en del japanske forfattere.
1: Wow!
2: Så jeg leste Before the Coffee Gets Cold, If Cats Disappeared from the World, og What You Are Looking For Is in the Library. Alle tre med en katt på forsida.
1: Ja, jeg tror jeg kjenner til det coveret.
2: Ja, og alle tre japanske forfattere.
1: Tre forskjellige?
2: Ja.
1: Japanske, ok.
2: Oi. Tre forskjellige.
1: Det handler dette om en slags at du skulle ønske du var i Japan i sommer? Eller er det helt tilfeldig? Hva var
2: det er jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja.
2: Det var liksom litt sånn at jeg hadde lyst til å lese litt flere forfattere fra andre deler av verden, rett og slett. Så er dette liksom bøker som jeg føler går veldig igjen blant liksom anbefalinger man får. Bøker man ser på ulike sosiale medier. Så det var liksom bare litt det som gjorde at jeg valgte ut de. For det var forskjellige steder jeg fikk de fra. Den ene lånte, den andre kjøpte, og den tredje lånte på et bibliotek. Så det var liksom litt tilfeldig hvordan de dukket opp i livet mitt også.
1: Oi, men nå har dratt, ja, nå har dratt ja. Litt mot Japan da.
2: Ja, rett og slett. Og så gikk det videre til litt romantisk litteratur. Hvor jeg ble veldig skuffet over en oppfølger. Og så måtte jeg lese Einaren, så jeg leste En lykkelig slutt om igjen. Fordi det er en norsk forfatter, hvor de hadde kommet, hun hadde kommet en oppfølger nå i sommer. Og så ble jeg så skuffet av Toren, så jeg måtte lese Einaren for å finne ut om var Einaren bare bra, liksom, var den bra, eller liksom
1: Oi.
2: Hadde jeg liksom innbilt meg hele. Var liksom bare i en veldig sånn. Du vet av og til når du leser, og du bare, det treffer veldig fordi du er i riktig humør.
1: Ja, ja, ja. Det er 100%.
2: Ja. Så da måtte jeg liksom sjekke det litt ut. Men jeg synes Einaren fremdeles var god.
3: Mm.
2: Jeg tror bare oppfølgeren var veldig sånn, for Einaren var liksom sannsynligvis litt sånn, hun hadde jobbet med en stund, fikk jeg liksom følelsen av, mens Toren fikk opplevelsen at hun har liksom måtte skynde seg.
3: Mm.
1: Med å bli ferdig.
2: Med å bli ferdig.
1: Ja.
2: Fordi at hun kom jo med Einaren i fjor. Så det er jo ikke veldig lenge siden jeg har kommet Einaren i den serien. Jeg merker at den skuffer meg litt. Men jeg liker Einaren, så jeg kan fremdeles stå godt for å anbefale den. Det er av Anne-Louise Morseth. Og så, nå drar jeg gjennom alle.
3: Kjør på.
2: Ja, og så har jeg lest Strangers, eller Fremmede som han heter, av en som heter Bell Burden.
1: Den har vært litt i vinden, på en måte? Eller har jeg sett litt
2: sånn? Ja, den er helt ny, liksom.
1: Ja.
2: Så jeg fikk den jo bare fordi vi hadde liksom et eksemplar på Nordli-jobben min.
1: Mm.
2: Så den er helt ny, og den handler liksom om, det er et memoir da, om ekteskapet hos sitt, fordi hun ble forlatt av mannen sin på dagen.
1: Oi.
2: Og så hun fikk vite, dette er ikke spoiler, for det var helt begynnelsen i boka, men hun fikk vite i 2020, så var de i lockdown. Og så fikk hun telefon av en fyr som sa at kona hans har vært sammen med mannen din. Og så på dagen bare forlater mannen hos sin ho. Så er det liksom den derne med å finne seg selv etter 20 år. For de var jo gift i 20 år og hadde 3 barn og hadde liksom et liv. Ja.
3: Hvordan er det å lese med iskaffen på morgenen? Ødelegge hele...
2: den var... Både veldig fin. Hun er veldig dyktig på å skrive. Det er første boka hun har skrevet. Men jeg synes som kvinne var det veldig... Det var liksom, jeg følte den var litt sånn feministisk, egentlig.
1: Mm.
2: Fordi det handler litt om at hun er uvillig egentlig være skribent. Men så var det denne fyren som bare i et skrivekurs fikk seg til å si «Dette suger jo, hun kan ikke skrive». Og så turte hun ikke å satse på skrivinga. Og så gifta hun seg. Og det var jo ikke det at ikke, de hadde det fint sammen, men det var nok liksom ting som... Hun ble nok litt stille i ekteskapet.
3: Mm.
2: Så nå, når hun skriver den boka, så på en måte bruker hun stemmen sin. Så det var veldig sånn
1: fint øy. Og kanskje hun har en reise på en måte. Hun har liksom
2: ja.
1: lyst til å nå litt bunnpunktet for å komme seg opp igjen.
2: Og så diskuterer jo også litt det der synet på hvem er man som kvinne når man ikke er gift. I en, hva skal man si, når man gjerne er i en sånn sosial krets som alle er gift, på en måte. Så jeg synes...
3: Det blir litt fort hun kattetanta, liksom.
2: Ja, det var liksom... Det, ja, hun... så jeg, til morgenkaffen så ble jeg egentlig litt sånn... Jeg fikk litt sånn... Kampilje.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, fordi ja. Dette er jo, det er jo også litt... Det er jo et annet perspektiv enn ditt, holdt jeg på å si. Eller sånn et annet livsstadium, på en måte. Å være voksen, absolutt, og ha barn og blitt forlatt.
2: Ja.
1: Enn å være ung og lovende.
2: Ung og lovende,
1: ja.
2: Ja. Så jeg synes... ja... Og jeg har jo hatt mer, men dette var kanskje de som var, er de jeg husker best.
1: De som satt litt spor?
2: De som satt litt spor, ja, rett og slett.
1: De hvordan, som det er verdt å trekke frem, ja,
2: ja.
3: Hvordan er det de har preget sommeren din, Marie?
2: Oi, jeg tror jeg har fått veldig sånn, alle sammen tror jeg har debattert livet på ulikt vis. Så jeg har liksom fått en litt sånn, ok, jeg tror de egentlig har hjulpet, for de er en veldig stresset person. Så disse har vært litt sånn, ok, men ro ned. Og det er litt fint.
1: Ja, det, hallo, det er jo også et veldig viktig mål for sommeren, at du skal få tilbake roen og ja, troen på at ting ordner seg.
2: Så jeg tror det ordner seg, selv om jeg ikke planer det.
1: Ja.
2: Rett og slett.
3: Fy faen.

0: Vi er fremdeles 6-månedersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
1: Ja, da har vi jo egentlig fått oppsummert alle sin sommer.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres ut som vi har hatt en ganske god lesesommer hele gjengen.
3: Mm. Ja, det viktigste for meg, sånn, sette bort ifra ambisjoner om å leses gjennom de store verkene, som jeg ikke fikk helt gjort denne gangen. Jeg vil også bare legge til at jeg følte meg litt straffet av det på slutten, med dette valget av denne Nobelprisvinneren. Selv om jeg lot meg lokke inn av at fortellingen virket i min gate, og det var den også, men jeg har ikke klart å fullføre den. Og Nei. Nå er det 100 sider igjen, og det har det vært i noen uker nå. Skam. Og det er jeg skjønner ikke som, ja.
1: Så den tok det litt?
3: Mm. Den var vanskelig. Ja. Det var liksom litt for vanskelig i forhold til, jeg ville ha litt lettere lesing, altså. Fordi det er noe med å bare føle at du liksom bare, du har ikke noe begrep om tid, du bare la deg flyge med på sidene da.
2: Mm. Maria, hvis du skulle komme med et lesetips utifra din egen erfaring denne sommeren. Et tips til alle TVPs lyttere. Hva hadde det vært?
1: Ja, det vil jo egentlig være å ikke være for ambisiøs. Ja. Rett og slett å velge litt sånn, hvis jeg merker at jeg har en sånn vanskelighet for å bestemme meg, så pleier jeg ofte å rett og slett velge en litt tynn bok. Mm. Fordi da føler man litt mestring når man får lest gjennom den. Så den der If Cats Disappear From The World hadde typ 160 sider. Ish. 100 et eller annet. Så en litt liten bok. Det er mitt tips i hvert fall. Å begynne der. Og så kanskje få en liten rutine på å liksom bare sette seg ned. Meg og hun jeg bor med pleier av og til å sitte med og lese sammen. Mm. Og det er veldig hyggelig.
3: Ja.
1: Sånn at begge var litt, hvis begge er litt slitne, så er vi sånn, i stedet for å sitte på hver vår mobil, så tar vi opp.
3: Hallo, det, ja. Det trenger ikke være vanskeligere.
1: Nei.
2: Fantastisk. Hva med deg, Elise?
3: Altså, jeg har faktisk learned it the hard way denne sommeren. det er akkurat det jeg sitter igjen med, akkurat det samme tipset, at å lese bare en lettlest, eller liksom, det kan jo være lettlest på mange måter da, enten at den bare er kort, eller at den har utrolig, hva skal man si, fengende plott, som jeg synes Doggerland hadde for meg da, at jeg liksom, jeg bare slukte den på toget på vei til Bergen, og tenkte, altså, gi meg alt som finnes av litteratur, jeg kan klare det. Men det er faktisk det å bare liksom lese en god fortelling på en måte, hvor liksom mye, noe som bare er litt underholdende, liksom, det har en veldig stor verdi, og det er veldig viktig for meg, tror jeg, å liksom ha den erfaringen i kroppen.
1: Ja.
3: Kan vi legge det her, mann?
2: Jeg tror mitt tips er å lese masse ute. Og lese masse på ferier. Fordi nå er liksom, gjenganger er Florø for meg, og Hedda Gabler er Kristiansand, og det er liksom, det er, så det er akkurat som Murakami er Kroatia, liksom, så får du liksom, du får disse assosiasjonene, og det er fine minner, rett og slett. Det er hyggelig å tenke på. Mitt beste sommerminne er bare å sitte ved en stein, ved en hule, mens jeg rett etter har stått opp og hengekøet liksom, og lese i morgensola.
1: Hvis dere vil ha liksom knagge og liksom nostalgiske minner om bøker, så synes jeg for min del, det er jo litt upopulært, for veldig mange vil jo ikke ha ting på ørene, men jeg pleier ofte å høre på musikk når jeg leser. Og da er det sånn at når jeg, ja, og da er det sånn at når jeg tar og setter på en sang i ettertid, så får jeg plutselig boka liksom opp i hodet mitt.
3: Wow.
2: Du inntrykk maxer.
1: Ja.
2: Stimuli max.
1: Ja, stimuli
3: max. Men jeg faktisk, altså det kom til det punktet for meg at jeg må stenge alt ute for å klare å lese.
2: Jeg klarer ikke.
3: Men sånn var jeg før også, at jeg liksom kunne høre på musikk, og jeg kan få noen sånne sanger som jeg hørte på når jeg var liten og leste sykt mye. Det er bare det som har blitt dratt tilbake til, ja, hvordan jeg følte meg når jeg leste. Ja.
1: Ja, for det er i hvert fall min sånn, for det gjør jeg fremdeles.
3: Wow.
1: Jeg lukker meg inn i liksom boka med å
3: stenge liksom verden ute og liksom, ja. Det, jeg kan også tro på at det kan fungere ganske bra.
1: Mm.
3: Ja.
2: Har dere noen planer for neste sommer da?
1: For neste sommer? Ja. Jeg tror jeg tar høsten først da.
3: Ja, jeg tror jeg skal liksom kjenne på hva ting som skjer inni meg gjennom året, altså.
1: Ja.
3: For jeg føler at sommeren er et resultat av hva jeg har behov for etter det året.
2: utrolig fint sagt.

Men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Penger har styrt.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

0: Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, kjære lytter. Jeg heter Andreas, jeg i studio med
3: Mikkel, Vibe
4: og Sofie.
2: Mikkel, Vibe og Sofie, yes. Og vi tilbake her med Skomma Kultur. Jeg håper sommeren har vært god, jeg håper høsten blir enda bedre. Vi skal i hvert fall glede deg gjennom denne herlige høsten. Og denne herlige onsdagsmorgen, vi snakker om masse, masse spennende. Vi skal snakke om festivalen vi har vært på, og musikken vi har hørt. Vi skal snakke om en viss superfilm som har tatt og slått alle box-office-rekorder i hele verden i sommer. Og vi skal snakke om mye, mye mer, så det er bare å glede seg.

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skummakultur?
2: Mikkel Vibe.
1: Hvem har de største pikkene i skummakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem puller mest av når han er på by?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem har størst biceps i skummakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem er den sexy der som står og glor?
3: Mikkel Vibe.
1: Mikkel Vibe. Vi er tilbake!
0: Ja! Og Mikkel Vibe, Skommas favoritt, Skommas, hva skal jeg si, Prodigal Son, The Prodigal Son Returns. Du har oppdaget noe nytt i livet ditt.
4: Jeg har fått øya opp for reality-program.
0: For reality?
4: På TV. Og jeg har sett på det program, dating-program. Det er mange rare dating-program. Du har Love Island, du har... Love is Blind, har du hørt om det?
5: Too Hot to Handle.
4: Too Hot to Handle. Nice. The Bachelor, Bachelorette.
5: 90 Days Beach, Fiancé.
0: Love Island UK. Love Island
4: masse,
0: AU.
4: Masse.
0: Love Island
5: Paradise
0: US.
5: Hotel.
0: Love Island SE.
4: Love Island Norge, kommer det snart.
5: Ex on the Beach.
4: Ex on the Beach, yes. Beach.
5: Det er kanskje ikke dating.
4: Folk digger reality-program og dating-reality-program.
0: Mesternes mester.
4: Skal vi danse?
0: The Voice.
4: Altså, vi kan holde
0: The
4: på
0: Voice US. The Voice CA. The Voice UK.
4: America's Got Talent. Yep, yep. Folk digger det. Og...
0: Britain's Got Talent.
4: Yeah.
0: Nei,
4: jeg har sett på et program som heter Age of Affection.
0: Ok.
4: Nei. Jo, Age of Affection. Og det handler om, det er et amerikansk datingprogram som handler om det er om å gjøre å få mest mulig aldersforskjell.
5: Det er om å gjøre.
4: Det er masse folk som blir sendt et sted, og så vet ikke hvor gamle de er. Det er ikke lov å si hvor gamle de er.
0: Ja.
4: Og så skal de liksom utforske hverandre.
0: Ja.
4: Og så...
0: Fysisk?
4: Ja, bli kjent da.
0: Ja, ok.
4: Og så sier de sånn, ok, vi har lyst til å gå videre med det her. Vi går inn i The Promise Room. Og i The Promise Room så må du si hvor gamle du er. Og da sier de hvor gamle de er. Ja. Så putter de, så sier de enten, vil du fortsette eller ikke? Noen sier ja, andre sier nei. Så har du liksom en dame som er 25 og en som er 60, en mann som er 60. Eller omvendt.
0: Jeg tror jeg har sett de scenene hvor de forteller til andre. Og de er sånn, herregud, det går fint hvis du er,
4: ja, men alle...
0: det går fint hvis du er sånn 30. Og så er det sånn, jeg er 22. Og så er det sånn, det går fint hvis du er 50. Og så er det sånn, ja, jeg er 65.
4: Ja, ja. Og så er det sånn, ja, men det har ikke noe å si. Fordi det er kjærlighet, ikke sant? Ja.
5: Men da skjønner jeg ikke hva greia er med at du skal om å gjøre og finne den.
4: Nei, det jeg sa feil, det er egentlig ikke om å gjøre.
0: Ja, for det er ikke sånn, det er ikke sånn
4: konkurranse.
0: Det er ikke sånn, kan du date en 50-åring? Nice, hva med en 55-åring? Nice, hva med? Da gir vi en 60-åring.
4: Nei, du blir ikke kastet.
0: Du blir spleiset med en person, og så ser
4: du
0: om det fungerer.
4: Du blir ikke spleiset, du finner den selv, liksom.
0: Ja, men de er, ja, av de andre deltakerne, liksom.
4: Ja, det er bare masse folk der, så er det sånn minglefest, da, på en måte.
5: Å, herregud, jeg dør av reality.
4: Nei, du gjør ikke det.
5: Hva skjer? Hva slags konsept er det her? Jeg skjønner når det er sånn spill og sånn. Sånne ting du skal gjøre, men skal de bare gå rundt i et rom?
4: Finne kjærligheten, er ikke det vakkert?
0: jeg synes det her er mer spennende enn...
4: Love Island?
0: Ja.
4: 100%, fordi det er jo litt rart, og det er litt, sånn, det er litt spesielt, og det er derfor det er gøy å se på.
0: Ja.
4: Men Love Island er bekjedelig, for det er sånn, dere kommer ikke til å bli sammen uansett.
0: Men det jeg ikke liker er at jeg føler at... Eller det er jo en fin ting da, I guess, men denne serien blir jo veldig pro... alderforskjell, eller de...
4: Ja, men de åpner i hvert fall litt opp for... Det er litt stigma. De snakker rundt, spesielt om det stigma rundt eldre kvinner som er med yngre menn.
0: Ja.
4: For det er jo ikke like sosialt akseptert som
0: motsatt.
4: Eldre menn som er sammen med yngre kvinner.
5: Det er så gøy at du sier, fordi det føler jeg er... Eller jeg har hørt, og jeg føler at det er en trend som snur.
4: Ja, på grunn av Age of Affection.
5: Ja! Herregud, da blir jeg ikke påvirket av hva man ser på internett.
0: Age of Affection. Det er strålende.
4: Yes. Så men, det vi skal gjøre, hva skal vi gjøre, Andreas?
0: Vi, apropos nisje reality-programmer, så tenkte vi å utfordre hverandre nå til å pitche våre egne, eller pitche nye reality-programmer. Så vi skal være på en sang, og så skal være oss komme på vårt beste reality-program som vi vil se på TV.
5: Gleder meg.
4: Yeah.

0: Der hørte du Sassinia med Mer skal det bli.
1: Skumma kultur.
0: Ok, det kommer en ny film i år.
2: Ny film på kino.
0: Og vi i Skumma kultur tar kino veldig seriøst. Mm. Ja, vi sier det på den eneste måten man burde si det på.
2: Kino, ja.
0: Kino, Sofie sier det.
1: Kino?
2: Der, ja. Kino er et tysk ord.
0: Kino.
1: For kino.
0: Ich liebe Kino. Und wir haben einen neuen Film.
2: Ja.
0: Und das ist kalt Ein Nation in Tschak. Skal vi ta tysk resten av sengen? Jeg kommer i flow state.
1: Jeg forstår så mye.
0: Ich heiße Andreas, ich bin 18 Jahre alt.
2: Ja, for det du...
0: Det er det jeg husker å si.
2: Ich habe Deutsch gelernt in der Schule.
0: Und ich liebe Deutsch. Das ist, ich möchte gern Deutsch. Det kommer en ny film som heter Nasjon i sjakk. Dere prøvde å pitche den til meg i sted, sånn helt casually, og så tenkte jeg, dette høres veldig, veldig rart ut. Og jeg følte ikke helt med. Kan dere forklare meg en gang til hva den filmen er for noe?
2: En nasjon i sjakk. Norsk action-thriller som kommer nå på kino. Krisestaben på Stortinget og leder i deltatroppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner.
1: En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare.
2: Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg.
1: En nasjon i sjakk er en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet.
0: Wow.
2: Ja. Ble du gira?
0: Jeg ble gira det du planet det der før sendingen.
2: Nei, men vi bare jasser litt.
0: Ah, jeg elsker når vi jasser, jasser mer. Jass overalt.
2: Ja, men en nasjon i sjakk. Det er jo gøy fordi at det er dobbelt betydning. Nasjonen er i sjakk, og de skal spille sjakk.
0: Ja, for jeg skjønner ikke. De kidnapper statsministeren.
2: Nei.
1: Altså, vi har ikke sett den, så vi vet ikke helt.
2: Det er noen som blir kidnappet i hvert fall.
0: Ok, noen blir kidnappet.
2: Hva jo, statsministeren blir kidnappet, og så skal de avverge katastrofen.
1: Skal vi lese den igjen?
2: Ja. Hva er katastrofen? De må kjempe et dødelig parti i sjakk.
0: Det er det dummeste jeg har hørt!
2: Nei!
0: Jo, det er kjempe...
2: Det er så bra, dere
1: har sett
0: traileren. Den eneste personen som kan finne på å gjøre det her er Magnus Carlsen. Så, hvem andre er så obsesst
2: med å lage filmen?
0: Ja, til å kidnappe noen og si jeg slipper han løs hvis dere spiller sjakk.
2: Men kanskje det er filmen da, at Magnus Carlsen gjør det?
0: Jeg håper det. Det er det eneste jeg kan godta, at sånn, på slutten kommer Avengers-musikken, og så er det Magnus Carlsen som går inn, og så er han en del av det. Jeg vet ikke. Det synes jeg er kjemperart ut.
2: Ja, men det er jo litt kult da, fordi Norge, det snakker vi om også, at
0: det er en
2: katastrofefilm som handler om terrorister. Ja. Den slippes på 25-årsjubileet til 9/11.
0: Det passer bra.
2: Jubileet, er det heter det?
0: Ja.
2: Minnedag, markering.
1: Ja. Oi, det er jo...
0: Men det jeg synes er gøy at vi snakket om at ja, vi er glad i katastrofefilmer og krigsfilmer, og han har regissert nummer 24 og Skjelvet. The best of both worlds.
2: Yes. Men hva faen er det med norske filmskaper, eller sånn norske publikum og sånne filmer? Er det fordi vi har det for bra i Norge at vi bare må se for oss de aller verste tingene skjer hele tiden?
0: Kanskje det.
2: Det må jo være det. Tenk på folk i sånn helt forferdelig land de strekker på. De lager ikke sånne filmer, de. De lager filmer om håp. Og kanskje skal det en dag bli et sånt samfunn.
0: Det er et godt poeng, faktisk.
2: Vi tenker bare, hva hvis samfunnet vårt kollapser helt?
1: Ja.
2: Hvis vi må spille sjakk for å redde sånt.
1: Ja, men kanskje det her er litt sånn førevar-greie fra staten, holdt opp å si.
2: Kanskje det er
1: at de er litt sånn, vet du hva dere, se, så ille kunne det vært.
0: Tenk om noen kidnapper oss og tvang oss å spille sjakk mot
1: sjakk. Og så, hva gjør vi da? Ja. Ja. Vi skal alltid liksom være forberedt på det verste.
2: Sjakk. Jeg tror de må bare...
0: Tenk om det her er statens måte å forberede offentligheten på krisesituasjoner på, som for selve da,
1: så er det sånn... Og dyrke flere gode sjakkspillere.
0: Ja, kanskje
1: flere blir revet med.
0: I tilfelle noen blir kidnappet, så må vi ha gode sjakkspillere som er klare til turnering.
1: Kanskje noen blir litt snurt for at folk alle vil bli fotballspillere denne sommeren. Ja. Kanskje noen vil få inn folk i sjakkmiljøet.
0: Sant. Hva heter han? David Toska. Bank Nokasrande og sjakk-kommentator. Hvis det er noen, så er det egentlig han, tror jeg.
2: Han
0: som har gjort det. Det er bare en
2: The criminal mastermind.
0: Ja, jeg tror det. Jeg vil ikke se denne filmen.
2: Vi gleder oss til å dra på kino.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, men vi drar også, kommer vi tilbake og anbefaler den om, eller anmelder den om en måte.
2: Ja,
0: herlig.
3: La la la la Nova.
2: Ja, det er
0: Ja. Alright. Ja, da, men det blir noen gode reality-serier til høsten i hvert fall. Nå som yes. vi får inn...
2: og noen bra filmer, kanskje.
0: Love Can Hurt. Mm. Og hva heter den?
2: Echo.
0: Og Black White, eller svart-hvit som i norske remaken kaller det da, kanskje.
1: Ja. For det er norsk remake.
0: Jeg må, siden dere fersker meg til å ha fake, så må jeg finne på den egen. Ja.
1: Og tre skal. Nei, vi er ikke familie.
0: Det må vi alle vite, så vi kan ikke bytte med andre. Nei, men det var kjempegøy. En nasjon i sjakk. Kom tilbake og hør anmeldelsen vår om en måned.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja. God høst, eller?
2: Kan ja, si det, høst. Det er rett rundt hjørnet i hvert fall. Ja.
1: Det er i hvert fall ikke sensommer da. Det er mer høst enn...
0: Men det er 20 grader ut.
2: Å, faen meg. 20 grader?
0: 20. Vi tar på kino og ser Spider-Man Brand New Day. Takk for Iman for herreteknikk.
1: Ja!
0: Ha det bra.
1: Ha det! Ha det. Bra.

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Plass til alle sammen jo en flott ting vi har her I lobbyen. Men har vi det in the greater society right now? Ja, jeg ikke helt sikker. Meg som du hører snakke nå, jeg heter Ilja. Jeg bruker hen og de, den pronomen ikke-binær og skjev og snart 23 år. Men jeg sitter ikke her alene, og jeg har jo tatt med meg noen folk, for vi skal snakke litt om romsligheten I samfunnet, fordi det juni, og det Pride Month, og I år som de siste snart 6 årene lobbyen har eksistert, så vi dessverre nødt til å snakke om noen av nedsidene med denne måneden. Hvem det jeg har med meg her?
2: Hei! Og det ble feil tone. Anyways, hei, jeg heter Marvalo. Jeg Oi, nå plutselig stod det stille med hva jeg og hvem jeg Men jeg 24, blir snart 25. Ikke binær og skjev, og bruker pronomen hen og de.
1: Og så har vi har faktisk en birthday gal.
3: Yeah! Født I juni, det var alltid meant to be. Jeg heter Nina, jeg 24 år nå.
1: Wow!
3: Ordentlig gammel.
1: Mm-hmm. Hadde bursdag I går.
3: I går. Fresh out of the womb. Så, ja, jeg bruker hun-henne-pronomen og skjev.
1: I dag så skal vi snakke litt grann om det som har beveget seg veldig mye I media I det siste rundt Pride og Pride-markeringer landet om, og særlig hvordan man håndterer Pride I skole- og barnehagesammenheng. Det litt kjipt å skulle sitte og snakke om, men det også veldig viktig. Så jeg tenker vi bare ruller I gang, jeg.

0: Der hørte du Bare Andy med En som elsker hele deg.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Noen som ikke forstår greia med Pride er Truls Olufsen Mehus, som har opprettet en spleis kalt Advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe Pride-tvang i skoler. På spleis så står det «Hva er egentlig problemet?» Foreldre og elever rapporterer om at skoler over hele landet gjennomfører Pride-markeringer mot deres ønske og vilje, uten mulighet for fritak eller alternativt opplegg. Obligatorisk Pride eller tvang bryter foreldre og elevers grunnlovsfestede rettigheter, opplæringsloven og Den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Pride er politisk og skaper splid. Da har de funnet ut at løsningen på dette er å lage en spleis. Det finnes også en nettside som heter stoppride.no. De har et flott AI-generert bilde som ligger under i spleisen sin, hvor det står Stopp Pride med advokathjelp. Stopp tvungen Pride, beskytt barnas rettigheter, ytringsfrihet og foreldrerett. Og pengene som kommer inn her, de går til Kristent Ressurssenter AS. So far så er det 1.127.473 kroner som har kommet inn. Det er altså 1,1 millioner kroner. De satt først et mål på 500 000, så satt de et bonusmål på 1 mil, og nå har de klart å overgå det også. Det er 26 dager igjen hvor denne står åpen, så altså ut juni, og det er nesten 3000 givere. 2845, to be exact. Dette har jo fått ganske mange reaksjoner. Det har vært en del medieoppslag, og det har jo kommet litt motreaksjoner, og så videre, og så videre. Hva føler dere om at dette eksisterer egentlig?
0: Det er jo... det er ikke så koselig for å si det sånn. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det finnes knapt nok et hat som er sterkere enn kristen kjærlighet.
4: Ja, det er godt sagt.
0: Takk. Det er ikke jeg som kom på det. Det er jeg som bare oversatte noe fra engelsk, som jeg har hørt flere ganger. Nei, men denne spleisen, den hørte jeg jo først om fra deg, Ilja. Og har satt meg inn i den spleisen da, i løpet av de siste dagene. Og ja, jeg blir rett og slett bare skuffet. Og jeg har lest gjennom liksom hva de mener er feil med Pride og sånne ting. Og når jeg leser det, så er jeg sånn, ja, men dette er jo fine ting! Som viser jo da hvor forskjellige vi er, rett og slett.
4: Mm. Hva tenker du, Nina?
5: Jeg synes det er veldig baklengs at... Altså, det er en spleis som er opprettet av, jeg regner med, hovedsakelig kristne folk. Pengene går til Kristent Ressurssenter. Og at de demonstrerer mot at det, altså Pride eller LHBT, at det er på en måte ideologi da, som blir pushet på folk. Og altså de at det de pusher fra er jo en ideologi selv.
4: Ja.
5: Og en annen ting også, at det er opprettet for advokathjelp for foreldre, og at dette kommer som forventet av foreldre, og sikkert ikke barna selv, er også ekstremt... Ja, ja det snakker for seg selv, liksom.
4: 100%. Det er jo... Ja, altså det er jo et overordnet mål her om at de ønsker jo faktisk å gå til retten. Olufsen Mehus har jo stilt i media og snakket snakket om denne kampanjen. Og sagt vi kjemper for foreldres og elevers rettigheter. Dersom elever ikke får mulighet til fritak eller et alternativt opplegg, mener vi at det kan være rettighetsbrudd. Og viser til liksom, opplæringsloven, sånn og sånn og sånn. Så dette er jo... Ja, de prøver på en måte å hekte dette på at det handler om lovverk og ja. Men her lurer jo jeg litt på hva disse foreldrene og disse kristne folka egentlig tror foregår. Fordi, altså sånn, jeg jobber jo på barneskole.
0: Mm.
4: Jeg er både som assistent og jeg jobber på AKS. Eller SFO som det heter i resten av landet da. Og det er ikke akkurat veldig mye ideologisk bortlæring i skolen rundt Pride og sånn, ja man kan jo si at Pride er politisk og det har det jo alltid vært men sånn, det å ha Pride i skolen er jo egentlig ikke politisk, det er jo bare en måte å være sånn, hei alle er velkommen i denne skolen og dette er jo også hovedsakelig offentlig skole, offentlig barnehage som tas inn under denne debatten, fordi de som eventuelt velger private skoler og private barnehager de har jo på en måte friheten til å velge selv om de vil sende barna sine på überkristne steder hvor Pride er helt uaktuelt uansett. Men sånn, det er ikke sånn at det er veldig chill å være homo i skolen i dag, selv om vi tenker at altså, vi har kommet så jævlig langt og sånne ting. Det ser jeg jo. Jeg har jobbet snart et år på barneskole, og homo og gay er fortsatt liksom de skjellsordene som slenges mest ut i skolegården. Jeg har blitt kalt det til og med, og sånn, og jeg svarer jo bare sånn, ja, you're right, hva skal jeg si, liksom? Men det er ikke jævlig god S, liksom, sånn, det er absolutt et behov for å vise at alle skal være velkomne. Og det handler jo ikke om at elever skal sitte med masse sånn ideologisk prat ned over hodet. Det er ikke det der. Det handler jo i bunn og grunn bare om at skolen skal flagge, liksom. Altså heise Pride-flagget i flaggstangen.
0: Mm-hmm. Og det som er liksom et av hovedargumentene deres er jo at de føler at de blir diskriminert av at de blir påtvunget dette Pride-flagget, da. Men altså, hele greia med Pride er jo at vi kjemper for rettighetene våre. Vi kjemper mot diskriminering for alle. Altså sånn, på vegne av alle. Hovedsakelig oss selv da. Eller sånn, skjeve generelt. Vi jobber for at det ikke skal være diskriminering i samfunnet. Men disse menneskene som har da startet denne spleisen, og som er imot Pride, de vil jo egentlig bare ha, eller min personlige tolkning, snakker kun på vegne av meg selv nå, min tolkning er at de egentlig bare har lyst til å ha retten til å kunne diskriminere andre uten å bli diskriminert mot selv.
5: Og da er det... Jeg tror det er det, for det er så mye debatt om Pride er politisk eller ikke. Altså, en del av denne spleisen kommer jo ut fra at de mener at politisk ideologi ikke skal bli pushet på barna. Og fordi folk mener Pride er politisk, så skjønner de at, eller så tolker de det som at okay, det er jo, de motstritter jo hverandre. Og jeg ser jo hvordan det kan se sånn ut. Men Pride er jo ikke, Pride er jo politisk fordi det må, liksom. Det er ikke sånn at det i seg selv er en politisk ideologi eller en politisk retning, men det har blitt politisk fordi beklageligvis så har rettigheter og menneskerettigheter blitt politisk.
4: Ja, altså, politikken i det har jo kommet ut fra en nødvendighet. Ja. Det har jo ikke, det er ikke sånn at noen var sånn, nå starter vi en politisk ideologi, dette, vi skal overta verden. Altså sånn, det er jo ikke et overarching system som skal på en måte gjøre alle til undersåtter, bortsett fra noen få på toppen. It's not capitalism. så liksom, det handler jo egentlig bare om at folk skal få lov til å være seg selv. Og sånn igjen, perspektiv fra noen som jobber på barneskole, og jeg er en av veldig få ansatte som er på en måte åpent og synlig skjev. Jeg har inntrykk av at barna er jo stort sett egentlig ganske bare nysgjerrig, og når de slenger fra seg skjellsord som er ganske stygge mot på en måte egentlig i skjeve da, så vet de jo ofte ikke helt hva det betyr, og de blir jo ofte veldig sånn, de blir veldig forvirret hvis de får responsen sånn, ja, jeg er homo. Altså, da er de sånn, åja, fordi de skjønner ikke helt hva det egentlig betyr når de slenger de tingene fra seg som om det er det styggeste du kan kalle noen i hele verden, liksom. Og jeg har jo også vært nå i den jobben, så har jeg valgt å være åpen om å være ikke-binær i tillegg. Og det har jo vært overraskende mange barn som er sånn, åja, så du er sånn hen. Fordi det har de hørt om, det har de fått med seg. Men det har de jo ikke lært på skolen, og det vet jeg jo, fordi at jeg har jo vært i klasserommet. Det er ikke noe, altså sånn, og de har gjerne ikke møtt noen andre som er det, men de får det jo med seg fra internett og alt mulig rart uansett. Og jeg tenker sånn, er det ikke da bra egentlig at vi har det i skolen som en pålitelig kilde som kan på en måte snakke om rosa kompetanse innenfor trygge rammer, fremfor at alt barna våre skal eventuelt lære kommer på en måte utenifra og fra usikre kilder, liksom.

0: Ja, der fikk du The Gay Priests med Under the Couch. Og du hører på Lobbyen.
1: The ministry has the pleasure to co-host this event with...
2: Lobbyen at Radio Nova.
3: Thank you very much. I much appreciate this.
4: Thank you for the attention.
5: Kritikken har jo rent inn til denne spleisen, og til spleis generelt. En av de som kjente seg ordentlig provosert av dette opplegget her, var Mia Navestad Haugland, som opprettet sin egen spleis, en slags motspleis, om du vil, som heter Behold Pride i skolen. Pengene som samles inn der, de går til FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som blant annet jobber med rosa kompetanse i skolen. Det er so far blitt samlet inn 1 800 000 kroner, og målet nå står på 2 millioner, men når spleisen først ble laget, så var det satt på så lite som 20 000. Så det har jo vokst ganske eksponensielt, og her er det 10.688 givere, og det er for øvrig 240 dager igjen av denne spleisen, så det er jo bare å sende inn når som helst, men det er jo ganske mange flere givere, så selv om pengesummen er, det er cirka en halv million som skiller disse to spleisene, men det er jo 5 ganger så mange som har valgt å gi til Behold Pride i skolen enn da anti-pride i skolen. Så det er jo i hvert fall en liten oppmuntring her i det hele da. Hva tenker vi om det?
0: Jeg tenker jo at det viser jo at det er en høylytt minoritet som da er imot pride. Mens folk flest i Norge ser ut til å faktisk støtte Pride, hvis vi skal se på dette som et forskningseksperiment. Og så må vi bare nevne det at vi spiller inn dette i forkant av når episoden slipper. Så for øyeblikket er det torsdag, 4. juni. Torsdag 4. juni er det vi spiller inn dette, så tallene kan fort endre på seg de neste dagene, ukene, og så videre, og så videre.
5: Så klart. En annen ting som jeg vil poengtere her, er jo også at hvis du donerer veldig mye til en spleis, så blir du det som kalles spleisens sponsor. Da kommer du opp med navn og logo, og det er hvis du gir over 5000 kroner. I da denne anti-pride-spleisen, så er den giveren som har gitt mest penger, det er Kristent Ressurssenter selv, altså de som er mottagerne av spleisens penger.
6: Jeg lurer på hvordan det funker.
5: Ja, det lurer jeg også på.
0: Ja.
5: De har gitt no less enn 100 000 kroner.
6: De er dedikerte til sin egen sak, i hvert fall.
0: Og den summen har vært der ganske lenge. Så jeg tror det kan ha vært et sånt, ok, dette donerer vi for å få det til å se mer seriøst ut, kanskje. Og jeg har nå stilt spørsmål ved om det allegedly kanskje kan være et eller annet snuskelusk inni her.
5: Ja, det er i hvert fall veldig spesielt å gi 100 000 kroner til sin egen sak, på en måte. Altså, nå er det jo ikke de som selv har opprettet spleisen, det er jo en enkeltperson som har gjort. Men,
0: ja, det er jo, han er, ja, Truls Olufsen Mehus, som er styreleder i Kristent Ressurssenter, og han er også første nestleder i partiet Konservativ.
5: Ja, så ikke helt privatperson på en måte, eller sånn, ja,
0: nei,
5: det er jo litt spesielt der, men han har jo opprettet den på en måte i sitt eget navn, og ikke i Kristent Ressurssenters navn, men i spleisen står det at pengene går til Kristent Ressurssenter, og samtidig har da Kristent Ressurssenter selv sendt inn 100 000, så det vil jo si, altså en elftedel da, av alle pengene som har kommet inn, er de selv som har gitt. Og kontra når du ser på da pro-Pride-spleisen, så er, altså, der er det ingen som har gitt mer enn 10.000 totalt, men der ser du at det er enkeltpersoner for det meste, og så noen kjendiser og litt sånn forskjellig. Og det er jo veldig, veldig fint også at andre bidrar, men det, det gjør i hvert fall at jeg føler at det er mer folkets talerøre, også når du da ser at det er så innmari mange flere mennesker som har engasjert seg, som så pengesummen ikke har verdens største forskjell, så er det fortsatt veldig

0: være skeiv som elev i norsk skole i dag. Det er ikke lett, liksom. Vi trenger bare mer av det, vi trenger det mangfoldet, og det, når jeg kom på jobb på mandag 1. juni, og så at Pride-flagget hadde blitt heist på skolen, så ble jeg oppriktig rørt. Sånn, jeg felte en tåre, fordi det betydde så mye å kjenne på at sånn, min arbeidsplass støtter opp under meg da, på en måte, men også fordi at jeg vet at det er flere elever i skolegården som allerede så små som de er på barneskolen, skiller seg litt ut. Og man kan noen ganger se at dette kommer nok mest sannsynlig til å gå i en retning eller en annen, hvis dere som er venner. Og jeg ser også hvor vanskelig det er. Jeg ser hvor vanskelig det er å være en av guttene som helst bare vil leke med alle jentene, og hvor mye stygge kommentarer som da kommer i din retning. Og jeg ser at det er flere som da prøver å ta på seg sånn macho-greier og styre unna det, fordi det også er vanskelig. Altså sånn, det er absolutt et behov, og det er veldig, veldig fint at folk seemingly virker enige i det da.
1: Mm. Det er så ekkelt liksom å vokse opp og bare tenke at det er bare en option på en måte. Det er liksom bare det at flagget står oppe, eller at lærerne har på seg, hva søren det heter, sånn rundt halsen med Pride-flagget, eller liksom bare viser at det er et alternativ. Det er flere alternativer. Det må ikke bare være sånn, som den lille gutten i skolegården, som du sier, som vil leke med jentene, liksom, at han vet at det går fint, og at jentene vet at det er normalt, og at de andre guttene skjønner at det er greit, liksom. Det er så simpelt med å bare la folk bare kjenne på andre ting, og jeg tror folk oppfatter det som indoktrinering, fordi de er ikke vant til at folk har så mye frihet, liksom. Det er det de er redde for, at så fort man gir barnet frihet til å gjøre det man vil, så plutselig Gud forbi at sønnen din har lyst til å prøve på en kjole eller farge håret sitt, eller ikke sant? Sånne ting da, som bare er gøy og bare det, en del av det å være barn. Og så nevner du noe så viktig at det handler ikke bare om elevene, men også folk som jobber der, ansatte liksom. At det har så mye å si for dem også, å bare føle seg akseptert i jobbplassen.
2: Mm. Og det var et eller annet jeg tenkte på, men så mistet jeg det litt.
1: Å nei.
2: Ja, ikke sant? Men
0: Ja, men man gjør det når man sitter og snakker om denne saken, fordi at det er jo faktisk litt tungt å kjenne på at folk provoserer så mye av at vi er oss selv, at de er villige til å liksom gi så mye penger, at de har liksom nå samlet inn godt over 1 million kroner for å gå til retten mot Pride i skolen. Altså, det er ganske drøyt.
2: Ja, jeg kom på hva det var jeg glemte. Og nå holdt jeg på å glemme det igjen. Men det du nevnte, Ninawa, om frihet, og at Pride signaliserer frihet. Frihet til å prøve. Frihet til å være deg selv. Frihet er ikke noe som folk i maktposisjoner ønsker at folket skal ha. Og folk i maktposisjoner ønsker å spre frykt, fordi at det er lettere å kontrollere en befolkning i frykt. Og da stjele deres frihet, sånn at de ikke står opp mot systemet. Så
0: og så er det jo ikke det at vi skal sitte her og si at det er ikke lov å være kristen, og det er ikke lov å ville leve A4 liv, og det er ikke lov å ville på en måte beholde tradisjon og sånn. Mm. For dem, altså sånn, du må gjerne leve ditt liv. Det er ikke sånn at jeg mener at alle trenger å leve og bli skjeve, liksom. Altså, sånn, det er ikke det handler om, men det er bare det at kan vi please leve side by side, og så er det kult, liksom. Og for all del, jeg har masse kritikk å rette mot religion generelt og historisk og i det hele tatt. Så det kunne man jo også prate om, men det er ikke det dette handler om. Og jeg skjønner også at i et samfunn, hvis vi skal på en måte klare å være demokratiske og leve mest mulig fritt, så

og må jeg også akseptere at at de er seg. Men det gjør jeg så lenge de ikke er det på bekostning av at jeg kan være meg. Det er noe med det.

0: Der hørte du Lady of Leisure med She's So Hot. Og du hører på Lobbyen, som er så hot.
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
3: Et annet aspekt av hele denne saken er jo plattformen hvor alt dette her nå foregår. Vi er vant til å se mye polarisering rundt Pride. Vi er vant til å se debattartikler i hytt og gevær, altså så fort juni nærmer seg. Flaggdebatten har vi hatt mange episoder på tidligere i Lobbyen også, fordi dette kommer opp hvert jævla år. There's no peace for the queers, altså. Men i år så er jo da casen her at dette også har involvert penger. Spleis er jo en plattform skapt av Sparebank 1, hvor privatpersoner eller organisasjoner, dersom det er ønskelig, kan starte en såkalt spleis, hvor man samler inn penger til et eller annet formål. Spleis.no selv har jo fått veldig mye kritikk for at de på en måte da legitimiserer denne saken ved å tillate en sånn spleis. Headbannere til denne advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pridetvang i skoler. Der står det «Stopp pridetvang i skoler og barnehager. Foreldre og elevers rettigheter brytes. Din støtte går til advokatbistand for å ivareta disse rettighetene». På toppen av denne spleisen så har det jo faktisk dukket opp en liten sånn infoboks som Spleis selv har lagt til, hvor det står «Vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no». Det tenker jeg jo er fint, at de kommer med en liten sånn «Hey, heads up», liksom. Den ligger for eksempel ikke på motspleisen «Ja til Pride i skolen». Så de tar jo et eller annet slags lite stands her, eller prøver, jeg vet ikke helt. De lar jo fortsatt spleisen være oppe og har blitt kritisert for dette i media. Hva tenker dere, hvorvidt har liksom spleis et ansvar her?
0: Jeg tenker jo at de har jo sine egne retningslinjer på en måte, og så vidt jeg har forstått så har de gjort en intern vurdering av hvorvidt denne saken da bryter deres retningslinjer. Og per nå så virker det som om det ikke gjør det, men at de følger med på det. Så hvis det kommer hatefulle ytringer, og hvis det blir veldig sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men at det blir mer sånn hatefullt, da kommer de til å ta det ned, hvis jeg har forstått det riktig.
4: Jeg synes egentlig det er greit at ikke de har lagt den ned ennå, fordi jeg føler mye av responsen til venstresiden, på en måte, til sånn type ytringer på nettet, er litt kjent som sånn, jeg vet ikke, cancel culture, eller det å legge ned ting, eller fjerne ting, ikke sant? Og jeg skjønner jo absolutt hvor det kommer fra. Det er jo, altså det gjør vondt, på en måte, å se en sånn spleis, og se hvor mange som støtter det også, men det fjerner jo ikke problemet heller å bare fjerne siden, og jeg tror vi ser noe veldig fint ut av dette også, at det er så mange på andre siden, og så mange som synes det er ugreit, liksom. Og så Spleis som en plattform kan jo, jeg vet ikke, jeg skjønner jo det at de burde holde seg nøytralt, og de ytrer seg om det også, at dette er den eneste måten de også kan tillate andre spleiser, som er på andre siden av det politiske spektrumet, ikke sant, som er om andre kontroversielle ting som ikke er så populært heller, men som kanskje er ja, som kanskje vi er enige om, ikke sant?
3: Ja, de havner jo på en måte litt i en slags skvis her i forhold til tillater de den ene siden, må de tillate den andre og litt sånn, og hvor skal de retningslinjene gå? Så jeg forstår egentlig også hvorfor de velger å la den bestå, men jeg synes jo de svarer relativt godt for seg. Det er en sak i Nettavisen hvor ja, det er jo flere kjendiser som har gått veldig hardt ut mot Spleis, og da svarer de på kritikken på følgende vis. Spleis står for likeverd, mangfold og respekt for menneskerettighetene. Vi støtter Pride og tar tydelig avstand fra hatefulle ytringer og diskriminering. Denne vurderingen handler om hvorvidt innsamlingen er i tråd med vilkårene og gjeldende regelverk, ikke om vi deler avsenders ståsted. Det opplyser da kommunikasjonssjef for Sparebank 1, Spleis, og hun heter Tone Messna. Altså sånn, jeg setter jo veldig pris på at de sier at de tar avstand, og at de personlig ikke støtter det. Fordi da føler jeg jo fortsatt at det gjør litt, det er litt plaster på håret da, på en måte. Og jeg også får jo en sterk sånn motreaksjon hvor jeg bare, dette vil jeg ha vekk, jeg vil legge det ned, jeg kunne ønske det ikke eksisterte, fordi det er så disheartening å se det, på en måte. Men samtidig, det gjør det jo på en måte lettere når noen nå eventuelt begynner å questione meg, hvorfor, ja, men altså, herregud, har ikke dere fått nok tid, dere homsene nå, liksom, ro dere ned, så kan jeg si, ja, men herregud, bestefar, har du sett det her, liksom? Ikke min bestefar personlig, han støtter meg, men altså, ja, de fordommene møter man jo om det er på, altså, i møte med familie eller kollegaer eller fremmede for den saks skyld. Og nå har man jo et veldig konkret motsvar å gi når spørsmålet kommer om hvorfor man fortsatt trenger Pride.

0: Der fikk du Randi Oline med Gatene fylles av farger. Og farger, det kommer i Pride, og du hører på lobbyen.
1: I want to be clear.
2: The straights
1: are absolutely going to hate this announcement. But the
2: straights
1: don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. På Radio Nova.
4: Ja, altså, hvis det var noen tvil, så skal jeg legge det klart og tydelig fram her og nå, at vi som sitter i studio i dag, og lobbyen for øvrig, synes at vi fortsatt trenger Pride. Og jeg personlig, jeg kjempegira for årets Pride-feiring og markering, for det jo fortsatt det også. Det vel så mye demonstrasjon som det feiring i min bok. Og det føles jo like viktig som alltid, om ikke mer egentlig, fordi at vi har så mange motstrømninger og høyrebølge og så videre og så videre. Det er mye jævelskap ute å gå for tiden, og føler vi trenger en god feiring. Jeg vil også minne om at det bare 4 år siden det var skyting dagen før Pride, og vi ikke fikk lov til å gå i parade i det hele tatt. Så hatet kan absolutt bli veldig ekstremt, og det har vi sett i veldig nylig tid. 4 år er ikke veldig lenge, så jeg synes også ikke vi skal glemme det. Det jo også sånn at dessverre så det faktisk noen av de store aktørene i Oslo Pride-parade som ikke skal være med å gå i år. Både Fagottkoret og London Pub skal ikke ha flåter i toget i år. Og i hvert fall London har jo fått litt kritikk av sine stamgjester på dette. Fagottkoret, de kan ikke være med på grunn av de rett og slett har for få folk i byen den aktuelle dagen, så de har ikke kapasiteten. Mens London sier at de med igjen neste år, men ja, har vel ikke kapasitet av ulike grunner i år. Jeg synes jo det veldig, veldig synd. Jeg pleier ofte å gå bak London, fordi de pleier å ha fet musikk, og jeg tenker jo også spesifikt i år, etter å ha mistet sin elsker, som kjent ble lagt ned nå for et halvt år siden, så det jo veldig, veldig trist å ikke skulle ha med en så viktig skjev møteplass i byen vår, med i toget da. Hva tenker dere? Skal dere være med og gå i Pride-paraden?
0: Jeg har noen planer om å feire Pride og være i Oslo under Pride. Og lobbyen har faktisk liveshow som vanlig i Pride Park. Så onsdag 24. juni klokka 16:00 så vet du hva du skal gjøre. Du skal se på lobbyen ha liveshow i Pride Park.
4: Det kan absolutt anbefales. Jeg var med og sto på scenen i fjor og dreit meg loddrett ut, men det var jævla gøy. Så jeg anbefaler å komme dit. Og det jo ikke bare for å stå der og fjase, det jo også fordi at det føles jo viktig. Selv om vårt show pleier å by på mest humor, så humor også viktig. Inn i dette her, det handler jo også om å skulle få lov til å være seg selv på en avslappet måte og ha det gøy med det. Og ja, Pride det fortsatt kjempeviktig. Og det også viktig igjen for de usikre kidsa i skolegården som på starten av en lang reise for å prøve å finne ut hvem de og hvordan de skal trygt klare å stå i det i dagens samfunn som så splittet. Altså bare sånn overall rundt alt dette her jo noe av det jeg kjenner mest frustrasjon på at det nå sånn krig. At det så sykt sånn oss versus dem. At det ikke liksom mulig å bygge noen broer og bare kulen litt liksom. Kan vi ikke bare chille litt, folkens. Jeg litt sliten av at man må være I forsvar hele tiden, da. Og så I forhold til da, disse her flåtene som vi ikke får med I år. Jeg skjønner at det på en måte ikke handler om at de ikke støtter Pride, åpenbart. Men det jo liksom trist at det sammenfaller akkurat I år, og at de nyhetene kommer ut bare en ukes eller to ukers tid etter disse spleisene og alt sånt, for man føler seg kanskje allerede litt defeated, og så ser man på en måte skjeve møteplasser frafalle litt, og ja, jeg vet ikke, jeg synes at det litt vondt og litt vanskelig for tiden.
2: Jeg må si at jeg tror også internett får ting til å kanskje virke litt mer polarisert enn det kanskje Så det jeg liker å gjøre å liksom legge ned mobilen lite grann og prøve å, altså, ja, jeg vet ikke, interakte med den virkelige verden, og folk ikke så hatfulle som de virker, som vi nevnte tidligere. Det jo en, altså en veldig høylytt minoritet, og det merkes ikke like tydelig ute når man ute og går, men det eksisterer jo, folk jo, jeg tror folk jo ukomfortable med konseptet av Pride og at ja, Pride holder på og sånne ting, og jeg tenker så lenge folk ukomfortable så må vi bare fortsette.
4: Helt enig.
2: Ja.

0: Det pride, og det vanskelig, men det også fint, og vi skal være der, og gleder oss til å både fortsette å markere og demonstrere for det som viktig, som våre rettigheter og alles rett til å være seg selv. Og vi gleder oss til å feire sammen med dere. Kom og se oss ha liveshow på Bamsescenen klokka 16 den 24. juni i Pride Park. Gå også veldig gjerne inn på radionova.no og les nettsaken som vår medlobbyist Melinda har skrevet, ref flaggdebatten. Det har vært veldig fint å sitte her med dere, Marvalo og Nina, og kunne føle litt på disse følelsene sammen, og så og snakke litt om det, og få noen reminders på at noen ganger så internett et fælt sted å være, og det kan også være fint å legge fra seg mobilen, som var fine ord og god reminder fra Nina. Og jeg tenker det gjelder på en måte den andre siden av saken også. Gjerne legg ned mobilen og heller kom på en Pride-markering av noe slag, eller se på paraden og se hva som faktisk der. Fordi jeg føler også at veldig mange av de som heavy, heavy anti-Pride, ikke i byen og ser på paraden. De ser kun bilder av BDSM-folka som går bakerst, og sånn, nei, dette noe psycho-shit, liksom. Og så jeg sånn, altså jeg mener ikke at de ikke har en plass i paraden, så, og det for øvrig en annen debatt som vi uansett ikke skal gå inn på, men hvis det alt du ser, og du i utgangspunktet skeptisk til skjeve at all, så blir jo det også et veldig feilaktig bilde av hva Pride og Pride-paraden i sin helhet. Så heller kom, prøv å møte oss på midten, prøv å se hva dette egentlig dreier seg om, før man bare avskriver det og evil on the internet. Vær så snill.
1: Ja, og med det så vi egentlig ferdig for dagen. Vi har gått gjennom det vi skulle, rett og slett. Og ja, hvis du nysgjerrig på disse spleisene, så kan vi lenke til begge to i episodebeskrivelsen. Så kan du gjøre litt research på egen hånd hvis du har lyst til det. Hvis du følte at du ikke fikk nok research, eller du følte at vi var for ensidige her, så det lov å gjøre din egen research også. Så ja, takk for at dere har vært med i studio her. Det har vært koselig. Takk til dere som har lyttet. Det har også vært koselig. Dere alltid velkommen tilbake.
0: Alle har jo plass her i lobbyen. Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bort!
5: Fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang. Røstig!

0: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
1: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt.
2: Hæ? Det var jo fittebra. Diktatur.
1: Diktatur.
3: Søk meg diktatur.
1: Røstid.
3: Diktatur. Diktatur.
1: Diktatur.
4: Røstid skaper poesi.

0: Der fikk du Yngvild med Blindvei her på Radio Nova. Og nå endelig kommer rushtid. Vi beklager så mye, men den som venter forgjeves venter jo aldri på noe godt.
1: Men nå må ikke du lage så mye lyd i mikrofonen.
2: Jeg tror ikke
3: jeg bare prøver å få det til å funke.
1: Ødeler jeg nå?
3: Nei.
1: Heldigvis så er praten vår bedre enn kiklene. Faen, jeg ble satt ut. Ta du først, Jenny.
0: Du hører på Radio Nova.
4: Herregud, nå har vi tre hus igjen, og så er vi ferdig. Og da blir det boller og saft og blir helt fantastisk. Men du, Hanna, jeg lurte på en ting, Hanna. Jeg bare lurer på om du har lyst til å kanskje ta litt sånn backseat, mens jeg prøver, for du har vært veldig, veldig flink, misforstå meg rett, men jeg bare lurer på om det er mulig å ta, at jeg på en måte tar main characteren, mens, ja. mens vi prøver å introdusere oss for neste hus.
3: Ja, men det tror jeg er en veldig god idé.
4: Det er forresten utrolig fint at du er helt fra starten. Jeg synes det er utrolig kult, og at det er kult at du lærte deg språket så fort.
3: Ja, vi er jo veldig gode på å lære språket.
4: Ja, hos Java, det er det. Så jeg skal jo bare gå bort, og så skal vi se. Utrolig fin denne døren.
5: Ja. Vi ser her nå. Ja.
4: Ja, jeg synes det tar gruelig lang tid for dem å synes det tar utrolig, utrolig lang tid.
5: Ja, nei, uff, sorry. Hei, beklager.
4: Jeg beklager. Jeg beklager så mye mer enn deg. Men det var, det er ikke fordi jeg ikke har selvtillit. Jeg bare beklager, for jeg er en så fin fyr. Ok,
5: ja, nei, hva skjer?
4: Vent to sekunder, jeg skal bare lese i boka. Jo, hei! Jeg heter Christian, og jeg er sammen med min kompanjong Hanna.
3: Hei.
5: Ja, hei.
3: Jeg heter Hanna.
5: Så hyggelig.
4: Hva heter du?
5: Ja, jeg heter Mathea da.
4: Utrolig hyggelig at du er her i dag i huset ditt, Mathea.
5: Jo, takk.
4: Vi bare lurte på om du var interessert i å høre litt grann prat om en ny religion.
5: Ja. Altså, jeg er ikke så veldig religiøs, Thomas, men jeg er nå åpen for å høre.
4: Skal jeg bare se hva det står i manualen. Det er godt å høre.
5: Ja.
4: For vi har nemlig

0: Og ta egentlig, på mange måter, jeg vet ikke om du har hørt om Bibelen før.
1: Jo.
0: Jo, for det er på en måte, vår Bibel er på en måte den boka, Kardemommebyen-boka.
1: Ok. Og det her er bare et generelt spørsmål. Men har dere en gud? Eller er det mer en sånn profetisk religion?
0: Nei, altså det starter jo uten. Men ja, vi har fått den i nyere tid.
2: Den utvikles.
1: Ja, ok.
0: Han heter Tobias.
1: I tårnet?
0: Helt opp, høyst i tårnet.
2: Helt opp i tårnet.
1: Ja.
0: For det er på en måte, de snakker jo mest om en som er oppe i himmelen. I andre religioner. Men så høyt, man kommer på en måte ikke høyere enn tårnet i Kardemommeby.
2: Vi sier jo the man upstairs.
1: Ja, dere mener faktisk upstairs.
2: Ja, ikke? Han er upstairs.
1: Ja. Ok, nå må jeg bare spørre dere igjen da. Fordi vi har vært litt plaget på gata hen.
0: Av onde ånder?
1: Nei, av gatemisjonærer kan man kanskje kalle det.
0: Ja.
2: De kan være litt irriterende.
1: Veldig. Men jeg synes det er spennende at dere har Tobias i tårnet som deres gudeskikkelse, fordi det er jo en annen religiøs gruppe som har tårn som en viktig del av seg, nemlig Jehovas vittner som gir ut vakttårnet. Det er ikke den du prøver å selge meg.
0: Nei, det er viktig for oss at jeg vet hvordan det høres ut. Det er en amerikaner og en som er litt sånn fra sørpå, litt språkforvirret, men det er bare for jeg snakker så mye med han i dag. Og jeg skjønner hva det høres ut som, men det er på ingen måte det.
2: Nei. Det er noe helt annet.
0: En helt ny religion. Det er viktig at du vet, Tobias er heller ikke en imam som står opp i tårnet og roper han.
1: Nei, for det er ikke et... Nei, ok.
2: Og dette er ikke en religion fra Amerika.
1: Nei,
0: hvordan... Nei, den er fra Norge.
1: Ja, ikke sant. Hanna, kan jeg spørre deg et spørsmål?
2: Ja.
1: Hvordan fant du denne religionen?
2: Jeg fant den på Facebook.
1: Ja.
0: No further questions, som man sier.
2: Det er en Facebook-gruppe.
1: Ok, så hvor mange medlemmer er det i den Facebook-gruppa?
2: Etter vi er ferdig med å snakke med deg, 21.
0: Jævlig bra. Bra salg, Hanna. Så vi bare, to sekker, jeg skal bare sjekke manuellen. Så vi bare lurte på om du hadde lyst til å bli en del av vår, om du vil gjøre Kardemomme oss til Kardemomme vi.
1: Vet du hva, jeg synes dere er veldig nusselige som kommer hit og prøver å konvertere en ikke-religiøs person til deres religion, som høres veldig fin ut. Og jeg har jo vokst opp med Torbjørn Egner sine bøker selv, men det må bli nei, altså.
2: For du liker å plage folk?
1: Ja.
2: Ok.
0: Ja, jeg skjønner jo at da passer det jo ikke. Det er ikke hånd i hanske.
1: Nei, ikke sant. Så hvis jeg bare kan gå inn og drite meg ferdig på noe, så hadde det vært veldig fint.
0: Det er helt supert.
2: Ja. Kos deg. Desire for...

0: Der fikk du Henke med ulovlig flow. Det er også ulovlig å skru av denne rushtidssendingen.
1: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
2: Jeg har... hvordan skal man starte det? Jeg har jo flyttet til Drammen.
0: Kondolerer. Ja. Den vitsen må man ta, selv om man ikke er enig.
2: Ja, fordi Drammen er egentlig veldig fint, altså.
0: Det er ganske fint.
2: Ja. Det er kjempetrivelig, og det var Pride nå forrige helg.
3: Ja, for dere har en egen Pride
2: ja,
3: i Drammen.
2: Ja, da er det litt sånn at dem som heier på Godset og dem som heier på Mjøndalen kommer sammen, og så er man sånn klar over at man kan heie sammen. Mm. Selv om man heier på forskjellige lag.
0: Begge lagene er imot Pride. Den eneste gangen de er ordentlig forent her på historien.
2: Ja. Nei, men det var veldig hyggelig. Problemet for meg er at jeg har en jobb som betyr at jeg jobber hjemmekontor.
3: Ikke sant?
2: Jeg er veldig sjeldent på et hovedkontor. Der jeg møter er som regel folk jeg skal intervjue.
3: Og det er bare Pride en helg i august.
2: Og det er Pride en helg i august. Og jeg har samboer. Så jeg har en samboer, så jeg har noen å spille på. Men
0: han er ikke homo.
2: Nei. Og da, det er vanskelig for meg.
3: Ja. Eller Mjøndalen-fan eller noe.
2: Nei, jeg er ikke noen fotball-fan.
0: Han er ikke kjæresten min en gang.
2: Nei, vi bare bor sammen.
3: Men
2: vi har jo valgt å kjøpe bolig i Drammen. Som betyr at jeg må jo kanskje gjøre en innsats for å få noen venner i Drammen. Fordi ja, det er ikke så langt til Oslo, men det koster meg 300 kroner hver gang jeg skal inn med toget.
3: Ja, ikke sant?
2: Så det hadde vært fint å ha noen venner som det ikke koster 300 kroner å møte.
0: Det er en fordel.
3: Jeg ser den.
2: Mm.
0: Jeg har jo ganske mye familie i Drammen og omegn.
2: Ja.
0: Og en gang så i familiechatten så ble det lagt ut en lenke til en Facebook-post fra Drammens Tidende. Der hadde de sett min fetter ut på byen. Fordi det de er veldig glad i, og egentlig bare i Drammen virker det som, er at Drammens Tidende drar veldig mye ut på Old Irish og sånn, og tar bilder av folk som er ute og fester en lørdag.
2: Ja, men det er til stockfotos, ikke sant? Sånn at de kan ha bilder fra Old Irish. Det er veldig naturlig i lokalaviser på mindre steder.
0: Det er kjemperart.
2: Innherred og Trønderaviser gjør akkurat det samme.
0: Det er helt fucka. Ja, ja. Poenget mitt er bare at de ofte med navn og bilde, så står det liksom sånn, Jonas Nilsen var ute og tok et par kalde halvlitere med kompisene sine, står det i underteksten liksom.
2: Ja,
0: altså. Som jeg synes er helt fucka, men det dette åpner opp for, er jo at du nå kjenner faktisk til hele festmiljøet i hele Drammen.
2: Ja, ja, for jeg, også kan jeg også dra på Old Irish og bli tatt bilde av.
0: Sånn at folk vet hvem du er. Ja, med t-skjorte der det står, jeg søker venner.
3: Ja, ja, ja. Også telefonnummer eller e-postadresse.
2: Ja, ja, ja, de kan få jobbnummeret mitt eller noe sånt, og så kan jeg... Sånn at jeg kan ha det litt adskilt frem til vi blir venner.
3: Og så kan du jo gå opp da til for eksempel Jonas Nilsen, som har vært ute og tatt noen pils, og si, «Halla Jonas, lenge siden!» Og så bare satse på at han
2: spiller med,
3: og så til slutt så blir dere jo venner.
2: Ja, ja, ja. Det er mange måter å løse det. Det er jo på en lørdag eller en fredag.
0: Ja, eller...
3: Jeg vet ikke hva du driver med i Drammen. I Drammen kan det være at det er en onsdag.
2: Nei, ja, ja.
0: Men det poenget her er jo ikke at du skal ikke ut og feste på en onsdag, for da tar du ikke bilder. Poenget her er at du sitter hjemme alene på en lørdag, fordi du ikke har venner i Drammen, og derfor kan ikke dra ut i Drammen. De første tre ukene. Dette er forarbeidet.
2: Ok.
0: Og så har du laget et stort Excel-ark med alle navnene til alle, så kan du begynne å dra ut på lørdag. Og da... Da vet du hva alle heter.
2: Mm, ja, ja, ja.
0: Det er som at du har vært der 1000 ganger før.
2: Ja.
0: Og da blir du lokal pokal.
3: Og da blir du den personen.
2: Ja.
3: Da blir du en sånn
2: For jeg må jo si karakter. At målet mitt er jo å bli en karakter som er litt kjent i Drammen, men for all the wrong reasons på et vis.
0: Det er overraskende nok vanskeligere i Drammen enn i Oslo.
3: Det tror jeg på. Mm. Men da kan du jo bli den personen som kjenner alle sitt navn uten at du egentlig har møtt dem før.
2: For å sitere min mor, som sikkert siterer noen andre, alle kjenner apa, men apa kjenner ingen.
0: Mm. Det er svensk.
2: Ja, ja. Mm. For det visste ikke jeg.
0: Alle kjenner apa, men apa kjenner ingen.
2: Ja, ok. Ja. Spennende.
0: Men det er helt riktig, som du sier. Og jeg tror hvis målet ditt er å bli hun som ingen vet hvem er, men som rart nok vet hvem alle andre er, så blir du jo til slutt kjent med alle.
3: Ja, folk vet jo hvem du er nå.
2: Ja, altså, men det jeg tror bare jeg mangler det. Gå opp til noen og være sånn, hei, hva skjer? Mitt navn er Mathea. For det gjør jeg kun når jeg er på jobb som journalist, liksom.
0: Da må du bryte et par punkter i Vær varsom-plakaten for å få deg litt venner i Drammen. Og det er vel verdt det.
3: Ellers så kan du kan jo bare sitte på en kafé alene på samme bordet i 3 uker, da, for eksempel.
2: På en mandag fra 4 til 6.
3: Ja, og så satse på at noen stiller spørsmålstegn ved hva du gjør der hver dag fra 4 til 6.
2: Ja.
0: En annen ting, apropos det å bryte punkter i Vær varsom-plakaten, er at du kan, du vet hvordan, hvis en journalist på en måte har noe kjennskap til personen, sånn utenfor journalistting, så må de oppklare det nederst. Hvis du begynner å intervjue folk, og så sender du dem saken når den er ferdig, og så står det nederst at vi vil bare si at Mathea og denne vennen og denne personen er venner. Sånn at de blir sånn, ok, nå er vi venner nå, liksom. Ja.
2: Og de er jo ordføreren i Drammen.
0: Du hardlauncher alle på der du jobber.
2: Ja.
0: Er ikke det smart?
2: Jo.
0: Da gleder jeg meg til første sak jeg leser, der hvor det står nederst. Mathea har snakket med dekkkongen og kan med nå med hjertet på hånda si at de er bestevenner.

0: Der fikk du baklengssalto med Storbymysteriet.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Jeg gikk gatelangs i dag. Ante fred og ingen fare, hadde en god del ting å bære på. Og så hører jeg en lyd bak meg. Og det er en lyd, en liten bjelle, som sier pling, pling, pling, pling, pling. Nesten.
3: Sånn lyd.
2: Og jeg er jo på en måte et snilt menneske. Jeg tenker, ok, men er du på sykkel, så kan du sykle i sykkelstien, fordi at jeg går på fortauet. Og så snur jeg meg, og så er det en elsparkesykkel som er bak meg, og har lyst til at jeg skal flytte meg fra fortauet, for at vedkommende skal elsparkesykle forbi meg.
3: På fortauet?
2: På fortauet. Og det er liksom pling, pling, pling, pling, pling, og så snur jeg meg, og så er jeg litt sånn, ok, hva, hæ? Og så pling, pling, pling, pling, pling. Veldig sånn aggressiv ringing på denne bjellen.
3: Det er de verste folka.
2: Helt enig, og jeg blir jo, jeg vil tørre påstå rasjonelt sint, ikke irrasjonelt sint av dette. Fordi at jeg har et brennende hat for elsparkesykler som fremkomstmiddel, jeg bruker det ikke. Det er dels fordi at jeg synes det er veldig skummelt.
3: Ja, helt riktig. Det, for, som alle andre oss som ikke liker elsparkesykler, så er det fordi vi er redde for å falle.
2: Ja, jeg synes det er skummelt, og det er et motorisert fremkomstmiddel som og man bare kan bruke.
3: Problemet er også at man må øve nå, og det er, du er 5 år for sent til å være dårlig på elsparkesykler, ass.
2: Ja, ja, faktisk.
3: Du er det. Du kan ikke begynne nå.
2: Nei, det er for sent. Og jeg synes jo det er ganske greit, for at nå når jeg blir så irritert av at noen har lyst til at jeg skal flytte meg på fortauet når de står på elsparkesykkel, så kan jeg si at jeg ikke står på elsparkesykkel av prinsipp, og ikke fordi at jeg synes det er skummelt.
3: Det er som å boykotte øya, og aldri har vært på øya før.
2: Ja, det er litt samme greia.
3: Det er dritnice.
2: Ok, så Christian, du setter ikke så pris på elsparkesykler.
3: Nei, jeg mest for jeg synes det er teit. Jeg likte da bysykkel var eneste mulig måte å ha hjul som ikke bilist.
2: Helt enig. Hva synes du, Mathea?
4: Nå skal jeg gå litt sånn. Jeg har flere, for at jeg er en person som bruker elsparkesykkel ikke jevnlig.
2: Ok.
4: Men i ny og ned. Ok.
3: Du, det er ikke oss. Det er crowden.
4: Det er crowden, åpenbart. Men jeg er en person som bruker elsparkesykkel i ny og ned. Når det skal sies, så er jeg også en person som bruker elsparkesykkel redelig.
2: Ok, og hva mener du med det?
4: At jeg kjører der det er lov å kjøre.
2: Nydelig.
3: Bra. Ja. Jævlig bra jobba.
4: Og jeg har førerkort, så jeg kan nå trafikkreglene.
2: Ja, for det er også noe av mitt problem. Ja. Er at liksom 16-åringer kan...
4: Ja, fordi min tanke om elsykler, den er litt det samme som Venstre sin tanke om marihuana. Vi skal legalisere det for å få bukt på det, eller spenn bein på det illegale markedet.
2: Mm.
4: Og her tenker jeg da at illegale markedet er dem under 18 år.
3: Ja, det er ulovlig å forholde seg til dem flere steder også.
4: Og å legalisere det betyr, ja, det skal være lov, men du må ha førekort i appen.
2: Men jeg synes, fordi det er ikke en dum idé. Nei. Det er en idé jeg ikke har tenkt over før, men det er en ganske god løsning på det.
4: Ja.
2: En annen løsning er å se til min tidligere hjemby Paris, som hadde det lovlig med sånn utleie elsparkesykler i 2 måneder, og så ble det helt ulovlig. Så de eneste elsparkesyklene som er i Paris sine gater nå er privateide, så folk har kjøpt seg noen, alle har typ Segway og sånn.
3: Ja.
2: Og det gjør jo at hvis man for eksempel er under 18, så kan elsparkesyklen bli konfiskert fordi at du ikke har lov til å stå på dem.
4: Ja, men for det er jo sånn som jeg vil jo si at ok, kanskje man ikke trenger førerkortet, men man må i hvert fall ha trafikalt grunnkurs.
3: Jeg liker førerkort-ideen også fordi man mister jo faktisk førerkortet hvis man fyllekjører med disse.
4: Ja, man får men da, jo bot
3: da. Derfor er det jo et det er ekstra fuck you, vær 16 år på hardfylla, ta vår hjem, bli tatt av politiet, og så, ja, da må vi også konfiskere. Jeg har ikke noe førerkort! Jeg har ikke førerkort! Din jævla taper!
4: Ja, fordi at og også som en person som til tider også har mobilitetsvansker, så jeg er veldig pro elsparkesykkel. Og da mener jeg mobilitetsvansker knyttet til leddgikt.
3: Nice. da holder jeg kjeft.
4: Ja.
3: Da ble vi plutselig veldig for elsparkesykkel.
2: Så lenge det er i sykkelfeltet.
4: Jo, men fordi greia mi med elsparkesykkel er at jeg misliker så sterkt dem som gir el. Det er litt sånn som når FRP argumenterer mot innvandring. Så er det liksom for at de har sett dem få som gjør det dumt.
2: Ja,
4: som gjør det vanskelig å være pro-innvandring, ikke sant?
2: Det er dumt.
4: Ja, Mens for jeg er litt sånn, jeg er mot elsparkesykler fordi at jeg synes ikke at folk under 18 år skal kunne stå på dem.
2: Det er jeg helt enig i.
4: Og det er sånn, hvis man skal være under 18 år, så må man bestå en eller annen form for teoriprøve. I det minste forstå høyre regel.
2: Ja, og jeg synes ikke at nødvendigvis folk over 18 burde få lov til å få vedkommende som blinget på meg i dag, var tydelig over 18.
4: Ja, som 50 år gammel mann.
2: Ja. I dress.
3: Men det er jo like lett å bare sette en aldersbegrensning andre vei også.
4: Ja.
2: Ja, ikke sant? At du må, ja.
3: Alle mellom 20 og 40 får lov.
4: 44 for eksempel.
2: Ja, for eksempel. Ja.
3: 18 til 44.
4: To nei. Urimelige aldre i utgangspunktet.
2: 19 til 47.
4: Ja.
3: Ja, 19 til 47 er fint, men jeg liker også bare den tanken om at man må ha kjøpt den, fordi er det noen få elsparkesyklister jeg har veldig respekt for, så er det de som kjører rundt på noe som bare ser ut som en jævla tidsbombe. Ja. Bare har modda dritten ut av det, sikkert brukt 40 000 på den, og de er dritgode. Og da går det litt fint igjen.
2: Ja, for da er det jo en hobby, hvis du skjønner. Da er det liksom noe de har tenkt på fritiden og gjort på fritiden.
4: Det er litt som råning.
2: Det er litt som råning, akkurat.
3: Jeg tror jeg er for det meste i verden, om det betyr at du bruker mye tid på det, og det tar vekk tid fra, og nå siterer jeg faren til en som snakket med min far, som syntes det var synd at vi drev og gamet så mye. Han sa, ja, kunne jo vært bare, kunne jo drevet med heroin for eksempel.
2: Ja, ikke sant?
3: Det er litt den typen. Hvis denne elsparkesykkelen til 40 000 får han til å ikke bli terrorist, så tenker jeg, kjør på.
2: Ja, kjør på, men helst kjør på i sykkelfeltet.

0: Jajamensan, der fikk du Aktiv Dødshjelp, som et norsk band, men skriver med Ø med tødler. Og den låta het Hun som sitter fast.
1: Radio Nova.
0: Vi var jo så å si enige til slutt i hvert fall om hva vi syntes om elsparkesykler, og vi to, Hanna, ble mindre mot. Og Mathea virket som at hun var litt på stedet hvil, men også ærlig om at noe må gjøres.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Og jeg mener at noe må gjøres med veldig mye annen teknologi også. Så jeg har jo bedt dere i dag om å ta med dere minst én ting i teknologiens verden som dere mener at dette her er ikke kommet for å bli. Og det er jo ikke mitt sånn hovedpoeng nå er egentlig bare å få frem det at det, man må jo ikke alltid utvikle en ny løsning for ting. Og man må i hvert fall ikke beholde de tingene som vi har prøvd nå i 10-15 år og funnet ut at ja, kanskje det var bedre før. For det er svært få ting som var bedre før, men det er noen ting. Og la meg starte ballet. Jeg helt oppriktig vil bare bli kvitt sånn til alt, og da er jeg veldig iskald og hard på det. Det var gøy med QR-koder før. Kan vi bare avskaffe, eller?
2: Ja!
0: Skal vi drite i det? Helt ærlig.
2: Jeg er så enig.
0: Helt ærlig, skal vi bare droppe det, eller?
2: Jeg er så lei av QR-koder.
0: Jeg gir faen i at det er lettere for deg på din plakat at noen slipper å skrive inn lenken. Jeg driter i det, helt ærlig. Jeg synes det er det eneste halv-OK-argumentet til QR-kode-entusiaster har, og det er at jo, det er mye lettere hvis man har nettside man vil at folk skal inn på. Jeg driter i det. Nummer 1. QR-koder, der hvor man scan denne koden, som du ikke aner hva er, og så gjør dumme folk det. Jeg vet ikke om man kan få virus, men du kan i hvert fall komme inn på sketchy nettsider uten at du vet hva det er. Ikke sant? Plutselig har noen laget en QR-kode som går rett til et dick pic, og da har du blitt blått da, uten at du ville det. Men dette var meg som prøver å forsvare take-et, for det jeg egentlig sikter mest til er: hei, kan jeg få en øl? Ja, nå må du bestille i appen.
2: Ja, ja.
0: Nå må du skanne bordkoden. Hva skjedde med, og det er ikke bare meg som nostalgisk og liker det taktile, selv om det mye av det, men jeg vil gjerne ha menyet.
2: Ja, altså liker jeg veldig godt den lille, på en måte, personlige kontakten mellom deg og en som spør, åh, hva vil du ha i dag? Og så sier du, åh, jeg skulle gjerne tatt en pils. Og så finner du på menyen hvilken pils du vil ha. At det ikke bare er alt gjennom en app.
0: Jeg hater QR-koder, altså så jævlig mye, fordi det funker hvis folk vet hvordan man bruker QR-koder. Og det er overraskende mange QR-koder i verden i forhold til folk som vet hvordan man bruker. Selv folk nede i 20-årsalderen er litt usikre på hvordan man må åpne kamera-appen. Det sier seg ikke selv, i hvert fall ikke for folk over allerede når du er 35 i dag, så sier det ikke seg selv at du må åpne kamera-appen for å klare å komme deg inn på en jævla QR-kode. Helt til starten så var det en app som du måtte ha, og så har de fått det inn i kamera, men det er jo ingen som vet. Det er helt jævlig.
3: Ja, jeg har jobbet frivillig på Olsøk-festivalen på 60, va?
0: Ja.
3: Et par år, og da var det et år der vi skulle ha, eller vi har på Olsokdagen 29. juli så har vi alltid allsang i amfiet.
2: Mm-hmm.
3: Så da syng Olsokoret og til resten musikken fra spillet. Skikkelig koselig. Det er en pensjonistfelle. Hvordan deler vi ut sangtekstene? QR-kode. Og da er det, det er så mye enklere. Altså, jeg skjønner når vi skal ha mindre papir. Skjønner jeg. Men tenk litt på målgruppa da.
0: I tillegg, fuck you, skyen og driven tar da jævlig mye vann totalt sett også.
2: Ja, for det jeg skulle si at er det så, altså, trær gror jo tilbake igjen.
3: Ja.
2: Hvis, altså, med mindre noe annet har endret seg, ikke bare QR-koder, så gror fortsatt trær tilbake igjen.
0: Men du trenger sånn QR-kode for å plante.
2: Ja, men altså, vet du hva? Overrasker ikke.
3: Men, og da ble jeg sånn, når jeg da må hjelpe 17 pensjonister på 2 minutter, ja, før vi skal sette i gang. Men jeg sa, nei, du må inn på kamera. Og så ser du der, så kommer det en sånn trykk på den.
0: Den bitte lille gule flekken som åpner seg opp når du scanner i kamera-appen din, den skal du klikke på.
2: Ja, og så er det jo fortsatt folk som har den appen som var laget til QR-koder. Og da funker ikke nødvendigvis QR-koden.
3: Nei.
2: Men de tenker at de må gå inn på den spesifikke appen likevel.
0: Det er helt jævlig, det, og alle i bar må jobbe. Jeg kan garantere at det er i hvert fall 5% økning i folk som må jobbe overtid fordi de har brukt over 30 minutter på kvelden på å forklare en par på 60 hvordan man bestiller ett glass vin.
2: Ja.
0: For det er også et problem. Du må fortsatt gjennom hele app-greia i tillegg.
3: Mm.
0: Dette er bare starten som du bruker 20 minutter på før du skal bruke ytterligere 20 minutter på å finne ut av hvordan det går. Er det en her som er litt lei av apps, så er det vel lei, Anna.
2: Åh, jeg hater apper. Jeg er lei av at alt skal være en app. Jeg skjønner ikke at alt her i verden skal være en app. Jeg bodde i en studentbolig hvor vaskemaskinen min ba meg om å laste ned en app.
3: Ja, fy faen.
2: Og var sånn, lag en bruker, vaskemaskinen min.
3: Var det Airwall, tror du?
2: Kanskje. Yeah. Og så...
3: Fucking bitch-ass app.
2: Og det samme gjelder for eksempel, og nå vet jeg at jeg kanskje ikke sparker inn vidåpne dører, som jeg kanskje har gjort med apper, men router-appen, jeg savner litt å ha et fysisk kort. Fordi hvis telefonen din går tom for strøm, eller hvis telefonen din slutter å funke, eller noe sånt, så har du plutselig ikke månedskortet ditt tilgjengelig lenger.
0: Eneste er at det kan du ha.
2: Ja, men det koster ekstra. Det koster 50 kroner for det plastkortet.
0: Ja, men så slipper du å betale det videre.
2: Ja, det er sant. Men det er også vanskelig å fylle det opp. Du kan ikke fylle det opp så mange steder
0: lenger.
2: Nei, det er
0: helt jævlig. Og jeg jobbet på Narvesen da jeg var 17, og kan nå si det her. Da den terminalen ikke funket, så løy jeg til alle de gamle. Og sa bare, ja, det er good to go. De betalte aldri penger for det da, men fordi det ikke registrerte. Men jeg bare sa, good to go, kom de tilbake dagen etterpå. Du, han sa det ikke funket. Det er veldig rart. Og så later jeg som at jeg sjekker systemet.
2: Ja, ikke sant? Men det er vanskelig, liksom. Ja, det er gjort veldig, veldig vanskelig.
0: Det er kjempekrongelig.
2: Og det er det som er at det blir gjort vanskeligere å for eksempel vaske klær i boliger, eller vanskeligere å kjøpe mer taktile ting, som jeg veldig, veldig mye savner. At vi trenger ikke en app for alt. Noen ganger så går det fint at mobilen ikke er det eneste du trenger når du drar ut av huset.
3: Mm.
0: Jeg er helt enig.
3: Ja. Ok, min ting føles min veldig dum.
0: Rasisme.
3: Nei, men den føles ikke egentlig veldig dum. Men det, det er jo en teknologi det også. Men det er ikke en teknologi jeg synes vi skal liksom få slutt på. Det er mer en sånn, det var egentlig ganske bra i starten.
0: Ja, skjønner.
3: Ja. Sexleketøy.
0: Ja, jo.
3: Ja, ja.
0: Med på dette.
3: Fordi personlig, jeg eier det jeg kaller analoge sexleketøy. Som i dillo.
0: Sånn man må bruke håndleddet med.
3: Ja, sånn som du må trene
2: sånn
3: hånda
2: ikke,
3: med.
2: Sånn som ikke ber dem å laste ned.
0: For eksempel.
3: For eksempel. Veldig fornøyd med dem. Og kjempebra. Flott jobba. Og så er jeg sånn, kanskje jeg skal ha en vibrator. Ja. Jeg har en vibrator, den har jeg hatt i sånn 8 år. Kjempefornøyd. Dritbra. Vurdert å kjøpe en ny for ikke så lenge siden. Og så var jeg sånn, kanskje... Kan ikke jeg bare kjøpe samme, for det eneste som er problemet nå er at motoren begynner å bli litt gåen.
0: Mm.
3: Kan ikke kjøpe samme lenger. Du må kjøpe liksom Satisfyer Pro X versjon 3.0, et eller annet, med ny
2: hette. Med Bluetooth.
3: Ja, som ikke funker som den gamle gjør.
0: Og her vil jeg gjerne rette fokus mot at kanskje det har blitt litt for lite stigma rundt å bruke sexleketøy, for nå har jo alle tech bros kjøpt seg inn i de greiene også, så nå er det jo om å gjøre å streamline dritten ut av de greiene.
3: Ja.
0: Det var en av de tingene som var litt bedre da det var litt nisj.
3: Ja, for jeg synes, jeg savner den tiden, og jeg var jo ikke en aktiv sexleketøybruker da, men jeg savner den tiden der konseptet sexleketøy var gipsavstøpning, altså gipsavstøpningssett av en pikk som du kunne velge ut selv, basically. Ja. Og en elektrisk tannkost.
0: Jeg er helt, helt enig.
2: Helt enig. Ikke alt trengs.
3: Nei, og det er sånn, hvis du skal kjøpe deg en vibrator nå for tiden, så må du enten kjøpe en eller annen superspesifikk hyperklitorisstimul, et eller annet sånt, eller en magic wand. Og det er med faen meg 40 cm lang.
0: Ja, det er helt grusomt. Og så kan jeg også se for meg da, at, folk som, at det finnes jo de der ute som bruker sexleketøy som synes at det er litt vanskelig fordi akkurat begynt, og det er liksom sånn, man kjenner på litt stigma rundt seg selv til og med.
3: Ja.
0: Da er det kjipt at det å åpne en vibrator er som å åpne iPhone 14.
3: Ja.

0: Der fikk du Viva La Sunday av Bike Lane. En bra slutt på en utrolig grov sang.
1: Lyssna istället till Radio Nova.
2: Jeg jo for første gang I livet mitt ikke student lenger. Har fått meg fulltidsjobb.
0: Stas?
2: Stas.
0: Hva da?
2: Veldig, veldig stas. Jeg jobber nå fulltid I Radio Nova.
0: Ja!
3: Jævlig bra. Kult.
2: Veldig, veldig stas.
3: Ja.
2: Og det jeg har innsett at når jeg ferdig på jobb, så jeg ferdig på jobb. Da det ikke noe mer å gjøre. Jeg vant til at det alltid en akademisk artikkel til man må lese, eller man må skrive om, eller et eller annet sånt. Så jeg sliter litt med å fylle ettermiddagen mine når jeg ikke har noe sosialt å gjøre. Jeg har begynt å spikke.
3: Det fint. Det fint.
2: Så det har jeg gjort.
0: Det for tidlig å gå inn I snekkeboden når du har jobbet I en måned.
2: Nei, nei, du misforstår meg rett. Altså, jeg begynte å spikke på dag to.
0: Dette vi må ha, vi trenger ikke ha det på rad, men vi må ha en liten prat om å være I sitt eget hode og sånn, kanskje, senere, etterpå.
3: Men jeg synes jo det her veldig spennende, for at jeg hadde jo ikke din jobb. Men jeg hadde den andre 100%-stillingen her på Nova.
2: Du, min kollega sin jobb?
3: Ja, jeg hadde jo din kollega sin jobb. Men jeg opplevde også veldig mye det samme. Og det, for meg så var det at hobbyen min gikk fra våre hobby, som jeg gjorde etter skolen, til å bli jobben min.
2: Ja,
3: og da hadde ikke jeg noe hobby å gå til. Altså den hobbydelen av det forsvant.
0: Sånn sett det jo veldig greit at alle som hører på, som skal bli akademikere, eller som studerer gruvedrift, og blir gruvarbeider, drømmen, men nå har på en måte skolen din blitt jobben din. Hva faen skal du gjøre nå? Nå jo halvparten av livet ditt, nå, det må gå til noe annet.
3: Mm.
0: Så det jo relevant for andre også.
2: Ja, ikke sant? Mm. Så jeg lurer på, I hvert fall, spesielt til deg, Christian, som gikk så utrolig hardt ut mot spikkingen min. Hvilke hobbyer, hva kan jeg fylle, nå som jeg ikke fyller ettermiddagen min med radio lenger? Hva kan jeg fylle ettermiddagen min?
0: Det helt super at du har begynt å spikke. Jeg bare synes det gøy at jeg har slitt litt med å finne ut av hva jeg skal gjøre når jeg ikke skal noe sosialt. Jeg har begynt å spikke, da. Det bare, spikking så typisk sånn steinerskole-vits. Skjønner du hva jeg mener? Sånn man tuller med, Åh, faen, har du spikket den selv, eller?
2: Men jeg gikk aldri på steinerskolen, så nå spikker jeg små figurer
0: av helt umiddelig. Du vet ikke hva du har gått glipp av.
3: Nei, og jeg... Alle sammen får spikket figurer til jul.
0: Ja, det helt supert.
2: Og det som så gøy med...
0: Samme, for hun har bare lært seg å spikke én ting.
2: Det som så gøy med spikkingen min, da, spikkingen min, at jeg har jo ikke spikket på 20 år. Jeg tror jeg har spikket siden jeg var 6 år gammel. Og ja, jeg 26 år gammel, hvis noen er trenger matte. Men... Det litt gøy å ha en hobby hvor du føler at du blir bedre. Du kan liksom fysisk se at du blir bedre på det.
0: Men jeg må bare få lov til å si, jeg ikke imot spikkingen din. Jeg synes det gøy at du etter dag to på arbeid fant ut at jeg tror spikking tingen for meg. Ja. Og bare så du vet at det ikke noe rart med deg, så skal jeg hente en pakke etter sending I dag. Og det en banjo. Så jeg... vi hadde kunnet startet det jævligste kunstnerkollektivet I Oslo med vår fritid, Anna. Med spikke og banjo kveld.
2: Ja, vi kaster jo fiskesprett sammen også. Ja. Så vi jo...
3: Ja, det gir jo litt sær. En annen ting du kan gjøre...
2: I tillegg til banjo, spikking og fiskesprett.
0: Hva mener du? Den hellige treenighet?
3: Jeg føler at... Men hvis du har lyst til å bevare... kaller det liksom soft launch av voksenlivet da, fra studielivet sånn at du bevarer noen elementer av studiet en ting jeg har gjort nå de siste ukene er å se dokumentar om hva som helst basically mens jeg strikker
2: det jo kjempesmart
3: for da får jeg aktivisert fingrene og så får jeg lært noe nytt for eksempel at det var ikke bare USA mot Vietnam I Vietnamkrigen
0: det var
3: Vietkong, Nord-Vietnam, Sør-Vietnam og USA det lærte jeg nylig
0: og at begge sidene ble drevet av helt jævlige folk
3: ja og for så vidt også litt geografi har jeg lært meg
2: For nå vet du hvor Vietnam
3: Ja Eller jeg har alltid hatt en idé om hvor Vietnam men nå
0: vet jeg visste du at Vietnam I Asia?
3: ja, men også har jeg sett Karl Krig-dokumentar Ocean Gate Altid morsomt 9-11 Ikke kjempemorsomt, men sånn
0: Altid morsomt
3: Men man lærer jo noe altså,
2: Jeg føler du har et tema over disse dokumentarene du velger Ting Det veldig som lite natural geographics liksom
3: Jo, men for meg da, så jeg jo alltid interessert meg for historie.
2: Ja, ikke sant?
3: Så da å se en 9-11-dokumentar som ikke bare 11. september, hva skjedde nøyaktig da, men en 9-11-dokumentar som går helt tilbake til 70-tallet.
0: Om Mohammed Adda.
3: For å forklare ting som skjer
0: om... Han heter det.
3: Ja. Som skjer opp mot, og hva konsekvensene er.
2: Ja.
3: Det at USA ikke går ut av Afghanistan før...
2: For to år siden.
3: For to år siden. Mm. Det er jo en direkte konsekvens av 9-11, som igjen er en direkte konsekvens av ting som skjedde før der.
0: Vil du ha en fun fact om 9-11, som du også kan lære? Det er at Mohammed Adda skrev en, om det var bachelor, han studerte i hvert fall arkitektur, og han skrev en sak om hvorfor skyskrapere ødelegger bybildet.
2: Denne samtalen tror jeg vi har hatt før.
0: Det har vi, for det er min kanskje favoritt fun fact min ever.
3: Ja.
0: For jeg tenker da at da han satt i flyet, så var det han var den som var mest klar. For han hadde to ulike grunner.
3: Ja.
0: Men jeg er veldig, veldig med på det du sier, Mathia. Fordi er det en ting jeg er mest stresset for i hele verden når det kommer til å ikke studere eller gå på skole mer, er at jeg skal slutte å lære ting.
2: Mm. Ja, og det, man glemmer jo at man egentlig bare kan lære ting på fritiden, fordi at det har vært ikke tvang, men det har vært liksom en del av hverdagen og timeplanen din så lenge.
0: Nå kan du lære deg hva du vil.
2: Ja.
0: Det er helt sykt. Du kan lære deg, du trenger ikke ha matte hvis du ikke vil ha det.
3: Nei, du kan faktisk, du kan velge å være sånn, jeg har litt lyst til å lære meg litt om forskjellige sekter. How I escaped my cult. Veldig fornøyelig. Seri.
2: Ja, jeg tenker jo veldig mye på haier. Kanskje det skal være neste gang jeg sitter på Røstid, så skal jeg snakke om haier.
0: Det kan du gjøre. Jeg gleder meg allerede til neste tirsdag, der hvor vi får haispesial med Hanna og han som lagde Jaws.
2: Ja!

0: Der fikk du Kålfløyel med 100 gode grunner.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg ser stadig vekk noen venner av meg etter videregående, som apropos det å ikke vite hva man skal gjøre når man mellom studier eller når man har begynt i fast jobb, som hopper fallskjerm eller strikk. Eller hva faen du gjør for å få adrenalinrush.
3: Hoppe fra høyder
0: liksom. Det frister altså så lite. Og dette, jeg rett og slett, jeg trenger ikke adrenalin i livet mitt på samme måte som det virker som at veldig mange andre trenger. I dag for eksempel ringte jeg noen på jobb, og de sa de skulle ringe meg opp igjen veldig snart, men jeg måtte tisse. Så i 2 minutter så drev jeg og snakket med meg selv om, rekker jeg å gå og tisse? Da hadde det allerede gått 2 minutter. Da var jeg sånn, ok, men nå kommer de til å ringe opp dritsnart. Løper ned, tisser, høy puls, rett opp igjen, rakte akkurat. Og det er nok adrenalin for meg på sikkert en hel måned.
4: Ja, men det er jo bra noen er sånn nå, tenker jeg.
3: Det, ja.
0: Jeg bare skjønner ikke hvorfor man først og fremst da, hvordan er dere? Hadde dere, frister det liksom å hoppe i fallskjerm?
4: På ingen måte.
3: Nei, ikke akkurat det. Det å hoppe fra høyder er ikke jeg veldig interessert i.
4: Det holder for meg å liksom ta baklengsalto på trampolina.
0: Ja, men det er mye ja. Det også for meg.
4: Ja, jo, men ikke sant? Da får jeg det samme rushet som du får når du går på to før noen skal ringe deg opp igjen.
0: Ja, for eksempel. Risikoen for å ikke kunne ta telefonen.
3: Ja, for du vet at det verste som kunne skjedd er at du må ringe dem opp igjen.
0: Ja, men du vet ikke hvem denne personen er, og okay, den skal få bli anonym, og hvordan den er i forhold til jobben min. Men denne personen, du har mulighet til å ringe denne personen en gang i løpet av dagen.
4: Mm-hmm. Ja. Ja. Nei, for meg, personlig, hvis jeg trenger et rush med et eller annet, så drar jeg på Pores Piercing og tar en ny piercing.
0: Ja, dette er bra, for jeg tar tatoveringer.
4: Ja, ikke sant? Piercing eller tatovering.
0: Ja.
4: Jeg har tatt så mange tatoveringer bare for at jeg trenger et utløp av et eller annet.
0: Det er kjempebra. Jeg liker for eksempel også å få koffeinsjokk, som jeg får veldig sjeldent, fordi kroppen min tåler altså så utrolig mye koffein. Men det er dritnice når jeg får det, fordi etter jeg er ferdig så er jeg sånn, fy fader, overlevde denne gangen også?
3: Jeg vet ikke egentlig hva jeg gjør for å få, når jeg tenker meg om nå, så jeg får liksom ganske sjeldent adrenalinrush, men jeg lærte i fjor høst at jeg har høydeskrekk, men jeg har ikke høydeskrekk alltid, men jeg sto på toppen av Riyad, hovedstaden i Saudi-Arabia, sin høyeste bygning, fordi at det er en turistattraksjon man må se, det ser ut som en flaskeåpner, som er litt gøy i seg selv, og så sa jeg til han jeg var der med, at helt rolig så sa jeg bare, nå tror jeg at jeg har jævlig høy puls. Og så fikk jeg prøve hans sånn pulsklokke, og jeg hadde 120 puls.
0: Ja,
3: så jeg tror kanskje at jeg hadde et eller annet form for, at jeg har en eller annen form for høydeskrekk da. Men jeg kjenner veldig sjelden på sånn ordentlig adrenalinrush.
0: Men har du lyst på det liksom?
3: Det er veldig deilig når jeg er ferdig med det, men jeg tenker liksom ikke over det. Det er ikke sånn at jeg ønsker meg det, men når jeg er ferdig med det, så er det gøy.
0: Fordi helt ærlig, adrenalinkick for meg, jeg føler at alle har det sånn, det er bare at ikke alle orker å ta det innover seg, er at du synes jo bare det er nice etterpå. Det er ikke så gøy der og da, fordi grunnen til at du synes det var gøy å ta fallskjerm, er vel i 9 av 10 tilfeller fordi, shit, jeg døde ikke.
3: Ja, jeg overlevde.
0: Og jeg orker bare ikke at det skal være en faktor. Fordi selv om det går bra,

0: adrenalinrushen jeg får av andre ting.
1: Mm. Du litt redd for å lande på ryggen, liksom?
0: Ja, men det ikke noe sånn, jeg tenker ikke at jeg dør.
2: Nei, men det, der er det såpass, der skjønner jeg at det er såpass lite farlig at for meg så er det å hoppe fra tierne et nødvendig onde.
0: Ja, litt. Ja.
2: Hvis jeg har kommet meg opp dit, jeg gjør det veldig sjelden frivillig, men for meg så er det sånn, dette er et stupetårn. Det er farligere med sånn klippe, som jeg vet er trygg, men det er naturlaget, og jeg stoler ikke på det.
1: Mm.
2: Dette er sånn naturlig seleksjon skjer.
0: Men jeg kom på noe jeg faktisk gjør litt for å få adrenalinrush, litt sånn som dine piercinger, Mathea, eller dine tatueringer, Christian. Og det at jeg drar på første dates.
2: Ja,
1: ja for det rushet, det er noe for seg selv.
0: Det gjør jeg, og jeg forventer nødvendigvis ikke en andre date. Jeg bare, hvis jeg kjeder meg og har lyst på et eller annet adrenalinrush, så drar jeg og for eksempel tar en kaffe eller en pils med noen jeg ikke har møtt før som en første date, og så er det nok.
2: Og så drar du hjem på en spikker etterpå.
0: Ja, det gjør jeg. Let's go.

0: Der fikk du Kandura med Borei, og før det fikk du Kasper, formerly known as Safario, feat Lasse Lokøy med A Slow City Summer. Og det jo, sommeren ferdig, det den for så vidt.
1: Ja, men, ja hvis man skal gå på teknisk sett, så
2: det var jo kaldt i dag, Marius, også.
0: Ja, jeg født i 30. august, så jeg veldig opptatt av at det egentlig bursdag på sommeren.
1: Ja, du har det. Ja. Mm.
0: Men, og jeg har hatt en helt fortreffelig sommer. En ting som skjedde var vel at det kom ut en rimelig ettertraktet film.
2: Ja, Spider-Man.
0: Ja, den er.
1: Ja, man kan jo på mange måter kalle det også. Nei, men jeg så Odysseen.
2: Ja.
1: Og så spurte jeg om vi skulle snakke om den, og så sa dere vi har ikke sett den, og så var jeg sånn, ah, fuck. For da kan ikke jeg gjøre hele den, jeg har studiepoeng i antikken, og jeg synes det var en skikkelig dårlig versjon av Odysseen, spilet mitt, for at dere har jo ikke sett den.
2: Nei, men du sa det samme til meg når jeg fortalte om sommeren min, og sa at jeg hadde vært på seiltur i Hellas, ja. Og du sa det var en dårlig gjenfortelling av Odysseen.
0: Marafana, du så dårlig til å fortelle det.
2: Men, det var ingen guder der.
1: Men ja, tanken min nå er at vi tre sammen skal, ikke akkurat nå, men vi skal høre på en låt først, og så skal vi spille ut vår egen, kall det en modernisert versjon av Odysseen.
2: Ok.
1: Ja, så nå tenkte jeg at vi kunne bruke litt tid på å liksom finne ut hva er basehistoria, hvem er med. Skal man dra paralleller fra antikken, eller ikke? Eller skal man gå helt nytt?
0: Jeg hører at du har studiepoeng i det her.
1: Jeg har 10 studiepoeng, ja, faktisk.
0: Det holder, og det er masse.
2: Det er mer enn meg.
1: Det er nok for oss.
2: Men fordi skal vi ha samme karakterer som i Odysseen?
1: Nei.
2: For i så fall må du ha en rundown av karakterene i Odysseen til meg.
1: Nei. Ja, altså vi kan ha... greia er jo at Odysseus skal hjem etter Troja-krigen.
2: Ja.
0: Troika-krigen.
2: Ja. Hvor de brukte en stor sjokoladeplate for å lure seg inn igjen.
1: Ja, de bakte seg selv inn i, ja, i hvert fall. Odysseus skal hjem, han har jo med seg sine menn. Men underveis i reisen så dør de her mennene. Flere og flere etter hvert. Ikke sant? Han kommer hjem helt alene.
0: Stakkar?
1: Ja.
2: Det er litt trist da.
1: Kjempetrist. Men så tanken min er at vi har en person som spiller det som jeg kaller Odysseus-karakteren.
0: Ja.
1: Men vi har ikke helt funnet navnet på han enda.
0: Okay.
1: Eller hun. Han eller hun.
2: Hvem av oss skal spille den karakteren?
0: La oss ta steinsakspapir.
2: Ok.
0: Steinsakspapir.
2: Ok.
0: Ah, da vant jeg.
2: Da har Kristian vant der.
1: Ja. Ok, så vi må finne navnet.
0: Det er sånn de gjør det på Broadway.
1: Ja, vi finner navnet på Kristians karakter.
2: Ja.
1: Og så kaller vi det bare navn 1.
2: Ja, okay, nå er jeg med.
1: Og så har vi en skuespiller til. Og da går vi veldig sånn tilbake til gresk teater. For de har ikke så mange skuespillere. De har liksom koret, og så har de første, andre og tredje skuespiller.
2: Ok.
0: Dette er nice.
1: Men, siden vi bare er tre stykker,
2: så spiller jeg koret.
1: Så spiller Hanna alle de andre rollene. Og så er jeg den som har scenanvisninger og litt sånn.
2: Ja,
0: det er
1: eller forteller dere hvor vi skal hen videre.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg sitter med liksom et storyboard.
0: Ja.
1: Mm. Og så vi finner ut det litt selv, for eksempel. Men
2: konseptet er at Kristians karakter skal hjem.
1: Ja.
0: Jeg skal hjem, og det kommer til å skje litt klab og bab.
1: Ja. Fordi...
0: det er sånn Christopher Nolan forklarer.
1: Ja, ikke sant?
0: Se for da han skal hjem, det blir litt klab og bab.
1: Det skjønner litt sånn vanskelig. Men en ting som jeg synes vi skal ha med, er grunnen til at Odysseen i det hele tatt skjer.
0: Ok, og det er?
1: Odysseus terger jo på seg gudene.
0: Ah,
2: og gudene er spilt av meg.
0: Dumme faen.
1: Ja, du er også gudene.
2: Ja, okay, ja.
1: Her sier vi bare gudene, for det er mange av dem.
2: Ja.
1: Men Odysseus terger på seg...
2: Tobias i tårnet.
1: Ja,
0: for eksempel.
1: Terger på seg Tobias i tårnet. Men han har også fått hjelp av noen guder.
2: Ja.
1: Så av Hermes, reiseguden, kan man jo bare kalle han, får han en sekk med ving fra alle verdens hjørner.
0: Å, fader.
1: Og da er det sånn, du kan ikke åpne den helt.
2: For da blir det orkan.
1: Nei, for da bles du bort.
2: Ah, ja, ok. Ja.
1: Så du kan åpne den bare litt og litt.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det som skjer når de forlater Troja, er jo at han ene kameraten til Odysseus er sånn, her sekken kan jeg bare åpne.
0: Ja, ikke
1: og så
0: sant.
1: Bles de bort til Kartago, og så blir det masse greier.
0: Dumme, lille gutt.
1: Mm. Mm. Så tanken min her er jo at Kristians karakter, som dere skal få høre navnet på etter låt, tenker jeg.
0: Ja, jeg tror også det. Ja, ja. Det er bra.
1: Må ha med seg noen venner som gjør at denne reisen skjer.
0: Ja, det må han.
2: Ja, som ødelegger litt. Liksom.
1: Ja, vi trenger ikke ta utgangspunkt i at Christian har vært og slåss et sted.
0: Nei,
1: og skal hjem.
0: Det er vanskelig for meg å leve meg inn i. Også.
1: Ja, men du har noen venner med deg.
0: Det har jeg.
2: Som har vært ute og slåss.
1: Som kødde det til for deg.
0: Ja.
1: Og så forsvinner de en etter en.
0: Det er på en måte...
1: Jeg ser for meg at en god setting i nattbussen.
2: Ja, for jeg skulle,
0: jeg skulle til å si at vi har vært ute og fingret.
1: Ja. Ja.
0: Som jeg kaller å dra ut på byen.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Ut og fingret.
2: Og herre.
0: Jep.
1: Ja, ja.
2: Hermes er bussjåføren.
1: Ja, for eksempel. Men så er det også, og så har du med deg en gjeng venner, og så skal de av på hvert eneste stopp, basically.
0: Ja.
1: Eller han ene velger at nå skal vi av, og så er det fortsatt 17 stopp med nattbussen til dere egentlig er hjem. Mm. Men siden dere går av bussen, så må dere da vente, og så velger dere å gå i stedet.
0: Ja,
2: den er ikke dum.
0: Bra.
1: Ja.
0: Vi ender opp i Lommedalen. Kanskje.
1: Ja, dere ender opp et
0: helt crazy
1: sted.
0: For det er et helvete sted å komme seg hjem fra.
1: Ja,
0: så om går den siste nattbussen i Lommedalen, så er det best nesten å sove i en busk og vente til i morgen.
1: Ja. Ja, for jeg tenker, ok, hva om ideen er ingen av dere har strøm på telefonen, bortsett fra en kompis.
2: Mm-hmm.
1: Og han er sånn, vi skal ta den bussen! Og så tar dere bussen som går ut av Oslo, i stedet for gjennom Oslo.
2: Ja.
0: Dette er bra.
2: Dette okay. bra. Dette
0: jeg tror at vi kanskje kommer til å overgå Christopher Nolan, men dere får jo bare vente og se. Her kommer What's Up av Benokio. What it is? What's up? What's up? Got your nigga in the cup. God damn.

Skien som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla. Tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga. Et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender. Almanak med Maya kalender. 11.11.11. november.

like the storm you were living in. His eyes colder.

0: Ja, men nå er det flink til å tappe, det veldig bra. Ja. Hei,
1: velkommen. Alle det.
0: Ja, alle her flinke til å tappe.
1: Velkommen tilbake til Kvegpels.
2: Tappe.
1: Vi har, som dere hører, brukt sommerferien til å være på radioteknisk kurs.
0: Ja.
1: Det hvordan proft setter i gang radioprogram.
0: Ja,
1: de har blitt gode, ass.
2: Ja, nå gikk det. Nå gikk det endelig.
1: De er gode.
0: Alt nytt her, unntatt oss. Mikseren ny, kablene nye. Jeg synes lyden akkurat passe overstyrt også, så det spennende.
2: Det ganske overstyrt, ja.
0: Ja, den det.
2: Veldig rar lyd å gjøre.
0: Jeg litt overstyrt nå.
1: Jeg har ikke på meg headset. Nei, nettopp for å slippe disse tingene. For jeg vil bare ha, jeg vil leve i illusjonen av at dette her perfekt.
2: Det viktig å klage med en gang. Vi kommer inn I studio med nytt utstyr.
0: Ja. Vi kunne testet dette her for en halvtime siden. Valgte å ikke gjøre det før vi gikk på lufta.
2: Nei.
0: Ja, nei, altså kvegpels heter vi. Det jeg ser for meg.
1: Hva du ser for deg?
0: En bjørn.
1: Ja.
0: Nei, jeg ser for meg...
1: Kvittbjørn kan fæle meg.
0: jeg ser for meg en motorsag og yoghurt.
1: De tre tingene.
0: Og I tillegg så ser jeg for meg at hver gang etter sommerferien så har det kommet et nytt kull med studenter som bare hører på Radio Nova fordi det studentradioen.
1: Det stakkars folk.
0: Nei,
1: ja, for som å høre på oss altså.
0: Ja, men det fordi bare du biter I det sure lemmet og hører på. Vi har ikke vært her siden juni.
1: Nei, men jeg tenker på disse stakkars som kommer inn hit da, og så skal...
0: Høre på kvegpelsen.
1: Ja, og så skal vi se. Det litt interessant å høre hvordan folk som har holdt på I over 35 år gjør det, og så hører jeg at, nei, de gjør det ikke spesielt godt. det må jo være deprimerende å se at det forekommer
2: ikke. Det blir aldri bedre.
1: Ja, men det ikke nei, forekommer
0: vi har,
1: læring.
0: Vi har ikke holdt på med dette I 35 år enda.
1: Nei.
0: Om to måneder har vi gjort det.
1: ja. Men hvor læringen? Hvor læringen?
0: Nei, læringen ingen steder. Vi har fortsatt mat I munnen. Vi driver fortsatt med snacks og fising. Det ikke det de tre tingene vi gjør? Snacks, fising og prating med mat I munnen?
1: Ja.
2: Rikning.
1: Jeg spent på om gjesten, ja, det han har sendt melding nå, han står klar utenfor.
0: Ja.
1: Vi starter trygt denne sesongen. Vi får besøk av Marius fra Kurt Wolf.
0: Det trygt. Men har du noe annet? Altså, så kan du komme et frampeik til høsten? Det noen storslagere som kommer
1: hit?
0: Ja, hit, ja.
1: Og av kommende band? Altså, jeg vet bare at det allerede sprengt skjema.
0: Mm-hmm.
1: Det jeg tror bare to onsdager som ikke brukt inn.
0: Mellom nå og jul?
1: Mellom nå og jul, ja.
0: Det helt sinnssykt. Ja,
2: det er stert.
0: Altså, I gamle dager så var det sånn et band... Hver sjuende uke?
1: Ja.
0: Ja, sendte du melding da?
1: Jeg sendte melding til Marius at jeg kommer og henter den, han står klar utenfor døra.
0: Ja, bra. Men har du ikke noen navn du kan lokke med som kommer I løpet av...
1: Sweden
0: kommer.
1: De skal ha ny plate.
0: Ja, Aktiv Dødshjelp kommer, de Aktiv skal ha ny plate.
1: Det vel de store bandene, det eneste som spiller på Coachella av de som dukker opp her.
2: Jeg håper du allerede har boket deg sykkelferie I Belize når Aktiv Dødshjelp kommer.
1: Vet du hva? Det ironiske
2: du vet jo at du kan jo ikke være her.
0: Det ikke noe... De har vært her tre ganger, og du har vært borte hver gang.
1: Men det ikke noe sånne greier nå også?
2: Jo.
1: Jeg har ferie den måten. Jeg I Venezia.
2: Yes.
1: Den måten.
0: Hele måneden?
1: Nei, ikke den måneden, den uka, mente jeg.
0: Ja, ok.
2: Mm. Den nærme.
0: Ja, det var jævlig nærme.
1: Nei, jeg bare... Så jeg ikke her når de kommer der?
2: Nei.
1: Of course not.
2: Jeg lukta det.
1: Kunne ikke falle meg.
0: Jeg skrudde på
1: vift. Jeg er ikke så glad I
2: det, ja. Skjønner
0: godt. Tydeligvis ikke.
1: Ljuger på meg noen ferie hver gang. Ja, men det stemmer, jeg skal faktisk være borte.
0: Jeg skrudde på vifta fordi det var så varmt her.
1: Vi vet hva som har skjedd siden sist.
0: Nei.
1: Kjetil Bråten fortsetter å levere låter til oss hver uke.
0: Det 6 låter hver eneste uke fra en herre ved navn Kjetil Bråten.
1: I dag det noe alvorlig deilig bråk etter hvert. Ass.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Men vi begynner med noe som ikke så bråkete da.
1: Ja.
0: Første låta på over 30 år fra bandet The Greenberry Woods.
3: Hadde jeg hent gjesten du?
0: Ja. Nå kan vi bare snakke, han jævlig lang.
2: Ja, veldig lang. Jeg synes han blitt lengre I sommer, ja.
0: Synes jeg også. Men The Greenberry Woods fra Baltimore I Amerika. For dere kan ha snutt dette her. Unnskyld. Første låt.
2: Vær så god.
0: Nå skuffer jeg meg selv. Første låt I en ny sesong av dette programmet Kvegpels. That won't make you love me.

0: Men ukens innflytter,
1: ja.
0: Jeg har jo ikke lest dette før nå, I denne bittelille skriften. Men jeg leser nå for dere. Dere klare?
1: Ja.
0: Wilhelm den andre det.
1: Oi, vi på kongelig, ja.
0: Regner med det, skal vi se. Parenthes. Friedrich Wilhelm Victor Albert av Hohenzollern.
1: Ja.
0: Født 27. Januar 1859. Døde 4. juni 1941 under krigen.
1: Oi, så han ble 82 da.
0: Mm-hmm. Født I Berlin I Preussen. Og her har vi yrke. Keiser av Tyskland. Mm. Konge av Preussen. Oi. Rumpeentusiast.
1: Okay.
2: Der var det.
1: Der vi I gang.
2: Der vi
1: Velkommen til en ny...
0: Kan gå alle veier, dette.
1: En ny hest. Det kan gå alle veier.
0: Kan være en glad promper også,
1: det
0: her.
1: Ja, ja det vi, da det
0: fungert velkommen. Fort en nabo vi vil ha.
1: Ja.
0: Et sitat fra Wilhelm, som da vi antar skrevet på en hjerteformet liten sag og hengt på utgangsdøren.
1: Inngangsdøren
0: heter det. Dere engelskmenn gærne, spik spennende gærne, sier han.
1: Bra sitat.
0: Ja, det jo litt sånn disse av oss da, som naboer, ja, ja. Som har engelsk herkomst.
1: Men kanskje han gjør det med glimt I øyet, kanskje han gjør det på hat.
0: Her historien om Wilhelm.
1: Den andre.
0: Wilhelm den annen ble født inn I Hohenzollern-familien, som hadde hatt fingrene sine godt inn I styr og stell over store deler av sentral-Europa siden de først dukker opp I 1066.
1: Oh shit, ja, ok.
0: Selveste det året. Det gikk ganske trasig fra start. Wilhelm lå helt på tvers inni der. Fin formulering. og strabasene med å I det hele tatt få ham ut, ga ham alvorlige nerveskader I nakken og venstre arm.
1: Lyfta.
0: Armen visnet og ble deformert, og endte opp med å bli 15 centimeter kortere enn den høyre. Ja, sympati forløpig.
1: Ja, ja.
0: Moren, prinsesse Victoria, hatet både sønnen og armen hans. Det ikke meningen å leve til faen. Skal med meg, hvorfor?
1: Det mørkt, ass.
0: Okay. Okay.
1: Det nesten 200 år siden.
0: Okay. Moren, prinsesse Victoria, hatet både sønnen og armen hans, og tvang ham gjennom smertefulle behandlinger, alt fra primitive elektrosjokk, til å pakke den visne armen inn I nyslaktede, varme dyrekadavere. Det ikke så, det ikke lenge nok, synes jeg. Wilhelm svarte med å bli en ufordragelig drittunge. Under et kongelig bryllup I Storbritannia, bare 4 år gammel, trakk han kniv og angrep sin onkel som ba ham sitte stille. Da onkelen forsøkte å avvepne ham, bet lille Wilhelm ham hardt I benet mens familien lo.
1: Ja, men en 4-åring som biter deg beinet, det kan jeg gå med på, men en 4-åring trekker kniv på deg. Litt skeptisk.
2: Det min humor.
0: Wilhelm elsket parader, blanke uniformer og stram disiplin, og han omga seg med høye, kjekke offiserer som mottok forfremmelser til høyre og venstre. Forholdet til foreldrene ble bare rarere og rarere.
1: Ikke dårligere og dårligere.
0: Nei. Han utviklet et voldsomt Ødipus-kompleks overfor sin mor, noe han dokumenterte I flere brev, der han beskriver drømmer om at hun tok av seg handskene for at han skulle kysse leppene hennes I mørket.
2: Okay.
0: Da Wilhelm ble keiser I 1888, etter at faren Fredrik dør etter bare 90 dager på tronen, startet han sitt regime med å gi jernkansleren Otto von Bismarck sparken, fordi han mente han var så dramatisk av seg. Wilhelm var brautende og full av overproporsjonert selvtillit. Under bokseropprøret I Kina holdt han en flammende tale der han sammenlignet sine egne tropper med Attila og hans hunere, til tross for at de tyske soldatene ankom for sent til å delta I selve kampene. For å pynte på saken gjorde han et intervju med London Avis, men I stedet klarte han å erte på seg resten av verden ved å proklamere at engelskmenn var spik spennende gærne, fortalte franskmennene og russerne at tyskere generelt hatet dem, og forklarte at Tysklands massive opprustning handlet mest om at han ville knuse japanerne.
1: Ja,
0: okay. Brukte type.
1: Det kom
0: usikker på foreløpig hvor ille det som nabo egentlig. Men.
1: Nei. Men hvis det en fyr som vil ligge med mora si.
0: Ja, det vanskelig.
1: Og hater oss.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Det egentlig greit at han hater oss, det tenker på.
0: ja, sånn historisk sett. Ok. Det var ikke noe særlig bedre ved hoffet I Berlin. Wilhelm opprettet et hemmelig samfunn. Kalt The White Stag Dining Society.
2: Ikke sant. Mm-hmm.
0: For å bli akseptert som medlem, måtte preussiske adelsmenn og generaler bøye seg fram og la keiseren daske dem på rumpa med flatsiden av et sverd.
1: Yes.
0: Var I gang, vet du. Wilhelm likte å tvinge eldre politikere. William likte å tvinge eldre politikere til å ta knebøy og hoppe sprellemenn til de kollapset. Under et av møtene i det hemmelige selskapet kledde grev Emil Görtz von Schlitz seg ut som en puddel og krøp rundt på alle fire med en rektal åpning på kostymet sitt som keiseren moret seg kostelig med å putte gullrøtter i. Nå var det mye.
1: Og det er keiseren?
0: Nå blir det fort mye her.
1: Men det er keiseren? Altså det er sjefen for hele...
0: Først så tvinger han altså... politikere til å ta knebøy og besprøle med han til de besvimer.
1: Og så mater han gulldøtter inn i...
0: Og så er det dytteren, altså... En greve som kler seg ut som en puddel, og så stikker keiseren gulldøtter inn i rumpa på. Ja. Det er spesielt. Ja,
1: det er ikke så galt.
0: Det er spesielt. Og det er problemet med leser, som tårer i øynene. Offiser Dietrich von Hülsen fikk hjerteinfarkt og døde på stedet, mens han danset for keiseren iført en rosa tutu. Wilhelm likte å skifte uniform flere ganger om dagen, og han nektet å spise britisk plommepudding, med mindre han fikk på seg en britisk admiraluniform.
1: Ja, da var det greit.
0: Ja. Da Første verdenskrig brøt ut i 1914, som følge av attentatet på kompisen Franz Ferdinand, gikk det over stokk og stein. Først da, jo.
1: Okay. Gått på skinnring, vi har alltid gått greit frem til dette.
0: Innen to år var Tyskland i praksis et militær diktatur, og Wilhelm ble tvunget til å abdisere i 1918, noe som avsluttet fire århundreder med Hohenzollern styre. På 1930-tallet forsøkte han å innynde seg hos nazistene, i håp om at Hitler ville gjeninnføre monarkiet. Det skjedde jo ikke, og det skal sies at Wilhelm uttalte offentlig at han for første gang skammet seg å være tysk etter Kristallnatten, da han så hvordan nazistene holdt på i praksis.
1: Okay. Ikke sant, sånn, da får jeg opp igjen.
0: Det er opp igjen, det er bra. Wilhelm den annen døde i eksil i 1941, 82 år gammel. Før sin død ga han streng ordre om at det ikke skulle være noen nazisymboler i begravelsen hans, noe Hitler ignorerte totalt og arrangerte en militær begravelse overøst med hakekors.
1: Ok. Det bra her er helt åpenbart. Det er det siste her.
0: Ja, og så uflaks i starten, ikke sant?
1: Det er også...
0: Ikke sant, han er uflaks med at han var så trassig på å bli født, og fikk denne...
2: Krabbearmen.
0: Ja, dette rare, den rare armen og sånn.
1: At han mater gullrøtter inn i ræva på en...
0: Men ikke sant, så det er, vi, det er rammet inn i greit, eller...
1: Det er rammet inn i noe veldig bra.
0: Ja, på slutten er det veldig
1: på
0: bra.
1: På slutten er det noe veldig bra.
0: Ja, det er jo bålsig det.
1: Det er veldig bålsig. Mm.
0: Men kan vi da, altså, hvor mye skal vi se gjennom fingrene med at han dytter gullrøtter inn i ræva på folk, og tvinger politikere til å ta knebøy og gjøre eksperimenter til besynning? At han er så gærne til mora si.
1: Og veldig opptatt av romper.
0: Det var,
1: han er et enigma, ja.
0: Han var vanskelig, han.
1: Han virker, synes også han virker noe masete, men ikke sånn...
0: Han er aggressiv, det er han ikke. Han virker ikke så veldig aggressiv.
1: Bortsett fra at han angrep onkeren sin med kniv, da var han fire.
0: Altså, det høres jo litt som han sa, er jo litt sånn Østfold-punker i interessefeltet, så synes jeg jo.
1: Med mora si og romper.
2: Ja, helt riktig.
0: Ja, sånn guldrøtter i ræva, det høres
1: jo
0: litt sånn.
1: Det høres jo ut som...
2: Det er halden.
0: Men hva skal vi si da? Dette var, jeg synes det var knallvanskelig. Nabo, er det noe... hva er positiviteten her?
1: Altså, han jager jo nazier da.
0: Det gjør han altså. Han gjør det, og i vår tid.
1: Ja, ja.
0: Altså, ha en som er litt sånn høyt på strå.
1: Ja, som veldig, hater nazier.
0: Det er jo det er bra nå det. Og så kan vi også true med en. Du, hei, hei. Den holdningen, hvis det er noen som har noen litt sånn høyreekstrem holdninger,
1: ja.
0: Du... Hender navnet og stapper han en guldrot i ræva på deg.
1: Ja, men så dasker han med plass i et sverd.
0: Ja.
1: Jeg gir en 11.
0: Det var litt. Oi, det var mye høyere du trodde. Satanis, men det farger meg litt, for jeg hadde ikke bestemt meg, så jeg gir en 9.
2: Jeg velger å tro at han politikeren...
0: Nei, 10 er faen, eller? Nazi, det er nazi-grannet i vår tid. Ja, det er viktig noe sånn. Fuck it, jeg gir en 13.
1: Oi.
0: Jeg får anti-nazi, for faen er viktig da.
1: Ja, ja. Hva gir du?
2: Jeg går for 11.
0: Du, ja, du også,
1: ja. Så, ja, 35 da.
0: 35, det er,
1: ja, det er bra det.
0: Det er overraskende.
1: Jeg tror ikke den kommer til å begynne.
0: Nei, men jeg synes det er godt argumentert med det akkurat det der.
1: Ja.
0: En sånn, altså, som også lever, som levde på den,
1: ja,
0: referansrammen her gode.
1: Ja, ja.
0: Som sto opp og tørte å si imot. Og,
1: men så bare gi vi en pamplett til å ikke spørre noe om mora si.
2: Ja. Mm, bare altså, ikke snakke om mora.
0: Altså, vi må bare selvfølgelig holde den unna vegetarbuffeten, for da kan det bli rart, liksom. Ja.
1: Men da sørger vi for at vår mann ved grillen,
0: ja.
1: han griller ikke grønnsaker.
2: Nei.
0: Kan du steike det litt lenger? Fordi jeg er bort på det.

God aften, god aften, kjære lytter, og velkommen igjen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det en glede å rett og slett være tilbake igjen på Radionova her, og ha nå klar for, hva skal jeg si, et halvt år med countrymusikk. Veldig deilig å starte opp igjen. Jeg har ikke så mye planer fremover, men det noe som kommer til å skje da. Du kan i hvert fall være klar for at det blir mye country fremover. Det gleder jeg meg til. Jeg var for tredje gang på Seljord Countryfestival. Det alltid hyggelig. Litt annerledes country, sånn sett, folkelig country. Jeg tenker jo at det fint å starte første sendingen med litt som band som spilte der, så man kan liksom få litt inntrykk av hva man koser med da, mens man var blant det norske country-folket. Og jeg tenkte jeg skulle starte med Staut, par låter av Staut de spilte der, og må jo si at line-upen ganske lik. Dette var det samme, mange av samme bandene spilte så der i 2022, blant Staut. Jeg skal spille to låter. Første låt jeg spiller Sjå sola.

Sjå sole der altså med Staut, som jeg så på Seljord. De skal få to låter. Forrige gang jeg så dem, altså 2022, var liksom, året virkelig oppdager dem på mange måter, da, så jeg virkelig digget å gjøre det. Jeg synes det et utrolig kult band å lytte til, rett og slett. Kule live. Dette her låta «Litt å være kødd, men det køster å være kar».

Lett å være kødd, men det køsta å være kar der altså. Staut som jeg da hørte på Seljord Country Festival. Og noen band er jo litt sånn live band, og på slutten der spiller alltid et sånt, ikke et lite lokale, men det liksom nest største scener, hva man skal kalle det, litt sånn festmusikk. Dette var det lokale bandet E76, som når man hører, jeg synes man hører igjen på skiva, så er det langt bedre, morsommere live enn skive, men noen låter også funker bra, selv om man ikke er live og etter noen pils, kan man si det. Og ja, kanskje litt har i titel, men låta synes jeg funker. Dette her er Kvinnfolk er det nok av.

E76 der altså. Du hører på Radnova og Country Barn for deg som lurer, og jeg spiller da låter fra bandet hørte da jeg var på Seljord i sommer, som ja, første program ut i dette semesteret her på Radnova. Det største bandet, selvsagt, er jo kongene av norsk country, nestorene av norsk country, og en av nestorene kanskje innenfor norsk musikk også, nemlig Hellbillies. De spilte selvsagt også, så de skal få et par låter de også på Radnova i dag. Jeg skal spille låta fra Søvnløs skiva der, som rett og slett handler om, ja, et mange år på veien, altså rett og slett 20 år på veien.

20 år på vegen der altså. Med Hellbillies, som da spilte på Seljord. Spiller en låt til som de ikke spilte, som er vel fra første skiva deres, som melodien, altså egentlig er en George Jones låt vel, men som de da har gjort om til norsk. Dette her er Aksjon på Ål.

Aksjon på Ål er altså med Helbelis. På starten av dagen så kommer man jo litt tidlig. Det liksom ikke så mye liv, men det koselig. Vi setter seg ut og tar noen øl og sånne ting, og da lyttet til første bandet som jeg har spilt før i Country Barn, men som definitivt er det de mindre. Man følger alltid med dem. Det er flere liksom, det er kanskje liksom fem stykker som ser dem foran der, men det mange som lytter, og jeg tror de får liksom, ja, sin tildelingsgare likevel da. Det heter Country Cult. De spilte mye cover, rett og slett, men et knallbra countryband. Så spiller jeg en låt fra en av epene deres. Dette er Go On.

Country Cult er altså Go On. Det betyr også at Country Barn i dag nærmer seg slutten. Årets, ikke årets da, men sesongens første sending er straks ferdig. Jeg er tilbake om en uke med mer country, så får jeg finne ut hva jeg skal spille av country da. Som alltid må du lytte på Ranova videre, for etter meg kommer Spillmatic med sin første sending for sesongen, så det er bare å være på radarpratet videre. Avslutter med Karen som... spilte før Stout, også en nestor innenfor norsk country, definitivt. Steinar Albrektsen, sett den en gang før på Herr Nilsen, denne gang på litt større scene. Jeg måtte dessverre, fikk ikke så mye med meg på grunn av diverse ting, men fikk med meg så vidt da jeg ruslet denne låta her. Så skal jeg avslutte med denne låta her, som er She Belongs to the Rain med Steinar Albrektsen. Så høres igjen om en uke. Ha det bra!

0: men liksom like mye, ja, ikke, kanskje ikke sånn den du spiller, men det du møter på litt storyene, de du gjør, er liksom mitt, ja,
1: det
0: synes jeg er interessant.
1: Det som er litt
0: da.
1: Sånn luggete er jo at Edward er jo ikke en bra fyr.
0: Nei.
1: Han stjæler jo klærne til en assassin og utgir seg for å være dem i et forsøk på...
2: Nei, jeg stjæler ikke klærne til en... Jo, jeg stemmer det.
1: Ja, til en overløper-assassin, altså en som har forrått dem, men allikevel, det, han skjønner jo ikke en dritt av hva han gjør. Han bare, han fyren der har tilgang på gull, jeg tar klærne hans, liksom. Og han er ikke in it for the good cause, eller noe før du er sånn halvveis inn i spillet, så begynner han liksom å vokse og skjerpe seg, og det er fett med en rollefigur på en... på et utviklingsløp liksom. Det er alltid bra det, men det er, jeg tror det også er en greie som lugger litt for mange i det spillet der da, at det føles litt kjipt i starten å spille som et kynisk rasshøl.
2: Ja, men der kjenner jeg at jeg liksom, for det første, han er liksom i hvert fall fremstyrket i denne versjonen som et kynisk rasshøl. Han bare er litt sånn gold digger på en måte, men på den andre siden så er vi jo liksom i en sjørøververden da, hvordan skal du legitimere at han karen bare seiler rundt og sprenger opp andre skip og tar penger deres liksom. Jeg synes jo på en måte det er litt kult at han er motivert av egne grunner, og ofte i Assassin's Creed, og egentlig i alle andre den type spill, så er det jo jævlig irriterende hvor liksom hvor jævla selvgode og liksom høye på sin egen moral folk er, samtidig som de driver med åpenbart det verste massemordet i nasjonens historie. Ikke sant? Eller seriemordet da.
1: Som jo er,
2: Ja, Nathan Drake, eller de der søte, snille dama i Shadows, ikke sant? Som bare massakrerer. Gjennom spillet så har du drept kanskje, ikke sant, 10.000 av mennesker. Og hvor jeg, liksom, det er jo noe med det også. Så jeg synes jo det er litt deilig også, at han bare, jeg kjører vel liksom, stjæler pengene dem, sier. Det er ok det. Så kan jeg, en gang så skal jeg bli rik nok til å flytte hjem til kona mi. I hvert fall snakker han litt om den stunden.
0: Altså,
2: får du vel ikke helt følelsen av det klart å skje?
0: Nei.
2: Det er, men altså, og når jeg sier dritt ting om dette spillet, så er det jo fordi... eller så er det jo ikke fordi, men
1: synes du ikke vi burde spille?
2: Jeg liker det jo også, ikke sant? Jeg spiller det jo. Jeg synes jo Assassin's Creed er fett. Men det aller mest irriterende, det er, som så ofte i Assassin's Creed, hver gang fremtiden begynner å blande seg inn. Hver gang det er noe sånn jævla rifts, og de skal begynne å animusse deg opp og ned og frem og tilbake. Og så plutselig så kommer det sånn der dust eventyr, hvor du liksom plutselig er en sånn der digital 3D-figur i stedet for deg selv, og så skal du gjøre helt sånn meningsløse oppgaver.
1: Dette synes jeg er interessant, fordi dette husker jeg veldig godt, at det var et forsøk på å skrive seg ut av den, fordi jeg tror jeg er den eneste jeg kjenner som var litt investert i hvordan det gikk med Desmond i nåtiden etter Assassin's Creed 1 og 2. At jeg bare, dette her synes jeg er dødsfett. Jeg er så nysgjerrig på hvordan det ender og sånn. Alle andre hater det. Og så prøver de å skrive seg ut av det, men de kommer liksom ikke unna at det er en Animus-greie og sånn. Sånn at i dette spillet så er det, hva er det? Du jobber for en spillutvikler som tar opp det du spiller i et forsøk på å få inspirasjon eller sånn, ikke sant?
2: Det
1: har
2: ikke dukket opp.
1: Ikke
2: til meg, det er bare fjernet det.
1: Du rusler rundt i åpent kontorlandskap og sånn.
2: Det er ikke noe åpent kontorlandskap
1: der, altså.
0: Nei, det kan ikke jeg huske.
2: Nei, ikke noe. Nei,
1: men da har de fjernet det da.
0: Begge vi to, det er ikke noe, akkurat glipp av det.
1: Ok, men da har de fjernet det, fordi det var en greie liksom, at du er på en måte en temp eller noe, som bare skal jobbe med å drømme, sånn at de kan få inspirasjoner og høste de, eller et eller annet sånt noe bullshit, og så er de liksom bad guys, for de er tempelridere da, men moderne tid stor big corporation-aktig. Men det var jo bare enda dårligere, på en måte. Så på senere i serien så skriver de seg jo tilbake inn på det Desmond-sporet, og følger opp disse aliensa som kommer fra advar også mot katastrofen og sånn. Det sirkler de jo tilbake til når de innser at forsøket på å liksom gå vekk fra det bare enda verre.
2: Jeg skulle egentlig ønske det var Valve som lagde Assassin's Creed-serien, fordi da hadde de lagd en eller annen crazy spin-off som var et helt annet spill med en helt annen mekanikk, og alt var surret av, som var nåtid, og som var det hele Desmond sitt liv. Eller liksom
1: jeg er litt enig med deg, samtidig som Valve lager jo ikke spill. Altså, de har gitt ut valget 3 spill på 20 år.
2: Ja. Jo. Men du vet, noen, et eller annet lite filleteam hos Valve hadde

0: Ja da, hei sann, og fint at du holdt ut helt til nå. Vi har 21 minutter igjen.
1: Jeg vet ikke om jeg er enig at du skal kalle det å holde ut. Så god musikk og fin prat. Og ikke minst så har du på en måte fått en slags vurdering av hva du må like med Black Flag for å burde kjøpe det.
0: Ja. Ja, det er sant. Men du må huske at det er mange både gode og dårlige grunner til å skru av podcaster. Og jeg anerkjenner at de finnes. Så jeg er glad for at folk ble med videre.
1: Ja, skjønner.
0: Altså, jeg mener ikke at de holdt ut oss, men de holdt ut alle fristelsene der ute.
1: De begynte alle disse folkene som skal drive opp. Prate til deg hele tiden når du har headset på liksom.
0: Ikke sant, det er noen. Men det er også noen mobilspill for eksempel, ikke sant, som er vanskelig å spille mens du hører på noe annet, fordi du er nødt til å fucking konsentrere deg.
1: Jeg gjorde et forsøk på å liksom spille gjennom Final Fantasy 1-6 på mobilen, ja. Fordi det er på en måte, det funker bra og sånn. Og en av tingene jeg liker med Final Fantasy også er jo at den musikken ofte er bra liksom. Også, men bare begynte å spille liksom til og fra jobb og sånn. Og det er grunnen til at jeg ikke klarte det. Jeg kom meg gjennom hele eneren og halve toeren. Og da liksom, da var det nettopp det der at jeg fikk ikke til å spille det samtidig som jeg hørte på podcast. Og det er så innarbeidet at jeg hører på podcast til og fra jobb,
0: ikke sant?
1: At da kunne jeg bare ikke.
0: Men du Erling, vi skal snakke om, det må vel kunne si er seinsommerens gigantiske spill snakkes. Det er noe jeg tror det er en ekte ordentlig hype, ja, og som er sånn per definisjon litt sånn overraskende hype, er det ikke det?
1: Jeg skal jo, det er selvfølgelig lett å si ettertid, men jeg hadde faktisk blinket meg ut dette spillet som noe jeg skulle teste.
0: Absolutt,
1: for et par måneder siden. Men jeg har venner som var sånn, nei for faen, det der så teit ut. Men så prøvde de det. Så fikk pipa en annen lyd.
0: Ikke sant?
1: Vi snakker selvfølgelig om The Big Walk.
0: Yes,
1: yes.
0: Gå-simulator.
1: Ja, altså
0: jeg er glad i å gå tur, ja, så jeg er interessert allerede.
1: Ja, fordi walking simulators er jo et nedsettende begrep for veldig store drevne spill med mye dialog, på en måte. Mens dette er jo ikke en gå-simulator, det er en gå-tur-simulator. Og det er på en måte noe annet.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Du skal gå tur i skogen. Og på fjellet og sånn. De tre viktigste ingrediensene i dette spillet er rare små figurer som man styrer med veldig, jeg vil si, meget begrenset repertoar når det gjelder å kontrollere dem og styre dem og gjøre ting og sånn. Det er proximity chat, altså at når du går unna folk, eller hvis du bare snur ryggen til dem, så hører de deg dårligere når du prater. Så ikke bruk Discord, folkens. Bruk spillets innebygde
0: prating. Ja, for det er feil, prating. Det er juks å bruke Discord liksom.
1: Det er ikke halvparten så gøy på en måte. Og det tredje er liksom rare små puzzles plassert rundt i naturen som man kan løse sammen. Og dette spillet gir deg jo ingenting. Altså det er ikke noe. Så vidt jeg vet, nå skal det sies at jeg joinet to stykker som hadde spilt sammen i 2 timer første gangen jeg spilte det. Så det kan selvfølgelig være at det spilles av en video når du ikke joiner noen andres game som allerede har startet spillet, som forklarer noe. Men så vidt jeg vet, så er det ikke noe. Det er ikke noe historie, det er ikke noe motivasjon, det er ikke noe begrunnelse. Det er bare, her er dere i et hus, og i det huset så er det, det ser ut som et lekeland, og det er et hjørne for sånn og et hjørne for sånn, og det er basically bare tutorialen. Stå på veggen, hvilke knapper som gjør hva. Bare sånn, du vet hvordan du plukker opp ting, og hvordan du kaster det, og hvordan du hopper, og hvordan du dukker, og så videre. Og så går du bare ut i naturen, og det er litt sånn artig estetikk, fordi det er liksom alt som er stein og bakke og trær og blader og gress og sånn, har på en måte en naturalistisk look da. Ser litt ekte ut. Ikke fetteste grafikken du har sett, men det er liksom, ja, det ser ekte ut. Og alt som du skal interagere med ser ut som Lego liksom, i sterke primærfarger, og er liksom blått og gult og grønt og rødt og lilla og oransje og sånn. Og det gjør jo at det er jo veldig lett Og du går liksom bare bort en sti, og så ser du noe i horisonten, en svær knallrød klump liksom, midt i det grønne naturalistiske landskapet. Og da er det ganske naturlig å si, hva er det der for noe? Skal vi gå bort dit eller? Og så sier kompisen din, ja. Og så går dere bort dit. Og det er egentlig omtrent så mye jeg har lyst til å si om spillet. Fordi jo mer jeg forteller om spillet nå, hva det går ut på, eller hvordan man løser ting eller sånn, jo mindre får du oppdaget selv. Og det ene er liksom gleden ved å oppdage ting selv, er liksom hele poenget her. Altså at da Tommy, vennen av podden, og for så vidt også lydmannen av podden, eller lydmikser av podden, mener jeg. Ja.
2: Pass på.
1: Og Thomas Hegger, vennen av podden, spilte sammen, så brukte de på en måte 2,5 timer da, på bare finne ut av det er egentlig noe skall på den øya, liksom. Ikke sant? Bare hvordan henger ting sammen? Ok, her er en bokse. Den boksen er noe rundt og rødt. Hva skal jeg med det rundt og rød? Ok, jeg kan plukke det opp, men hvor skal jeg legge det, liksom? Altså, hva er den til? Altså, liksom helt sånn basic. Det brukte de cirka 2,5 timer på å finne ut på, og så joinet jeg dem dagen etter, når de hadde spilt i 2,5 timer, og da fortalte de meg hva de hadde lært. Og da plutselig ble liksom spillet ganske annerledes, for da skjønte vi, aha, ok, men da er det alltid sånne du må finne, så må du alltid legge de på steder som ser sånn cirka sånn ut, og når man gjør det, så åpner det seg noe nytt, eller du får tilgang, noen mekanikk begynner å funke, eller en port åpner seg, så du kan komme til en annen del av øya, eller et eller annet sånt, og da begynte vi å bli litt mer målrettet på jakt etter
0: oppgavene. Du antyder at det faktisk ikke er et godt tursimulatorspill likevel?
1: Nei, men altså, er den andre tingen da? Det jeg sa var to ting som er liksom hele poenget. Det ene er å oppdage ting på og fundere og gruble. Jeg vil øke det til tre ting. Men den andre tingen, det er jo alle forviklingene som oppstår. Hvis for eksempel man kan ikke dø her, så du kan falle så langt du vil. Men hvis du faller i en fjellskrent, så er det ikke sikkert du er i stand til å gå opp den igjen.
0: Nei.
1: Og da hører man, er man så langt unna at man ikke hører hverandre heller.
0: Ja.
1: Og så kan man jo finne walkie-talker, for eksempel, og prøve å... Jeg står ved den høye fjelltoppen over, og da må du virkelig snakke sånn over og ut, og sånn for å ikke snakke munnen på hverandre. Og,
0: ja. For det kan jo være at andre folk på serveren...
1: Nei, det er bare venner dine. Altså, du har kontroll på hvem som er der.
0: Ja,
1: ok. Ja. Men man kan spille opp til 12 personer sammen.
0: Ja.
1: Og jeg har bare prøvd å spille med 3. Jeg er skikkelig grei på å liksom prøve å hvertfall få til 6 stykker. Fordi det blir mye komikk. Hvis man er 6 stykker, så gidder man jo ikke å gå i flokk lenger. Ikke sant? Nei. Skal alle 6 inn den døra, og alle 6 skal... Å, der ligger en lommelykt. Men det er bare 1, ikke sant? Og dere er 6, så hva faen skal med det?
0: Ja.
1: Så da blir det fort til at man... får tak i 2 lommelykter, og så lager man 2 grupper, og så går man hver sin vei, ikke sant? Og
0: ses da, på toppen av fjellet, ja, på en par timer.
1: Ja, eller man prøver å prate sammen over sambanden og sånn da. Men det blir forviklinger av det.
0: Ja.
1: Det er mye humor i kløning, i at ting ikke går som det skal. Og den tredje tingen er at det er en del overraskelser på øya. Så plutselig så er du inne i en hul i et fjell, og så bare er det et eller annet som er bygd inn i det fjellet, som er liksom, det har ingenting å si for progresjonen, det er ikke viktig å være der eller gjøre det, men det er knapper å trykke på lys og blinker, og det er en gøy overraskelse, og du ler litt av at designerne har puttet det inn der, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Så bare oppdag spillet på egen hånd er mitt tips, og dette er jo, det er jo fullstendig kryssplattform. Altså, du kan spille på PlayStation med folk på PC og Nintendo samtidig, liksom. Så det er helt sånn, det er veldig uproblematisk sånn sett. Det koster mellom 120 og 140 spenn. Det er gratis på PlayStation Plus, i hvert fall denne måneden. Jeg har sett et tilbud, jeg husker ikke om det var på Steam eller PlayStation Store, hvor du kunne kjøpe 4x av programmet for 400 kroner, og gi ut de 3 andre til vennene, liksom.
0: Ja.
1: Altså, det er så tilrettelagt, da, for hygge og kos. Det kjempegøy.
0: Altså jeg får litt sånn alt ved dette spillet taler til meg veldig intenst. For det første liksom jeg skjønner sånn intellektuelt at her har de lagt til liksom en quirky designfilosofi, artig navn på en måte, de har gitt et konsept som på en måte ikke nødvendigvis er der I spillmekanikken og som gjør oss ekstra gira. For det var jo på en måte derfor jeg også husker at jeg så dette på en eller annen sånn der trailerfest eller et eller annet sånt, ja. Og var liksom, fy faen, det ser fett ut liksom. Og da det jo på en måte det quirkinessen man elsker.
1: Folk som tryner og faller og prøver ja, men å kaste sånn, ting til hverandre.
0: Men også det absurde i å lage et spill som heter The Big Walk på en måte. Mm. Og liksom, de sier ingenting, de bare sier dere skal gå tur sammen liksom, det blir hyggelig. Og det jævlig, sånne ting da. Men så må jeg også si at liksom, være på en øy I fellesskap, leite, finne, gåte, det der greiene der digger jeg også. Men det jo en ting med det som, ja, som kjempe vanskelig for meg.
1: Og det å være voksne og ha et liv og finne ut tid hvor andre voksne med et liv kan sette seg ned sammen.
0: Ja, og I tillegg, på dette tidspunktet, hvor jeg da, hvis jeg har noe avtale med dere, ikke sant, at I morgen klokka ni, da skal vi spille, da skal jeg liksom, ja, ok, da får jeg ikke gjort det og det og det. Men greit, ok, selv da, ja, da skal jeg ta stua, liksom, alene med headset og sitte og prate høyt, hvis du mener. Det låter veldig som en sånn PC-gamer-ting da, tross alt, liksom. Selv om det kryssplattform og sånn, så det liksom veldig sjelden det liksom så...
1: Ja, på Switchen ikke. Kunne det funket greit da, ja. For Switchen har god støtte for trådløse headset. Og
0: du kan hjemme deg på do og sånn, ikke sant?
1: Ja, du kan plukke noe tann med deg inn på et rom og sånn.
0: Sorry, jeg bare blir her I to timer og snakker lavt med
1: vennene også, mine. Men også, tror... Altså, det jo selvfølgelig forskjell på... Folk har jo... Jo større bolig du har, jo lettere det å sitte foran TV-en uten å plage hele familien din.
0: Det sant.
1: Så noen jo heldige og kan lokke en dør der, for eksempel. Og så sitter de andre og dimler med en iPad, eller bare gjør noe annet, eller hopper trampolin, eller whatever. Mens folk som kanskje bor I en leilighet, så det jo litt mer krevende å sitte med et headset på en Playstation. For da det kanskje det ene oppholdsrommet du har, og da blir det litt vel asosialt. Så det jo... Det jo ikke til å stikke under stol at jeg stort sett har spilt det etter klokka ni, for eksempel. Og da frem til midnatt, liksom. Altså,
0: Det noe med vårt segment, da. Da. Det jo, det jo mellomstore barn og...
1: ja. Men jeg har lyst til å... Jeg har lyst til å prøve å tromme sammen en gjeng nå. Som, altså, jeg har jo mitt game, på en måte, med Thomas og Tommy. Og det kommer jeg til å fortsette med å oppdage nye ting. Men jeg har også en ambisjon om å prøve å liksom samle fem andre enn meg, som ikke har spilt det før da. Men en av dem min eldste datter, og den andre kona mi liksom, så jeg har to. Og så prøve å være med og se på hvordan det helt fra starten. Og så skal jeg holde litt kjeft av en ting jeg vet, ikke sant? Skal bare, ja, hvor vil dere gå liksom? Og så bare være med på den leken, og... Kanskje blir det veldig gøy, og så blir det en helt annen opplevelse, fordi vi seks stykker. Noen av de gåtene på en måte antallet knapper og sånn, liksom, det endrer seg da, basert på hvor mange man
0: Ja.
1: Så en gåte kan være at du må finne knapper rundt omkring I nattdøren, og så må du trykke på de samtidig, og så de så langt unna hverandre at man kan ikke rope, så må du kanskje skyte opp en nødbluss eller noe for å få til timinga, eller du må finne på ting da, for å få til timinga. Og spiller man tre, så det tre knapper der, liksom. Og spiller man seks, så det seks knapper. Så de ting tilpasser seg litt ettersom hvor mange man og jeg innbiller meg at det blir vanskeligere jo flere man også. Fordi jo flere man må koordinere, jo vanskeligere det jo, rett og slett.
0: Jeg lurer på en annen ting. Husker du det der partyspillet vi spilte på en annen bursdag ned på Nerd, House of Nerds? Det der Playstation-spillet hvor du holder deg fast I folk, og så dunker du de, og så... Ja.
1: Gangbis.
0: Gangbeast? Jo, Gangbeast. Jo, jeg tror det det. Ja. Hvor det på en måte sånn der, det slapstick-basert kampspill.
1: Det som moro helt til folk blir flinkere, og så det ikke gøy lenger.
0: Men det jævlig gøy på fest, fordi det går egentlig ikke an å bli flinkere sånn bare på noen timer.
1: Nei.
0: Men det vi litt der I liksom...
1: Nei, altså jo, nei, altså Gangbis er mye mer slapstick. Jeg vil jo si at disse gåtene nærmer seg Blue Prince på en måte,
0: ja, okay.
1: Men er mye enklere da.
0: Ja.
1: Og det er også veldig mye enklere å forstå. Mens på, i Blue Prince så kan på en måte bilder på veggen du har gått forbi i 14 timer vise seg å inneholde et eller annet sentralt klu for et eller annet, ikke sant? Mens her er det veldig sånn tydelig at de tingene som er pastell, nei ikke pastell, men altså neonfarga, de skal du gjøre noe med.
0: Det er nå liksom.
1: Og hvis det er en annen pastellfarga ting på den neste bakketoppen, som har samme farge som den du står inne i akkurat nå, så kan det hende de henger sammen. Og så det er veldig enkelt å på en måte avgrense hva som er en del av gåten og ikke.
0: Ja.
1: Og det gjør også gåtene enklere. Men jeg mistenker jo at de blir vanskeligere også, da, jo lengre du kommer. For det er tydelig, øya ser ikke sånn ut, men den er seksjonert. Altså at det er områder du kommer til først hvis du har klart noen gåter. Da.
0: Men altså, sånn, som, nå skal jeg ikke disse Blue Prince, for det har jeg ikke spilt, og alle som spiller det sier det er helt amazing.
1: Mm.
0: Men jeg vil jo si at som hovedregel, så er jo dess mer tydelig avgrenset gåta er, dess bedre er den. På en måte fordi at ikke sant, det er det stengte rommet, hvor du liksom, en gåte som du bare, du måtte gå 50 meter til unna for å finne et eller annet drit, liksom. Da blir du bare irritert når du løser den, på en måte.
1: Ja, nei, poenget med Blue Prince er vel at du får en gåte, og den er veldig enkel, eller ikke nødvendigvis enkel, men du vet, du skjønner åpenbart at det er ok, det har noe med disse bokstavene her å gjøre.
0: Mm.
1: Men samtidig i det samme rommet, så kan det være et hint til løsningen på en annen større gåte, som... Og så legger de lag på lag på lag på lag, og det er derfor det føles genialt, fordi du, hvis du bare hadde tatt de to øverste lagene med gåter i Blue Prince og skulle løst de, så hadde du bare, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete. Men det de geniale de gjør, er at de gir deg drypp på disse overordnede gåtene, mens du driver og pusler med noe mye mer konkret. Da. Mens i The Big Walk så er du bare det konkrete. Men ja, det er gøy. Prøv det ut, og ja, kanskje du ikke føler deg så dum hvis du sitter og roper i stua, hvis det er noen andre i samme husstanden din som også spiller det på en annen enhet samtidig.
0: Ja, kanskje. Men inviter meg til den eventen også.
1: Skal jeg prøve å få til, jeg sitter og ser på kalenderen, sjekker helt når det skal skje.
0: Blir ikke denne uka for å tidlig begynne med den. Fordi at denne uka så skal jeg spille på Folk 22. august, lørdag, i Storgata. Så,
1: ja, det blir kjempegøy.
0: Med bandet mitt, Hopalong Aka.
1: Jeg er lei meg for at jeg ikke kan.
0: Ja, men det går bra. Jeg bare tenkte å si fra til lytterne, for det kanskje noen av meg er interessert, for da synes jeg dere burde komme. Og det, mine damer og herrer og andre, var dagens lille plugg og kjølereklame, så jeg må merke hele denne podcasten med fæl, ond reklame. Men jeg synes fortsatt det var hyggelig at dere holdt ut, ja.
2: Jo, takk.
0: Ja. Det er jævla varmt inne i studiet her.
2: Ja.
0: Og vi får jo da også gleden, vi som holdt ut så lenge, får gleden av å høre på noe deilig rapmusikk på slutten. Gjør vi ikke det, Øystein?
2: Absolutt. Vi får høre J. Cole.
0: Oi.
2: Ja. 2-6.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men så bra da. Og så ses vi om en uke, og da duker vi opp.
2: Ja.
0: Ja, det blir ikke mer. Ferien er ferdig nå.
2: Ferien er ferdig
0: nå. Og det er ikke noe potetferie med det første, eller?
2: Nei, det er lenge til.
0: Ja, det er lenge til.
2: Ja,
0: ja, men da sier vi det sånn da.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det.
1: Brei. 2-6.

0: med meg.
1: Hallo?
0: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, yeah.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tidlig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, men jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare de